Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

För att vara lycklig och leva länge ska man vara två, det säger de som vet. Vid öm beröring alstrar kroppen ämnen som gör oss rusiga av salighet. Att vara nedstämd gör ingen mer.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Tack. Här följer nu en hommage till min polare Per. Ett erkännande för de bedrifter eller de, den insats han har gjort på miljövårdens område. Han har omsatt ord i handling och gått och köpt sin moped. Och utbrister enligt följande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

Det var Per Myberg, Minns i november, som inledde veckans program. Nästa veckas program blir ett nostalgiprogram. Då behandlar jag vad som hände år 1951. Och självklart så spelar jag musik som inspelades samma år. Vi fortsätter med elbil boogie. Det handlar om en dagsutflykt med elbil och den är inspelad med AI-teknik. Då förstår ni varför jag aldrig ska skaffa mig en elbil. Nu kör vi!

Idag, onsdag den 23 september, har Tekla och Thea namnsdag. Det är den 266 dagen på året och det återstår 99 dagar av året. Tekla är ett kvinnonamn av grekiskt ursprung, ursprungligen Theokleia. Det är femininformen av Theokles, bildat av Theos som betyder Gud och Kleos som betyder rykte, vilket kan uttydas som Guds lovprisare eller alternativt den genom Gud berömda. Namnet finns i almanackan den 23 september till minne av en kvinna som aposteln Paulus omvände till kristendomen och som är helgon i den katolska och de ortodoxa kyrkorna. Hennes gärningar tillsammans med Paulus berättas det om i apokryfa apostlagärningsskrifter. Det äldsta beläget i Sverige är från år 1725. Namnet har varit ovanligt under hela 1900-talet men fick ett uppsving under den senare delen av 1990-talet. Namnet var dock vanligt förekommande fram till 1880-talet. Namnet infördes till minne av en av de första kvinnliga kristna martyrerna på dagens datum 1620 och har funnits där sedan dess. Grattis! Thea är ett kvinnonamn och en kortform av Dorothea, Theodora eller Theresia. Det kan också betraktas som en form av gudinnenamnet Hela. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Under slutet av 1990-talet blev Thea ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. Så populärt har namnet troligen aldrig varit tidigare. Namnet infördes 1986 på 9 november men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namntagstjejen Thea underhålla oss med låten Thea. Men vi får inte glömma bort Tekla. Känner du någon Tekla du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Silkespappret upp vid veckla och ta blommor fram åt Tekla.

0: Valley.
1: Natten mellan den 23 och 24 september 1884 går det franska ångfartyget Arctic på grund vid Cabo Virgines i södra Patagonien. Och en expedition som ska söka hjälp där åka på en ovanligt öppen guldfyndighet. Detta inleder guldruschen i Eldslandet

åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, lantig tradition, bada utan kläder, lunginflammation.

bussar, vart ska ni åka? Jag viskar till mig, supar som bråkar. Slåss med polisen, det vill vi alla. Men de ser

om vi slant ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, när vi har servering i vår aktersalong.

Den 23 september 1885 har världsstjärnan Kristina Nilsson, vid tiden ofta kallad Kristin Nilsson, avslutat den sista av tre konserter på Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm, och mer än 10 000 människor samlas framför Grand Hotel där hon bor. Hon sjunger ett par sånger från balkongen, men när folkmassan ska lämna platsen utbryter tumult och närmare 20 personer omkommer i trängseln. Vi tar och lyssnar på Chiquitita med ABBA från en av deras många konserter. Chiquitita.

Den 23 september 1930 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken "Inga oxar på Stockholms gator". En företagsam firma har hos överståthållarämbetet anhållit om att som reklam få på gatorna i Stockholm framföra en reklamvagn dragen av ett oxspann. Detta gick emellertid inte alls, ty polismyndigheterna, som yttrade sig över denna ansökan, slog ifrån sig genast och förklarade att oxar inte alls hörde hemma i en storstad. Tänk bara, om de mitt på gatan skulle stanna och inte vilja gå vidare. Vilket kaos det skulle bli. Det blev naturligtvis också blankt avslag på denna ansökan av överståthållarämbetet. Innan detta avslag kommit har emellertid oxspannet redan hunnit köra omkring i stan flera dagar och gjort reklam för ett nytt lödemedel som kallas Metallfix och som lär vara en förträfflig uppfinning. Vadan den företagsamma firman tydligen i alla fall nått sitt mål. Oxdragarsång, Evert Taube.

Den 23 september 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken om brännvinskorkar av plåt. Korkskärarna i Sverige går i stor ängslan för att hela yrket ska försvinna, enär man i allt större utsträckning och inom olika områden börjar använda sig av buteljförslutningar som gör naturkorken överflödig. Bryggeriarbetarförbundet har tidigare också tillsammans med Korkarbetarnas samorganisation, som är ansluten till förbundet, uppvaktat regeringen för att få denna att förhindra användandet av de mestadels utländska plåtkorkarna. Senaste numret av Bryggeriarbetaren ägnar också stor uppmärksamhet åt saken, då man är rädd för att plåtkorkarna inom Vin- och Spritcentralens stora verksamhet kommer att tränga ut naturkorken. På en klippa i skärgården, Ulf Josefsson.

0: Den 23 september 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Lingonbrist. Lingonbrist är det i Köpenhamn. Vissa dagar finns det överhuvudtaget knappast några lingon alls, och kronprinsessan Ingrid måste för ett par dagar sedan skicka efter några liter från Malmö när hon önskade servera lingon vid sin faders besök. När det går att uppringa lingon i Köpenhamn kostade 1 krona och 75 öre liten, medan fjolårspriset höll sig omkring 35 öre. Vi tar och lyssnar på en lingonrap med Euske Förat från en konsert i Överklinten 1991.
1: Vi ska fortsätta med en rap. Det ska vara så rap, men det heter rap. Skillnad mot den musiken är att de har mössorna så här. Nej, men det är som det är ungdomsmusik då, och vi då försöker hänga med i svängarna där. Den här rappen handlar om lingonplockning. Och det finns ju då de här speciellt sörlänningar, de tror att det är med att plocka lingon, att det handlar om på något sätt att fylla frysen för vintern. Men ni vet, de får ju sådana idéer. Men vi då som är, bor här uppe, vi vet ju att i lingonskogen, där syns det vad en människa gör för en sort. Där kan man kunna använda psykologin, kunna använda just det här. För det syns om man är vad man är för typ.

Vi hade lämnat vår bil så där 7-8 mil upp efter vägen som går mellan Töre och Gällivare. Rustat i tänderna med hinkar i händerna och påsar i fickorna och konten på ryggen. Bara av ifrån vägen och jag tände på stegen för den borta i fjärran fast en lovande glänta.

kommit nu och börjat plocka här och där av det lilla som där fanns. Ledsen, lilla vän, svarar jag. Men vi ska väl ändå söka lite än om det finns någon annanstans. Och sen jag satt och glodde och gnet och gnodde runt mellan

0: Den 23 september 1974 lanserar BBC världens första text-tv som kallas C-Fax och innehåller nyhetsrubriker, sportresultat och väderprognoser. Ett större genomslag kommer när BBC börjar visa ett urval av innehållet till musik under tider då ordinarie sändningar inte pågår. Den 12 mars 1979 startar SVT text-tv i Sverige. Vi tar och lyssnar på Kai, text-tv.
1: I en värld av desinformation, fake news och artificiell intelligens finns endast en sista pålitlig utpost

Par tävlan sidorna, Skoda Trino 2, TV 2, TV tablå. 8 timmar om natten är jag på en analog bok som aldrig ebbar ut. Jag läser formula, evarna klottas för bottas i kurvorna. Ja, vi

tar radin om du har Lotta. 761, det blåser från norr. Fem på siffror på Majkar i denna torr. 806, jag tror nog är passa. Om du gillar fix, låga, passar. Bara tänka in på 403. Om du är ett fan av Sjövedre.

Den 23 september 1977 har filmen Bröderna Lejonhjärta premiär. Filmatiseringen av Astrid Lindgrens bok, som handlar om bröderna Jonathan och Skorpan och deras äventyr i landet Nangiala, blir en succé hos både kritiker och publik. Vi tar och lyssnar på temat ur filmen.

Den 23 september 2009 begås det första rånet med helikopter i Sverige, då en grupp rånare landar med en stulen Bell 206 på taket till en värdedepå i Västberga i södra Stockholm och får med sig penningsäckar värda uppskattningsvis 39 miljoner kronor. Händelsen har genererat två böcker samt en tv-dokumentär i sex avsnitt. Police in Helicopter, John Holt.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Otis Välden gjort och han vill väldigt gärna höra Offerkofta med Manfred och Mangerschmidt. Självklart Otis, den kommer här.

Den 23 september är födelsedag för tre av den amerikanska musikens verkliga giganter. Jazzsaxofonisten John Coltrane år 1926 i Huntington, New York. Rhythm and blues-sångaren och pianisten Ray Charles 1930 i Albany, Georgia. Rocksångaren och gitarristen Bruce Springsteen 1949 i Long Branch, New Jersey. I can't stop loving you, Ray Charles.

I Active Day, rörelsens dag, infaller den 23 september 2026. Dagen är en europeisk aktivitetsdag som samordnas av Active Sweden under European Week of Sport för att lyfta folkhälsan och glädjen i att röra på sig. Målet är att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet för alla åldrar. Temat för i år är mental hälsa med fokus på unga. Keep on running, The Spencer Davis Group.

Bisexualitetens dag infaller den 23 september varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma bisexuella personer, motverka fördomar och lyfta fram bisaker i samhället. Dagen firades för första gången år 1999 och syftet är att minska osynliggörandet och kämpa mot bifobi både i samhället och inom HBTQI+-rörelsen. Jag skiter i det sexuella, Billy Opel.

D-vitaminens dag infaller den 22 eller 23 september varje år, samma dag som höstdagjämningen. Dagen instiftades av hälsokedjan Life år 2015 för att påminna om att sommarsolen är borta och att vi behöver säkra D-vitamin inför det mörka halvåret. Dagen markerar att ljuset minskar och att kroppen inte längre kan bilda D-vitamin via solen i Norden. Den fungerar som en väckarklocka för att börja få i sig vitaminer via mat eller tillskott. Bra källor till D-vitamin är lax, sill och makrill. Lättmjölk, fil, yoghurt och margarin. Ägg och kött. Queen Herbie, Vitamins.

Hjälpmedelsdagen inträffar den 23 september varje år. Dagen uppmärksammar hur viktiga hjälpmedel är för ökad självständighet, trygghet och livskvalitet i vardagen. Syftet är att sprida kunskap om hjälpmedel och lyfta fram deras betydelse för personer med funktionsvariationer. Målgruppen är vården, vårdtagare, närstående och organisationer. Hjälp, Joel Widengren.

Internationella dagen för teckenspråken i världen infaller den 23 september varje år. Dagen instiftades av FN för att skydda teckenspråk och lyfta fram dövas mänskliga rättigheter. Målet är att sprida kunskap om teckenspråk. Idag startar också den internationella dövveckan. Ace of Base, The Sign.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Upphandlarens dag firas den 23 september varje år för att uppmärksamma alla som arbetar med inköp och upphandling. Dagen sätter ljuset på en viktig yrkesgrupp som ser till att offentliga och privata affärer går rätt till. Målet är att hylla upphandlare, inköpare och inköpschefer. Dagen startades för att syna det arbete som görs inom inköp. Den offentliga sektorn handlar upp för mycket stora belopp varje år. Många som arbetar med detta är verksamma inom kommun, region eller stat. Konserverad gröt, Ulf Peder Olrog.

Lindholm och Lasse, Carl Herman och jag, vi har bildat en firma UPA och startat en ny konserveringsfabrik där vi talar för varan till musik.

0: Lasse blev chef och jag själv blev agent. Men Carl Herman tog titeln disponent. Reklamchefen vedhåll med 1000 plakat annonserar vårt hälsopreparat. Allting går att sälja med mördande reklam.
1: Kom och köp konserverad gröt.
0: Allting går att svälja med mördande reklam.
1: Lagom söt konserverad gröt.
0: Burkar och burkar på löpande band svämma över vårt avlånga land. Det som är sålde som flytande mat kom i handeln som kaffesurrogat. Allting går att sälja med mördande reklam.
1: Kom och köp konserverad gröt.
0: Allting går att svälja med mördande reklam. Även
1: lagom söt konserverad gröt.
0: Allting gick fint men en dag var det hänt. En polis kom till vår disponent. Han forskade i gröten och tänk vilken syn. Bara vassla och sågspån, inga gryn. Allting går att sälja med mördande reklam.
1: Kom och köp konserverad gröt.
0: Allting går att svälja med mördande

Lasse fick villkorlig dom häromdagen och fabriken blev brandstation åt stan. Men Vedholm, Karl Herman och jag delar cell och vi sjunger från morgon åt ikväll.

Temadagen Trappans dag infaller varje år samma dag som det är höstdagjämning i Sverige, det vill säga idag, 23 september. Idag uppmärksammar vi för sjätte året i rad Trappans dag. Deltar gör några av Sveriges främsta forskare, läkare, träningsprofiler, idrottsstjärnor, experter och beslutsfattare inom området fysisk och psykisk hälsa samt

0: Höstavjämningen 2026 infaller idag, onsdagen den 23 september klockan 02.05 svensk tid. Detta astronomiska ögonblick markerar den officiella övergången från sommar till höst på det norra halvklotet. Solen passerar ekvatorn och står precis lodrätt över jordens ekvator och rör sig från den norra till den södra himmelssfären. Det sägs ofta att dag och natt är exakt lika långa över hela jorden. På grund av atmosfärens ljusbrytning, refraktion och hur soluppgången definieras är dagen i praktiken några minuter längre än natten vid själva dagjämningen. Efter detta datum blir dagarna allt kortare och mörkare fram till vintersolståndet i december. Detta är en av enda två tidpunkter på året, tillsammans med vårdagjämningen, då solen går upp exakt i öster och ner exakt i väster. Höstavjämningen infaller vanligtvis den 22 eller 23 september. Att datumet och klockslaget varierar beror på att ett kalenderår är 365 dagar, medan jordens faktiska omloppstid runt solen är cirka 365,24 dygn. Tidpunkten förskjuts därför med ungefär 6 timmar varje år för att sedan hoppa tillbaka i samband med skottår. Vi tar och lyssnar med en tidsstudieman, Urban Lindeman. Han har en hel del förslag och förslag till ändringar.
1: Nu ska jag ta och skärskåda dagens tidning lite. Jag har hittat följande notis, bland annat: fram var tillbaka och tillbaka var fram. Det är Dagens Nyheter som korrigerar en uppgift om den nya sommartiden som vi ska ha, som talas mycket om nu. Och om man ska flytta klockan fram eller tillbaks, det verkar så virrigt det där. Så vi har tagit hit tidsstudiemannen Urban Lindeman. Hjärtligt välkommen.
2: Tack.
1: Ni kom i tid.
2: Jag kom i tid. Goddag, goddag. Ja, hur står det hit?
1: Jo, det står väldigt bra till. Vi gjorde det här med klockan och fram och tillbaka. Hur gör man nu med sommartiden?
2: Ja, det där med fram och tillbaka och sommartid är väldigt svårt. Alltså, det där, man måste hålla skillnad på det där. Det är ju väldigt skillnad med barn till exempel.

0: Om man håller tillbaka ett barn eller om man håller fram ett barn till exempel, det är ju en fantastisk skillnad. Det är samma med klockan. Man måste alltid skruva den i rätt ordning. Nu är det med sommartiden att många människor tror att det beror på att solen stiger upp varje morgon. Att solen stiger upp och ner, upp och ner, upp. Det är inte solen som är upp och ner. Det är vi som går upp och ner. Ja!
1: Är det vi?
0: Det är vi. Alltså på nätterna vet du, så vänder sig jorden upp så här och då hänger vi på undersidan. Det är så helt enkelt. Och att vi hänger kvar, det beror på sugkraften. Alltså när det blir mörkt så blir det den varma luften, den strömmar då upp och så, och då blir det sug liksom, och så sugs vi fast i sängarna så här liksom, så någon slags seger, så det blir liksom hängande så. Sen vänder det på sig på det hela. Ja, men man behöver inte detta med sommartid.
1: Kan... Du verkar vara expert.
0: Jag är expert på allting. Ja. Förr i fan, alltså fråga mig om vad som heter.
1: Du förklarar det glasklart.
0: Glasklart, det är min modell. Glasklart är min modell. Jag tycker väldigt mycket om, jag tänkte så här, varför ska vi bara ha sommartid? Varför ska vi begränsa oss till att inom dygnet? Jag tycker vi skulle ha längre sommar överhuvudtaget. Jag har gjort en liten uppfinning där som består av 15 små papperslappar med siffror på som jag kör in i almanackan, så blir det 46 juli och sådär. Ja. Så får man 15 dagar längre sommar. Det tycker jag är rätt bra sak. Det är min uppfinning och den ska jag lämna in och patentera. Ja. Det är vissa svårigheter med sommartid. Ja, man måste rucka tuppen bland annat. Ja, måste jag göra. Rucka tupp.
1: Ja. Hur gör man då då?
0: När man ruckar tuppen. Det är jävla besvär att rucka tuppen. Men ja, han ska ju upp klockan 7. Han brukar ju stiga upp på gala och så har han utöva något samtal med en höna i samband med detta.
1: Ja.
0: Då kan man göra så att man dresserar en liten höna och kommer redan vid 6-tiden och säger, jag tyckte du gol. Ja. Så får man upp honom på det vis. Ja, det kan man göra. Ja.
1: Så det är en timme tidigare som det ska vara.
0: Det blir en timme tidigare, ja, som det blir. Fast det blir klockan 7 då, så det gör ingenting. Man behöver inte rita om klockan. Men i alla fall... Man kan, jag tänkte på en sak. Solen kan man utnyttja som energikälla på ett sätt som jag har hittat på. Jag kommer tänka på det. Nämligen genom min berömda solstång som man kan använda på sommartid.
1: Solstång.
0: Solstången, det är en jättelång stång. Mycket lång stång är det. Som sitter fast med kuggar, drivremmar, allt möjligt krafts i ena ändan. Den andra ändan, den sticker man ut över horisonten. När solen sen ska upp så bänder den och bänder så. Och då driver den 124 mindre industrier. Ja, det gör det. Ja. Jag har inte utfört det.
1: Vad en utmärkt uppfinning.
0: Den är jävligt bra. Jag har inte gjort den i full skala. Jag har bara gjort en liten solstickan, har du väl hört talas om. Men jag vill det mer. Vad är det mer jag ska prata om? Jag tänkte på det att jag har faktiskt infört sommartid redan i somras. Ja, så, privat alltså. Jag satt tillsammans med en kamrat till mig, Solomon Solberg, och vi var hemma hos honom mitt i natten. Det är en sån där, han är så där, han ska vara, ingen elektricitet har han hemma. Nej, han har väldiga kontaktsvårigheter, så därför har han en sån där liten, han har bara en stalllykta och lyser med. Och där satt vi med en flaska Solbergrom, dansk sprit, och hade trevligt och införde då midnattssolen. Nej, vi...
1: Vad gjorde ni?
0: Ja, man kan skruva fram klockan nämligen 12 timmar så får man midnattssol. Nämligen, och det är lite svår tanke, men i alla fall man kan få det om man vill. I alla fall mitt i natten så införde vi sommarsolståndet. Vi reste oss upp, där, nu är det sommar, så vi, nu är det sol och nu ska det glada hagar. Nu är det mitt på dagen, så jag gick hem, men det var ju mörkt som fan. Jag fick låna hans stalllykta och leda mig hem. Jag såg ingenting, jag bara gick och krig där. Jag förde lyktan in till huvudet så här. Då bet lyktan mig i näsan och sa, hej på dig din putte, sa han. Jag hade tagit fel, det var en bur med en papegoja. Adjö.
2: Jag har ju börjat spela upp elitserielagen i hockeys kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Rögle BK.

0: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra Rod Stewart. Have you ever seen the rain? Självklart, Per-Åke, den kommer här.

Det var In the Garden med den kanadensiska sångerskan Anne Murray. September är här och även om odlingssäsongen börjar gå mot sitt slut är det en härlig tid. Luften är klar, månarna svala medan solen fortfarande värmer på ordentligt på dagen. Perfekt för att ta hand om det som är kvar av årets odlingar innan frosten kommer. Börja med att skörda allt ovan mark. Kålen kan stå kvar ett tag till, men övriga grönsaker behöver tas om hand. Ta upp löken och häng på tork. Ärtor och bönor som finns kvar är det bara att förvälla och frysa in. Passa också på att klippa ner dina färska örter. Timjan, oregano, salvia, rosmarin, mynta och dragon går utmärkt att torka, medan basilika, persilja och dill lagras bättre i frysen. Flowers, Miley Cyrus. We were good.

Med sommarens blomning i färskt minne vet du säkert om det finns platser i trädgården som behöver fyllas ut. Så snart dina perenner blommat över kan du enkelt dela och plantera på nytt. Septembers fortfarande varma jord och svalare luft ger perfekta förutsättningar för perenner, buskar och träd att etablera sig innan kylan kommer. Ser gräsmattan sliten ut? Passa på att ge den lite kärlek. Fröna gror lätt i höstvarm jord och hinner bilda rötter innan kylan slår till. Nu är butikerna också fulla med vårlökar. Varför inte köpa en rejäl laddning? Lyckan när de börjar titta upp efter vintern är svårslagen. Plantera dem djupt och gärna i stora grupper eller direkt i gräsmattan. Ett blommande krokushav är ljuvligt och kräver nästan ingen skötsel alls. Vill du samla frön inför nästa säsong är det bara att sätta igång. Välj en varm och torr dag och ge dig ut i landet. Kaffefilter är perfekt att förvara frön i. Se bara till att de torkat ordentligt innan du stoppar undan dem. Frön som möglat gör ingen glad. Blommor och bin, Sten och Stanley.

0: Alltså, det här kan du göra i september månad i trädgården. Skörda grönsaker och örter. Samla frön. Plantera buskar, perenner och träd. Reparera gräsmattan. Sätt vårlökar och vitlök. Och till sist ett tips. Odla en sista omgång sallad, rucola och spenat. De gror bäst när det är svalt och du kan skörda microgreens hela hösten. Vi tar och frågar en trädgårdsmästare, Valfrid Lindemann, om han har några flera tips.
1: Nu måste ni göra något åt trädgården, skriver Aftonbladet idag, och så ger de en massa tips. Vi hade tänkt göra det där lite utförligare, så vi har bett hit trädgårdsmästare Valfrid Lindemann, välkommen.
2: Ja.
1: För att höra lite grann, det står här om att så ska man ägna sig åt gräsmattan, vad är man gör där?
2: Ja, på gräsmattan. Ja, där kan man ju ligga sola så och sånt där.
1: Jaha, men... Ja,
2: man kan plocka maskrosor kan man göra.
1: Det låter bättre.
2: Ja. Jag tycker det är synd att plocka maskrosor, för det är snygg. Jag tycker att det här är gula. Det är gula maskrosor.
1: Ja, det är
2: det är gula, så blir det bollar liksom som man kan blåsa sig. Det brukar jag göra, det är roligt.
1: Är det allt ni gör åt gräsmattan?
2: Nej, jag plockar, jag brukar ligga och blåsa där. Det är skönt tycker jag.
1: Ska vi lämna gräsmattan?
2: Ja, det kan man ju riva över någon gång med något med häcksaxen och ta i kanten så man kan komma fram med den här. Men annars så tycker jag det är snyggast när gräset står lite vilt och frodigt sådär. Det tycker jag är snyggast. Det är mjukast också när man ligger på det. Sen kan man ju gömma saker i det lättare om man ligger, om man gömmer saker.
1: Jaha.
2: Gamla knappar och sånt. Tidningspapper. Ja. Det kan man göra.
1: Tack för det. Vad säger ni om fruktträden då?
2: Fruktträden, det tycker jag ska man hugga ner till. Det är så besvärligt. Den man sa på fruktträd. Så växer det till exempel äpplen, har du sett?
1: Ja.
2: Och plommon. Ja, det är på samma, men på andra saker. Det bästa enklaste är att hugga ner dem. Då får man ju värme av dem samtidigt utav veden. Så får man rent liksom i trädgården. Nej, men jag tycker om mera gräsmatta och mindre plommon blir det då. Plommon kan man ju köpa.
1: Ja, det är
2: sant. Ja, men plommon till. Jag har så mycket plommon hemma så.
1: Ja.
2: Jag har... Plommon hemma.
1: Alltså.
2: Ja, Katrinplommon. Ja, hela källan full sen kriget.
1: Sen kriget?
2: Ja. Ja, det var snack om det. Så jag köpte hem plommon. Så jag hatar plommon egentligen.
1: Ja. Jaha, ja, det förstår jag.
2: Torkad frukt överhuvudtaget. Ja, vi kan knappt gå för torkad frukt hemma.
1: Nej.
2: Ja, jag har till och med mina barn ser ut som torkad frukt. Ja. Små gnetiga grabbar. Ja. Nej, det är inget roligt att vara far.
1: Nej.
2: I dessa dagar. Och vad? Samtidigt trädgårdsmästare. Ja.
1: Vad säger ni om, buskarna?
2: Vilka buskar?
1: Ja, de står här att man ska titta efter.
2: Ja, för dem.
1: Man ska binda upp grenar så.
2: Ja, det ska man göra va? Ja, det står det.
1: Ja,
2: jag brukar slå, finns det på. Jag brukar slå en slana omkring dem och dra upp dem liksom med roten. Då får man ta in dem och ha dem i balkonglådor och sånt där. Det är väldigt trevligt.
1: Ja.
2: Sen har jag ju, jag arbetar mest. Jag arbetar inte så mycket egentligen med trädgården. Utan mitt system är att låt naturen ha sin gång. Och det är väldigt bra system om man är trädgårdsmästare alltså. För att man sparar, nu är det att man måste ju gräva upp vissa ställen. Så att man, där man ska ha huset till exempel. Det måste ju... tas bort lite saker där. Och där brukar jag. Nu hände det någonting otrevligt i förrgår där. Jag i förrgår. Jag skulle. Det var en syrenhäck som jag skulle slå bort. Jag tänkte det var skräpigt med massa blomblad som följde. Så jag tänkte nu tar jag ta i här Valfrid, tänkte jag. Och jag tog i väl. Men jag hade väl tagit i för mycket. Jag tog i lite först på förmiddagen. Sen tog jag paus ett par tre timmar och låg på gräsmattan. Och själv idag med örlåg och så klädde jag på mig igen och skulle börja dona igen. Då visade sig att jag måste ha tagit i för mycket. Jag hade fått något åt ryggen. Jag hade fått någon sträckning i ryggen här. Så jag visste, jag kunde inte äta på ryggen. Jag gick så här. Det enda jag kunde göra var att gå och noppa lite gräs här och så där. Jag, Jag försvann faktiskt in i bussen där och hittades inte förrän 3 dagar senare av min hustru. Då hade jag irrat mig långt bort in bland krusbärarna där och stod och livnärde mig på ätliga rötter och sånt där, vad man kunde hitta. Nu visade det sig sen vid närmare besiktning att det var inte så farligt med ryggen som jag hade fruktat, utan det var, nej det fruktat, nu är vi där igen. Ja, men i alla fall, det var så att jag hade råkat knäppa ihop västen med gylfen. Det var då.
0: Hörrni, det var ju riksdagsval för någon vecka sedan. Och det är många som har frågat mig, hur går det egentligen till när vallokalerna stängs och det blir rösträkning? Jag smög mig in med dold mikrofon på valdistrikt 427 Arvika för att se hur det går till.
3: Nej. Valdistrikt 427 i Arvika. Nej, vi har inte räknat färdigt än. Vad mycket har vi kvar, Stina?
4: 5 höger och 3 plastkassor.
3: 5 höger och 3 plastkassor. Är det bara vi kvar? Vi räknar så fort vi kan i Värmland.
5: Det var fan vad de gnörder och törler.
3: Ja, det gör de. Du, på denna lappen står det Pippi Långstrump partiet. Var ska jag lägga den nu då?
4: Lägger ni Maud Olofsson högen?
3: Den har du fan rätt i, det passar bra det.
5: Här är det någon som kryssar Lars Ohly.
3: Vad är det för en stölle?
4: Men han är ju själva chefen för Vänsterpartiet.
3: Jag vet väl för fan vem Lars Ohly är. Jag bara undrar vad det är för en stölle som har kryssat för där.
5: Hon är ju anonym.
3: Jaha.
5: Hon? Ja, jag såg nu hon tog lappen.
3: Ja.
4: Lägger ni Lars Ohly högen?
5: Ja, men där finns ju ingen.
3: Nej, där finns ingen, för det är väl bara den käringa med sina snoriga ungar som jobbar på Byggmax som är lite till vänster i den här byn.
4: Är det någon som kan räkna Sverigedemokraternas hög?
3: Nej, fy fan, de tar jag inte i med tång en gång.
5: Nej, pjösk.
3: Vadå pjösk?
5: Ja, det är bara räkna.
3: Räkna.
4: Den här kassan hittar jag på drethuset.
3: Va?
4: Det är ju för bedrövligt. Är det räknad eller ska det räkna? Ja, är kuvertet slickade och stängde. De verkar mera slickade och slängde.
3: Ja.
4: Ja, då måste det ju räknas. Ja. Hur många är det? 46.
5: 47. Ja. 48. Nej, fan, va? Nu kom jag om mig här.
3: Ja.
5: Får jag börja om igen?
4: Nej, hur många är det som vill ha kaffe?
3: Ja, tack. Jag tar gärna en kopp kaffe. Sätt du på 8 koppar.
5: Mm. 9. 10. Nej, fan, va? Nu får ni ta och ge er. Nu kom jag om mig igen här. Vänta. Nu ska vi reda ut det. Hur många ska ha socker i kaffe?
3: Nej.
5: 2. Hur många ska ha mjölk i kaffe? 3. Hur många ska ha bullar?
3: Ja.
5: 4. 4. 5. 6. 8, 9.
3: Du, nu tror jag du kommer att baxna.
4: Alltså?
3: Vet du vad det står på denna lappen?
4: Nej.
3: Mona Sahlin.
4: Ja, är hon kryssad?
3: Nej, för fan, hon är överkryssad.
4: Lägg han i moderat ögon.
3: Det har du rätt i, ja. Den är blank, vad fan gör vi med den?
4: Du, KD har tappat rösten.
3: Har du?
4: Skriv KD och lägg han i den högen.
3: Okay.
4: Jag tycker synd om dem. Och han Hägglund, han är att lite gullig, ja. Han.
3: Tycker du det? Tycker du Hägglund är gullig? Är du full? Har du några höger för missnöjespartier av de här?
4: Är det någon du är missnöjd med då?
3: Nej, det är bättre att fråga om det är någon man är nöjd med. Det är ju för fan ingen. Vad gör vi med det här? Gröna Miljöpartiet, vad gör vi med det?
4: Slänga den i papperskörgen.
3: Tycker du?
4: Då blir det nog nöjda.
3: Varför det?
4: För då blir det sopsorterade.
3: Du är inte dum i huvudet du. På många andra ställen, men inte där. Hur långt har du kommit?
5: 577,
3: ja.
5: 578, vad är klockan?
4: 22.10 22.11 22.12.
5: Nej, fan! Nu kom jag upp mig igen. Nu får jag börja om igen. En, två, tre.
4: 4 kaffe i 4
3: ja,
4: bilar.
3: Ja, vad bra.
4: 2 med socker, 3 med mjölk,
3: ja.
5: Nu skiter jag i det här.
4: Du säger det där ute att nu hänger valresultatet på 1 mandat.
3: 1.
4: Och det i sin tur hänger på oss i Arvika. Så nu får vi skärpa oss.
3: Ja,
5: ja. Nu får vi räkna allihopa.
3: Okay.
5: Vi börjar med Folkpartiet.
3: Mm.
6: En, två, tre, fyra, fem, sex.
3: Vad med fick det?
5: 7.
3: Det räcker jävligt bra.
0: Jag har en fundering som dyker upp lite då och då. Vi lever alltså i en tid då en hamburgare blir dålig efter 2 år och en laptop efter 4 månader. Burger Dance, DJ Ötzi.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Nästa veckas program är ett nostalgiprogram. Då tar jag fram och behandlar och berättar lite om vad som hände år 1951. Samtidigt så spelar jag bara musik som är inspelad samma år. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Dagens nummer av Aftonbladet förtäljer oss bland annat om en pjäs som går i tv ikväll. Det är Sandro Keijoberg som har skrivit om en... Det är en tågresa mellan tågar på Helsingborg som har givit honom inspiration till denna pjäs. Kan det hända så mycket så att man får ihop till en tv-pjäs på en resa mellan tågar på Helsingborg? Frågar vi den vane resenären Ludvig Lindemann. Välkommen hit.
1: Ja, tack. Jo då, det händer en hel del saker på denna linjen. Den är... Ja, det brukar vara väldigt trevliga resor där, för att säga. Jag åkte till exempel häromdagen mellan tågar på Helsingborg. Man måste ha ögonen öppna, så upplever man både det ena och det andra på en tågresa.
0: Vad då till exempel?
1: Ja, till exempel, det var jag steg ombord då i tågar, på tåget då. Och då man ser sig omkring, det händer så mycket och trevliga saker där människor kommer gående, bärande på sina paket. Andra har inga paket. Jag såg till, en del har väskor. Jag såg till exempel en ung man, han steg på, en ung rosig herre i 21 och ett halvt års åldern, vad jag skulle tro. Och han steg ombord i en ljus sommarhatt och blommig bläser. Han var tillhör kanske något popband. Jag vet inte. I alla fall, han klättrade ombord och gick ombord efter honom. Han hade en flicka också som stod utanför. Hon var väl tågarpsbo, så hon skulle kanske vara kvar. Hon hade ställt sin lilla damcykel där precis på intill spåret. Där ställde hon sin cykel. Hon ledde den förut och sen så gick hon fram till tågfönstret som han hade dragit ner. Och så började de kyssas och kramas och kyssas och kramas. Det var så rart att se, så hälften kunde man nog... Ja. Ja, sen steg jag väl in och tog plats. Sen så körde tåget. Och fjällan, hon släppte inte. Nej, hon blev bara hängande kvar där i en riktig öm puss, kan man säga. Ja, det var riktigt. Ja, jag vet inte. Hon hängde där och fladdrade utanför tåget. Sen stannade ju tåget till sen i Knölarp, nästa station alltså. Då släppte hon och steg av och så gick hon vinkande bort till cykeln. Stod en annan cykel där precis. Och så satt hon sig den och cyklade iväg bara rätt ut i sjön där. För vi sitter, det ligger ju en sjö där alltså, i växthusen där. Om du har varit i Knölarp, där är ju...
0: Nej, jag har inte varit i Knölarp.
1: Där är ju växthusen, va? Och så är där en allé.
0: Alltså.
1: Och så ligger där en skivagård lite till vänster. Och så är där ju då lilla station, så det är ju egentligen bara en hållplats. I alla fall... Ja, och så man kan titta sig omkring i sin kupé till exempel. Där är ju till exempel en sån här... Där är ju en vattenkaraffin till exempel. Jag har alltid förstoringsglas med mig och brukar stå och titta på det. Där är många djur och grejer. Där är en hel liten fauna och flora. Där är små alger som rör sig så här. Och små djur som simmar och toffeldjur och grejer. Och de parar sig och dör och lever och andas.
0: Men toffeldjur parar sig inte.
1: Gör inte toffeldjur det?
0: De delar sig.
1: Då har du inte sett SJ:s toffel. Ja. Du ska tänka på att det fanns sovvagn med tåget, ja.
0: Ja,
1: då ja. Ja, så börjar jag... Så börjar jag granska mina medpassagerare. Där sitter en neger till exempel.
0: Gör det?
1: Ja, det gör det. Så ligger en uppe i bagagehyllan. Jag frågar vad det var för någon. Så det var bara reservproviant. Han var nämligen från Nya Guinea. Han skulle resa dit på semester. Han tagit med sig sin bror som massäck. Sen sitter där en... där sitter en liten tunn... Men det var lite var rolig typ den. Han steg på i Knölarp. Det var en liten tunn typ i blå skivjordskostym och halmat. Han var något dragen om man säger så, men... Det var ju lördag, så jag åkte, så var inte så konstigt. Han hade fått löning dagen innan. Nej, han stängde på vita sommarskor. Hade. Ja, han slog en blå skjorta och var ett starkt sak här. Glömt slipsen, han hade gjort så att det snöre där bara. Men han var snygg och på. Steg han ombord och fort tåget, han satt sig rövvackad. Han började röra sig lite oroligt så här. Så han sprang ut på toaletten. Så plötsligt hörde vi några fruktansvärda skrik. Alltså. Vi hade fruktansvärda skrik på toaletten. Vi var ute och bankade upp dörren, jag och Bengtsson, det är en som också brukar åka där på tåget. Bröt upp dörren, då hade gubben, den där lille gubben, han med skivet, han hade velat titta ut, det är ett sådant litet fönster som man kan fälla åt. Så hade han rasat ner med ena benet och fått ut foten genom hålet där nere. Så han kom inte loss, han fick sitta där ända till Helsingborg. Med foten utanför, ja.
0: Sån historia.
1: Ja, det såg otäckt ut, de fick montera av den, men det såg roligt ut i Helsingborg. Han fick stå upp i båren när ambulansen kom. Ja, det var roligt. med hela det här dasset på sig. Nej.
0: Ja. Det låter precis som en vanlig tv-pjäs. Ja,
1: ja, det låter som en tv-pjäs. Men vi satt, bara för att vi skulle pigga upp honom, så var det en blomsterförsäljare. Men hon satte blommor i den runt grejen. Och då sa... Och då blev han så upptänd, så han sa, jag kan gå själv, sa han. Och så gick han. Och locket slängde. Ja. Jo, det var roligt. Ja, vad hände mer av tåget? Ja, sen kom ju konduktören. Han kom ju alltid där och ska bråka och se biljetter. Jag vet ingen människa som är så glad att se på biljetter som han. Kan se på biljetter? Så jag har alltid med mig en hel binge. Här kan du se. Så här. Han hade 50-tal biljetter som han stod och fnittrade och dräglade och tittade på. Ja. Nej, inte klokt. Ja, sen så var det en gammal dam. Hon hade ju ingen biljett med sig. Nej. Jag betalar ingen biljett, så jag råkade så mycket så jag kan gå gratis. Hon har en stor väska hon med sig också. Han blev förbannad och klippte han henne i örat. Man såg hon hade flera hål innanför. Sen slängde han ut hennes väska också dessutom. Så ska du slänga ut lillpågen, sa hon. Ja, det är inte klokt. Nej, det var en rasande trevlig resa. Ja, sen så... Sen gjorde tåget uppehåll i, utanför Ramlösa.
0: Ja.
1: Ja, ett litet slag stannar till där för att invänta 738. Ja, och... ja, då såg man hur det började brinna. Det brann.
0: Brann?
1: Ja, det brann. Ja, det var en gård som låg där ute, en stor gård. Det brann och det brann. Och alla blev upprörda. Titta, det var en stor tjock gubbe. Han brydde sig inte om det. Sa, ser ni inte att det brinner i gården där borta? Det är ju fantastiskt. Det brinner och brinner och brinner i gården. Ser ni inte?
2: Ja, han har nog ro med det, han som äger det, så.
1: Hur kan ni veta det?
2: Ja, det är jag. Ja.
3: Det var tågresenär Ludvig Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med att Lotta Engberg drar en fräckis i bingolotto. Det är från tv-programmet Så mycket roligare. Och så kommer Birgitta G.V. Persson att lösa hemglassmålet. Känn dig som vanligt mycket varmt välkommen.
4: Mina damer och herrar, Lotta Engberg här.
5: Hallå! Åh, oh, vad roligt. Och det är gästen. Hej, gästen. Åh, oh, vad roligt. Och hjulet är här. Det ska snurra. Och Frank Andersson. Gud, nu ska vi dansa. Kom, Frank. Kom, så dansar vi. Kom, så dansar vi. Nu ska vi dansa. Åh, oh, vad roligt. Ska vi brottas, Frank? Vi brottas. Vi brottas.
4: Oh, vad starkt du är. Det är så jävla roligt med dig.
5: Oh.
4: Du kan så, kom nu Lotta, gå och sätt dig.
5: Jag kan så mycket. Tack för att ni var med. Hej Liseberg!
4: Fan vad kul att ha det här.
5: Åh, oh, vad roligt att vara här.
4: Kör vi returmatchen också.
5: Det får vi göra. Åh, oh, vad roligt.
4: Och Lotta, du är inte här för att du ska sjunga om din nya bok eller något. Nej, precis. Tråkigt, då. Du är här för att du är så jävla bra på fräckisar.
5: Jajamensan. Oh, oh. Som kärringen sa när prosten frågade om han fick stoppa kyrkstöten i sakristian.
4: Ja, oh, oh, fan roligt det. Men du, kör din bästa nu då.
5: Det var en gubbe som kom in på ett bageri och han ville köpa bullar. Och bakom kassan där står en skitsnygg tjej.
4: Skitsnygg tjej. Fan vad roligt. Bra start. Då vet man att det är en fräckis på gång.
5: Precis. Och då frågar gubben så här. Jag ska be att få fyra bullar.
4: Bullar. Det är så jävla roligt också. Skitbra.
5: Du får inte avbryta här nu, Frank. Vi tar det igen.
4: Vänta, en viktig fråga bara. Kommer han att köpa bullarna sen?
5: Nu får du vara tyst, Frank, så får jag dra min fräckis här. Jo, i alla fall, gubben säger att han vill ha fyra bullar. Och då säger den skitsnygga tjejen bakom kassan, du kan få sex för en tia. Och då säger gubben, då struntar jag i bullarna.
4: Lotta, då köpte han inga bullar.
5: Nej, precis.
4: Ja, men det är ju faktiskt de som har bakat de bullarna. Och sen vill ingen ha dem, va? Då kan jag uppleva att det blir kränkande för bagarna.
5: Ja, men nu för tiden så blir ju alla kränkta, Frank. Var inte så jävla PK nu.
4: Ja, vad betyder det där egentligen, PK? Det enda PK jag känner till, det är ju punkras, va?
5: Jag vet du vad jag tror, Frank? Jag tror att det här PK, jag vet inte riktigt, men jag tror att det står för privatknullare.
4: Det är roligt. Fan vad roligt, Lotta.
6: Nej, precis, skulle det där vara fräckis, eller? Hur här kommer en riktig fräckis? Det var ju nunnan som var hos doktorn då. Så sa hon så här, men doktorn, hur kan jag vara flatlös? Jag är ju oskuld. Och då sa doktorn, nej vad fan, du är inte flatlös. Du är bananflugor. Ha, för jävla roligt.
7: Hej Birgitta, välkommen hit.
8: Nej, jag är lite däst idag, va?
7: Är du lite däst?
8: Ja.
7: Varför då?
8: Nej, jag var på Australiensis pub igår, va?
7: Ja.
8: Käka helstek kängurumage, va?
7: Vad är det för ett kalibriskt
8: ja,
7: gör?
8: Det är ju en hel pung som är fylld med HP-sås och ansjovis. Det är lite nacho.
7: Okej, vi släpper det där, Birgitta. Jag tänkte vi går in på ett aktuellt ämne. Percy Nilsson i Malmö, han blev så upprörd hemglassbilens trutande att han gick ut och bar hår på däcken. Chauffören och hämtas polisanmälde. Rättegången har nyligen avslutats här i veckan. Hur ser du på det här?
8: Ja, du Micke, jag har ju delat upp det här brottet i två delar, va? Percy Nilsson här, va? Han har alltså attackerat ett oskyldigt fordon. Mm. Av ett grovt våld, i det här fallet då en borrmaskin, va? Mm. Och så långt så följer ju det här samma mönster. Ja, nej, men alltså, så långt så följer ju det här samma mönster som ett sexualbrottsmål, va?
7: Som ett sexualbrottsmål, ja. Det får du utveckla lite.
8: Ja, det kan jag gärna utveckla. Ja. Har Porsche här, har han förstått att däcket inte ville bli genomborrat? Du vet att vi ska göra klart för oss att den här bilen, den hade ju träffat Porsche förut, va?
7: Ja.
8: De kände ju varandra. Däcket är genomborrat, så är det. Det är bevisat, va?
7: Ja.
8: Men det räcker inte. Åklagaren måste ju bevisa att Percy Nilsson har förstått att däcket befann sig i ett hjälplöst tillstånd.
7: Finns det något
8: förmildrande? Ja, det finns ju förmildrande omständigheter, det gör det.
7: Ja.
8: Däcket hade gummi. Sen finns det ju inga tillförlitliga vittnen heller, va?
7: Hon som körde bilen är väl ett vittne i det här?
8: Nej, hon har inte sett ett kviddvitt, va? Hon är ju någon slags profylaktisk chock, va? Däremot så vet jag att man alltså... Man har ju förhört en 88 på Piggelin och en Daimstrut.
7: Vad kom man fram till?
8: De tiger som Berlinmuren.
7: Varför då?
8: Nej, jag tror de är hotade.
7: Ja.
8: Av en kriminell puckstång. Får man en päronsplitt uppkörd här i rektum av en puckstång,
7: ja,
8: då håller man käften.
7: Ja, det...
8: Så är det.
7: Ja. Du sa tidigare att du delade upp det här brottet i två delar. Ska vi gå på del två då?
8: Det rör ju hemglansbilens roll i det hela. Va?
7: Ja.
8: Jag skulle vilja säga att den här trudelutten är våldsamt provocerande, alltså.

0: här låter ju som det här är något väldigt personligt för dig, Birgitta.
1: Ja, det är väldigt personligt. Hemglass har ju stulit hela glassidén. Det är jag som är gumman som är GV-gubben. Ah. Glassen heter GV. GV gör det goda godare.
2: Hörrni, nu... ja, det blir en lång kväll det här, jag känner det. Men vi har väldigt trevlig publik. Vi har väldigt trevligt ihop med er ikväll. Och det här är sista föreställningen, sista på Parkteatern. Någonsin, tror jag. Så att det är bra att ni är här och att ni är på så gott humör. Och jag sa till dem, jag vill sitta och prata lite med folk nu om det är någon som ska fira och sådär. Och då vill jag sitta som på ett moln. Titta vad fan de har tagit in åt mig, va? Ja, ja. Man kan inte få allt, men det här går bra det här också. Jag har... Aj! Vad fan, det var ett stackmoln. Såg ni det? Om ni visste vad många dåliga vitsar jag har egentligen. Usch, usch, usch. Den ena värre än den andra. Hör ni, ja. Jo, vi har lite att fira. Mår ni bra?
3: Ja.
2: Det är kallt ute och det är halt. Och det kanske ni märkte när ni kom också, jag vet inte. Men jag tänkte jag skulle tala om för er att det är riktigt halt ute. Så ta ett lugnt när ni åker hem ikväll nu. Det är, och det har regn. Och kallt det var i veckan. Det var så kallt i den här veckan. Jag tände en brasa. Och satt och hade så skönt framför brasan. Och Hilda stod i fönstret och skrek, det är kallt, det är kallt. Till slut reste jag mig och släppte innan. Jag tycker att du kan inte stå där. Jag vet att det är dåligt, jag vet att det är dåligt. Det går ju inte att hålla sig ibland, ni vet ju hur det är. Men vi svenskar är ju duktiga att prata väder, kära ni. Jag vet inte om det finns något annat folk i hela världen som pratar så mycket om väder som svenskar. Nu är det konstigt, va? Vi kan köpa såna här solresor. Vi kan åka 14 dagar. Och det är sol varenda dag på Kanarieöarna. Och det första vi säger på morgonen är, undrar vad det är för väder hemma. Ja, känner vi igen det? Ja. Det kunde vi ju strunta i då, möjligen. Ja. Så där är det. Men vi har, men alltså, sommaren... Hilda som min sommar, den var lite förstörd. För i juni, juli då regnade det. Det regnade någonting så in i Norden. I Hallsberg vet ni inte, de fick massor av försök. Känner folk i Hallsberg, det var rent synd om dem. Och ni vet, det rann in vatten i våran källare. Jag var nere en dag, för fan, jag hade fått en mört i råttfälla. Va fan var det? Hilda paddlar med kanot i potatisland. Och när vi övar på revyn i augusti, då... Förstår ni? Då var det så varmt. Jag kommer ihåg en dag när jag åkte hem med duetten. Det var, jag lovar er, det var plus 30 grader i skuggan. Och när jag kom hem på en gräsplätt så låg Hildas gamla katt och solade, vet ni. Och den där gamla katten släpade sig långsamt in i köket. Och satt i sig en hel påse opoppade popcorn. Och ut igen och la sig i solen. Den skulle ni ha sett när det började och poppa igen, jag vet. Det var ett skådespel. Katten fick spel förresten. Ja, han fick nog spel. Jag vet inte vad det tog åt. Han for iväg och det poppade om. Och han var inne i sängkammaren och inne i vardagen. Vet ni vad katten gjorde? Svalde hela fjärrkontrollen till tvn. Det är säkert. Katten svalde fjärrkontrollen. Det skulle vara Allsång på Skansen på kvällen, för det var en tisdagkväll. Och det skulle vara Sven-Bertil Taube. Och Hilda var alldeles ifrån sig. Och jag jagade den där kattfan, vet ni, fick tag på honom. La honom på ryggen. Ryckte i vänster bakben. Då slog tv1 på. Vilken jävla tur! Ryckte jag i höger bakben, då var det TV3. Så det var tur det inte var något att se på TV2. Men jag säger den kväll. Men det var det. Men, ja, men vi är djurvänner, Hilda och jag. Det kan inte vara de för det. Och jag sa till Hilda, den där katten nu, han är så gammal så det är rent djurplågeri att låta han släpa sig runt. Lika då du åker till veterinären. Och Hilda förstod precis vad jag menar. För Hilda, hennes hjärta blöder för djur. Och tog katta, vet ni, och satt sig i duetten och åkte. Och tårar rann på käringar. Man fäster sig vid djur. Och jag tänkte, jag ringer veterinären och förvarnar. Jag sa, nu är käringar på väg, sa jag, med vårat gamla kattskräll. Så gena i spruta. Ja, tror du katten hittar hem själv, sa han. Så kan man göra. Yeah, yeah. Jag säger att det blir värre och värre. Oj, oj, oj, oj. Nej, vi är djurvänner. Och Hilda, det vet ni ju, Hilda håller på med höns. Ja, visst. Hilda har ju hönor. Hon håller ju på att göra äggsperiment, håller jag på att säga, med ägg. Men hon gör ju det. Hon försöker få fram fyrkantiga ägg, Hilda. Det är intressant. Så de går och staplar. Ni förstår vad bra, stapelbara ägg. Och så kommer på att äter man för

0: Många stora ägg får den i sig för mycket kolesterol. Och då försöker du få fram mindre ägg, Hilda, så vi ska kunna äta lika många i alla fall. Då ger du hönsen pilsner och det är bra, för då får de hicka och då liksom klämmer de av äggen lite tidigare. De blir som pingpongbollar. Jävla bra. Ja. Vi tar emot studiebesök. Jag kan ta dem, för vi hade en... Ja, det, man skulle inte berätta om det egentligen. Men vi hade en förskoleklass med små flickor som kom ut till Viby. Och då skulle de titta på Hildas hönskola. Ja, alla hönsen var ute och pickade och gick där. Och så kom tuppen in bland alla hönor. Och han var på ett jävla humör, vet ni. Ja, han var på hönorna hela tiden och juckade på dem, vet ni. Och Elita flicka och stod längst fram. Och ögonen var som tefat på honom. Och ryckte fröken i kjolen, sa fröken. Fröken, vad gör tuppen med alla hönorna? Ja, sa fröken och rådna. Just nu datumstämplar han äggena, tror jag att jag vet. Hur många är det ikväll som inte kommer från Örebro? Får jag se? Alla som inte är från... Oj, jävlar vad bönder det är i stan. Nej, men det är ju fantastiskt. Vad kul. Fantastiskt. Jag säger, det är så roligt när ni hör av er. Det är jättebra. Hilda och jag, vi är pensionärer, Hilda och jag. Och vi säger så här, nu när vi får lite tid över så ska man ju resa. Det är ju roligt att resa sig annat. Och jordklotet är stort. Det finns så mycket att se. Fan, förra veckan var vi i Degerfors. Och det skulle jag ju inte säga om jag inte hade en historia om Degerfors. Hinner vi ta en historia till? Ja, det gör vi. Jag känner en gumma i Degerfors som kom över torget en dag i Degerfors. Så det är inte så svårt, för det finns bara ett torg att komma över. Så det gick ju bra. Hade två stora plastkassar med sig som hon gick med så här. Och rätt vad det var så fladdrade iväg två 20-lappar ur ena kassen. Hon märkte inte, hon gick. Och det fladdrade iväg två till. Hon gick två till. Och det kom en polis. För i Degerfors är det lyckliga, de har en polis. Så han sa, ursäkta damen, men det fladdrade 20-lappar ur den där kassen. Hur kommer det sig? Oj, så, det är mina pengar. Hjälp mig, kommissarien, att plocka upp dem. Men han var ju lagens långa arm. Han tyckte det var misstänkt. Han sa, hur kommer det sig att ni har en stor plastkassa full med 20 lappar. Jag ska berätta. Jag bor vid Stora Valla. Det är fotbollsplan i Degerfors. Och jag har en liten stuga bredvid fotbollsplan och en rosenrabatt. Och så fort det blir paus i fotbollen, då ska alla fans iväg och pinka. Och de springer ner och pinkar bland mina rosenbuskar. Och nu är jag så irriterad på dem. Så nu har jag gjort så här att jag gömmer mig bakom alla rosenbuskar. Och så har jag med mig en häcksax. Och så fort det dyker upp en snopp, så hoppar jag upp och säger 20 kronor, annars så klipper jag till. Ja, då förstår jag, sa polisen, att du har en kasse full med 20 lappar. Vad har du i andra kassen? Ja, du vet, sa, det är inte alla som betalar. Det är inte. Är ni stressade nu? Och nu, det är ju tv-inspelning ikväll, så jag menar, ni har ju skött er jättebra. Jag menar, vi brukar säga så här när vi gör tv-inspelningar, om det inte blir så bra, så det var så trevlig publik. Det går inte ikväll. Får vi skylla på oss själva om det inte blir. Jag måste hinna ta bara kort. Hilda har en kusin i Finspång. Ja, en rolig kärring. Och hon har ju sökt få tag på någon kar i hela sitt liv. Det har inte lyckats. Hon köpte en dator och kom ut på internet. Och ute finns det sådana här sajter som man går in på och träffar varandra. Och det var en engelsk sajt som heter matching.com today eller någonting. Jag vet inte vad det är. Och då skulle hon ju fylla i ett formulär. Name stod det längst upp. Det var inte så svårt för henne. Hon skrev i namn. Så stod det adress. Det gick också bra. Adress finns på. Sen stod det sex. Då skrev hon ja en gång på Mallorca. Så hon var inte riktigt... inte riktigt uppdaterad. Så tryckte hon på en knapp där det får ut i cyberrymden. Och då tänker man sig, nu träffar jag någon från andra sidan jordklotet. Nej, hon träffar Egon som hon bodde granne med. Men det brukar ju vara så. Ja. Men det spelar ju ingen roll när tycke uppstår. Och det skulle ju ordnas en svensexa. Ni vet, svensexa, ja. Och det här drog ut på tiden. Det blev dagen före bröllopet. Och jag skulle hålla i allt det där, vet ni. Och Egon var så nervös. För han visste hur det kan bli med svensexa. Han tänkte, usch, det här kan bli otäckt. De kanske super med plakat. Och skär av mig naken och sätter mig på tåg. Och kör upp mig till Haparanda. Det är inte så jävla roligt dagen före bröllopet. Men det gjorde vi ju inte. För vi är snälla i Viby. Så vi sa, vi ska gå på pubben. Vi ska dricka pilsner. Vi har många glada grabbar skulle med. Och sen ska vi spela minigolf. Ja. Och det började så bra, för vi hade så trevligt på pubben. Men vi hade Olle med oss. Han dricker alltid för många pilsner. Så rätt vad det var ju han rätt rund under fötterna. Och när vi kom till minigolfbanan, då fick han ta på sig det golfboll. Och han gick fram, det var en liten matta så här, som han la golfbollen på. Och där borta var en väderkvarn som snurrade. Han skulle slå bollen mellan vingar och så plutt, ner i hålet. Och när han fick tag på klubban tänkte han så här, jag tror jag är på en 18-hålsbana. Ni förstår att han drog till den där bollen med sån kraft. Den gick som en projektil genom luften och träffade Egon mitt mellan benen. Det sved någonting så fruktansvärt. Han sjönk ihop, han var medvetslös. Vi fick skruva ihop kan och köra till närmaste veterinär, det är säkert. Och veterinären drog ner byxorna på honom och tittade och sa: det måste spjärdas. Nej, nej, nej, säger Egon, det går inte, det går. Jag ska gifta mig imorgon, det går, det finns inga möjligheter. Ja, du kommer aldrig att bli bra. De var tvungna att spjärda hela apparaten på honom, det är säkert. Och ni vet, han kom hem, han sov inte en blund på hela natten. Han bara tänkte på hur ska det gå. Och redan när han var på väg fram, vet ni, i mittgången på kyrkan, så såg man att det här är inte bra. Det här är inte bra. Och de svarade ja, ja, det gick bra. Sen var bröllopsmiddagen, han kunde inte sitta där han skulle, utan han satt längst ut vid bordskanten, slängde ut skånken hit och så satt han upp. Ja, bra. Och sen kom bröllopsvalsen, Anderskönen, bra undonau. Och som den dansades den kvällen kommer den aldrig mer att dansas i världshistorien, det kan jag tala om för er. Sen kom bröllopsnatten, de hamnade på ett hotellrum, bara de två. Och vid han kröp ner i sängen, Egon, täcke var upp hit. Och han svettades, han hade ångest och han tänkte: hur ska det sluta? Dörren till badrummet slås upp. Där står Hildas glada kusin från Finspång, spritt naken. Hon bara säger: Egon, här har du mig. Nu är jag din och här har du min kropp. Den är aldrig vidrörd av manlig, mänsklig näve. Då hoppar Egon upp och sa: titta på den här du, den är aldrig upphackad.
1: Det var en monolog med Peter Flack från Hjalmars drömrevy. Vi fortsätter med Johan Glans som berättar om hur det är att bo i röven. Och Peter Karlsson berättar om en Stockholmsresa.
2: Jag upptäckte här förleden att det finns en ort i Hälsingland som heter Röven. En del människor skrattar, men det är liksom: väx upp, kan inte... Alltså jag skrattar en timme åt det. Jag bara så här, jag satt där: åh nej, Röven. Och så mådde jag så dåligt efter att jag tänkte: fan, är jag inte vuxnare än? Jag bara tänkte, de som bor där, de är tvungna att gå igenom hela livet. Och så varenda gång någon frågar: var bor du? Så är de tvungna att svara: i Röven. För jag menar, det är ju en sån sak, det kan man inte bara säga, utan det måste ju komma följdfrågor. Jaha, bor du långt inne i röven? Ja, jag bor en bit in i röven, det är jag faktiskt. Det är precis som du kör in i röven. Kör rakt in i röven och så tittar du till vänster. Sitter jag där. Ja, så kommer du från röven ursprungligen då? Alltså, ja, jag föddes i röven, det gjorde jag. Jag menar, går ju inte att driva en verksamhet där. Jag säger: jo, jag har ett litet bageri i röven. Jag bara: nej, det är bara jag har ätit, tack så mycket. Alltså, vi kan vara här hela natten, jag har 100 rövenskämt. Jag får ta och köra dit en dag, bara gå runt på gatorna och stoppa folk. Och säga: oh, nej, hej, hej, ursäkta. Du vet inte om man kan hitta en korv här i röven. Men visst är det varmt i röven idag? Är det inte varmt i röven? Så när man kommer hem: nej, jag glömde mina nycklar i röven. Jag menar, det är ju så. Sverigedemokraterna kommer ju aldrig att lyckas där. Kan ni tänka er de mötena? De säger: vi kan inte ta emot fler i röven. Jag menar, det är ändå... det är ju så ort som ingen vill invandra till heller. Jag menar, tänk att vara en finne i röven.
3: Ska jag berätta om den första orkester jag var ute och spelade med. Kommer ni ihåg Jailbird Singers? Det är björkarnas husa. Jag var med där, jag var 16 år när jag började med dem. Och jag var den enda i den orkestern som aldrig hade suttit på kåken. Det är säkert, de andra var tatuerade herrar, va? Illustrerade gentlemen, mycket äldre än jag. En av dessa illustrerade herrar, det var Tore. Tore Masen Eliasson, som han berättade om här i början. Han har suttit inne med fan hela sitt liv nästan. Men en trevlig man. Han var liksom ledare för det när jag var med. Va? Och vi spelade lite grann i kring. Det drog ju till sig ett speciellt klientel, kan man säga. Det här, vi spelade Mördar Anders och sådana där fina bitar. Och jag kan säga att jag var livrädd för publiken på den tiden. Jag har gått över nu i alla fall, men sen kommer Tore en dag, va? Så säger han: pojkar, jag har fått en spelning i Stockholm. Vet du, jag hade aldrig varit i Stockholm, i den kungliga huvudstaden. Jag hade inte satt min fot här, va? Vi skulle spela på någonting som hette, alltså Gröna Lund. Det var Gröna Lund. Och du vet, det är genius som eldskrift. Man hade bara sett det på tv. Och jag minns vi tränade in 5 bitar i en lada i Sågmyra. Och så packade vi in oss i en bil. En Chevrolet Bel Air, vet du. Han var fin från början, va? Men nu var han ta mig fan rutten. Det var rak sexcylindrig motor, rattväxel, hel soffa fram, utan golv. Du, han var rutten i golvet. Han hängde ihop med mattorna, biljäveln. Man fick tvungen att sitta sådär. Så att man fick ner foten i riksvägen, va? Och vi var 4 i bandet, minns jag. Men jag tror vi var i alla fall 8 stycken vart vi. För de skulle ha med sig sina kompisar, vars enda uppgift var att spola i sig så många pilsner som får plats i kroppen på en människa. Och plus en absolut livsfarlig schäferhund som satt och högg efter öronen på oss hela vägen, ända ner. Man tvungen att hålla i öra, vet du, annars var man utan. Skulle ha sån här lösöreförsäkring vi pratade om häromdagen, va? Men kommer ner till Stockholm, va? Och tänkte, nu får man se Gröna Lund. Nej, då hamnar vi på Söder istället. Vi åkte, för de här kände några kompisar. Så parkerade vi. Jag räknade att det måste vara Söder. Och så gick vi upp i en lägenhet. Och där var det fyllfest. Och jag tog då 12 minuter. Sen var allihop kloskanon, som det heter. Va? De var kloskanon utom jag. Och jag sa, men Tore, hur fan ska vi göra nu då? Ja, vadå? Ja, men vi ska ju spela. Ja, men det går väl lika bra, så han. Ja, men vem ska köpa in då? Ni är ju fulla allihop. Ja, men det får väl du göra, sa Tore. Nej, men Tore, så jag är 16 år. Jag har ingen körkort. Jag har kört farfars traktor, Ford som major. Det är samma sak. Det är samma sak, sa Tore. Du, det här är sant. De knuffade ner mig bakom ratten i den fula bilen. Rattväxel. Jag fick i 1. Det var enda växeln jag fick i överhuvudtaget. Och ni kan tänka, nu är alla i läge, nu är vi då 10 man. Ni kan tänka när 10 snörfulla människor ska förklara vägen från Söder till Gröna Lund för en människa som aldrig har varit i Stockholm. Som aldrig har kört bil. Och en hundjävel som hugger efter öronen. Kör rakt fram, håll käften, han ska vänster här. Du, jag huppar och for på 1 över refuget. Jag krånglar. Kommer som ett under fram till Gröna Lund. Vi höll inte på att bli insläppta. Är vi som ska spela, säger Tor. Plötsligt står jag inför 600 människor. Jag har aldrig sett så mycket folk i hela mitt liv på en och samma gång. Då trampar Tore Masen Eliasson igång en bit som jag aldrig har hört i hela mitt liv. Varken förr eller senare har jag hört den där jävla. Jag fattar ingenting. Jag vet, jag visste inte vilken tonart det var. Jag vet inte. Jag började på att spela bredvid strängarna. Jag spelade 2 centimeter ovanför strängarna. Jag rävspelar, som jag heter. Gick bra, sen ropade Tore. Mina damer och herrar, får jag presentera Peter Karlsson, världens bästa gitarrist. Alltså inte Sveriges, inte Dalarna, utan världens bästa gitarrist. Nu hade jag ett visst tryck på mig, kan man ju säga. Då trampade Tore igång ytterligare en bit som jag heller aldrig har hört i hela mitt liv. Vi hade tränat in 5 bitar i Sågmyra. Jag hade den där lappen låg framför mig. De här 2 bitarna var inte med på den lappen. Och det blir lite löjligt när världens bästa gitarrist spelar 2 centimeter ovanför strängarna. Det gick bra halva biten, sen ropade Tore, spela solo, Karlsson! Då sket det sig, kan man säga. Vi fick lämna scen efter 1,5 bit, fullständigt förnedrad. Står jag nere vid den här fula bilen med hela gänget och säger, Tore, nu åker vi hem. Jag kör på 1 bara vi kommer härifrån. Nej, men vad fan, vi har ju en tillspelning, säger Tore. Och vet, jag fick ont i magen. Men det var bara i med 1 och hoppa iväg. Kommer till Gamla stan. Jag vet fortfarande inte var det här ligger. Men jag minns vi parkerar på någon kullerstens torg. Nerför en trapp. Medeltida valv. Vita dukar. Kort sagt, ett fint ställe. Och jag fattar än idag inte hur detta rövarband har fått sin spelning på det där stället. Och någonstans i Tores diffusa hjärna så tror jag att han insåg att det här var fel forum. Så han sa, lögna här grabbar, jag går upp och kör en bit själv. Alltså. Och så gick han upp och satt sig på scen på en stol och vi satt i publiken. Då hade han glömt gitarrn på Gröna Lund, men upptäckte aldrig det. kan tänka vad vi har för situation här. Utan han börjar på, vad fan, det låter ingenting. Det var fruktlöst. Då gick han över till att stirra på folk. Små elaka grisögon. Du, han höll folk i fullständig skräck i flera minuter. Men var någon som skrattade till lite nervös. Du håller käft! Sen gick han till bardisken. Ta hit en pilsner, sa han. Ja, men fan, du får väl spela först, säger han. Har inte jag spelat? Så tog han. Han trodde att han hade spelat, det hade han inte gjort. Han satt ju så där bara. Va? Men då började han på att tänka, alltså då var Tore irriterad. Och är det någon man inte bör jaga upp till ett tillstånd som heter irriterad, så är det då Tore Eliasson. Han blev tokig. Han tog tag i bardisken och försökte slita loss honom ur golvet. Men den satt fast. Då kommer hela gänget, alla kompisar, 10 man. Jag tänkte, nu säger de till Tore, vi tar det lite lugnt. Nej, då hjälper de Tore med bardisken. 10 man sliter loss bardisken. Så den ligger tvärs över gången. Sen börjar de bara kasta möbler, stolar, bord, ölsejdlar. Det bara small i väggarna. Och jag minns att jag stod i ett hörn och tänkte, är det här nu på riktigt? Eller är det bröderna Cartwright vi tittar på? Det slutade med att någon kastade in en stol i proppskåpet. Då var allting mörkt. Och det var tyst. Och ur mörkret och ur tystnaden så hör man Tore Masen Eliassons stämma. Vi sticka! Upp för trappen, upp på torget. Då står svenska polisen där. Då har de ringt snuten. Då står en sån här pikébuss där, va? Jag hoppade in och satt med. Kör med vad ni vill, bara jag kommer härifrån. Och de andra hoppar in. De kände ju snutarna. Tjena Tage, du som kör ikväll. Precis. När vi ska ta och åka, vet du, han slirar lite på kopplingen, polismannen. Då får de syn på den här bilen som står där. Jailbird Singer står där med bokstäver på dörren, va. Vem är det som är chaufför på den där bilen? Och vet du, jag kröp ihop 16 år, ingen körkort, va. Ja, Peter har kört hela kvällen, säger de andra. Då spänner han ögonen i mig, polisen, va. Har du druckit sprit, grabben? Nej, för fan, säger han. Hopp, då kör jag efter mig här, så. Jag var uppe i 90 på etta. Började vråla emot honom. Han stod och glöt en halvtimme efter att jag stängt av honom. Sen var vi inlåsta. Som tur var. Och så fick man... Sen på morgonen, minns jag, då fick man skriva på något papper och så fick man tillbaks plånboken och stålkammen. Sen har inte jag hört något mer. Morsan vet ingenting än idag, säger ingenting. Det här var min första spelning i Stockholm och på den vägen är det, kan man säga.
2: Jag ska avsluta min lilla avdelning här med att läsa en monolog som till och med har ett namn. Dagen efter kvällen innan. Och om jag får lite hjälp, fantasins hjälp, så tänker vi oss att här är en säng som jag ligger i. Här är ett nattduksbord med en telefon på som ringer nu. Jag kommer. Hallå? Vadå? Vad säger ni? Jag svarar på dörren, tack. Mitt huvud. Det är 3 nummer för lite. Oj. Jag undrar vad jag var igår. Ja. Om vi tänker efter här ska vi se. Se. Hemma hos Georg var jag. Gamla präktiga Georg. Ja. Jag undrar vilka som var där. Ja. Om vi nu tar det här rationellt ska vi se. Om jag var hemma hos Georg, då var alltså jag där. Och så Georg. Det är 3. Det måste ha varit fler. Se, de som bar mig in i hissen, in i taxin, upp för trapporna och in i lägenheten. Fan, det måste ha varit ett stort sällskap. Jag undrar om Georgs fru var med. Eller om hon var på landet. Jag har glömt. Men jag skulle kunna ta och ringa till Georg och fråga. Jag gör det.
4: Slåss inte. Hallå? Georg? Ja, hej. Det är jag. Din gamla vän. Det är... Vänta. Det är Gösta. Hur har du? Åh, lite huvudvärk i vänstra ögonbrynet. Annars... Du, Georg? Ganska livat igår, va? Du, får jag fråga en sak? Hade jag roligt? Sa jag det själv? Ja, men det var så... Vadå, vad gjorde jag? Nej, det borde jag kanske inte ha gjort. Rakt ut genom fönstret. Eller, Georg. Vilken tur att det inte fanns någon nedanför på gatan. Fanns det det? Men du, Georg, vem öppnar fönstret åt mig då? Var det inte öppet? Vadå? Lysningspresent av din chef. Nej, men Georg. Hör på mig. Jag kommer upp till er och käkar lunch. Nej, den där, vadå? Georg, du kan säkert få tag på en likadan kristallskål. Ganska billigt förstås. Jag så märker inte din chef någon om han skulle komma hem till... Han var där, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, blev det inte något fel på ljuset mitt i natten? Jag tyckte det blev så mörkt där. Alldeles kolmörkt. Måste vara något propp. Alltså. Ja. Men då måste det vara starka drinkar du bjöd. Nej, men jag menar så här, jag brukar ju kunna sätta in med både det ena och det andra utan att... Redan när jag kom. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, det var det jag skulle fråga om. Din fru, hur var det med henne du? Var hon på land eller var hon med på... Ja. Så var det, ja. Hon hade födelsedagsfest då. Du kommer ihåg det också. Du, hade hon roligt då? Jag menar, tyckte hon om fest? Vadå? Borde jag veta bäst? Georg, det gjorde jag bara för att muntra upp nu. Nej, men Georg, fruntimme tycker om att bli omsvärd. Men Georg, jag älskar din hust. Alltså på det viset. Tycker om det som jag tycker om dig. Vadå? Din svärmor. Var hon också där? Ja. I urringningen. Ja, jag funderar väl var den där groggen tog vägen. Jo, visst. Jag gick och letade. Man kan ju inte leta överallt. Gjorde jag det? Vadå? Ja, men bara en liten nervchock i sängen några dagar. Ja, men då så. Men det här var kul att göra. Måste vi göra om? Georg, gråt inte. Georg, hör på mig här. Jag kommer upp till er och käkar lunch. Och så tar vi ett par stad. Hallå? Hallå? Hallå? Ge. Hallå på luren. Fan vad en del människor blir konstiga när de dricker sprit.
1: Det var dagen efter kvällen före med Roffe Bengtsson. Vad sägs om notan och pessimistkonsulten med Ronny Eriksson?
5: Ja, nu har vi fått in notan här. Nu ska vi ta och dela upp den. Sådär, är inte lika bra att vi delar den lika?
6: Nej, rätt ska vara rätt, förstår du. Nu gör jag spalter här, förstår du. A, B, C och D.
5: Ja, men det är väl bättre att vi ber servitrisen om hjälp ändå.
6: Nej, rätt ska vara rätt. Det här klarar jag. Du blir A, du blir B, du blir C och jag blir D.
7: Nej, jag vill vara A.
6: Inget traps. Nu ska vi se här. Här står först mat, 18 kronor, det måste vara förrätten. Då delar vi 18 kronor på 4. Det blir 5,30.
5: Hur kan det bli det då? Det blir ju 4,50.
6: Ja visst, ja, förlåt mig. Jag ville bara kolla att ni hängde med här. Nu ska vi se här.
7: Vad var det som kostade 4,50?
6: Det var sandwichen.
7: Vilken sandwich? Jag åt ingen sandwich, jag åt soppa.
6: Jaså, ja, förlåt mig. Då delar vi upp dina 4,50 på oss tre. 4,50 delat på 3, det blir 1,50.
5: Ska vi betala hans soppa?
6: Nej, men hans soppa dyker ju upp sen, förstår du väl?
5: Ja, dyker hans soppa upp så tycker jag han ska gå ut.
6: Här står blöt. Jag har hittat din soppa, Gustav. Det står här. Mat 48 kronor, det måste vara din soppa. Då skriver...
5: Nej, men det måste ha varit en god. Soppa,
7: det nej, det måste vara fel. Soppan kostar 6 kronor, det kommer jag särskilt.
5: Ska vi inte be servitrisen hjälpa till i alla
6: fall? Nej, jag har hittat det här. Mat 6 kronor, det är din soppa. Då skriver jag upp 6 kronor här i kolumn D.
7: Nej, C ska det vara.
6: Det visste jag, det var ju jag. Är någon som matar radergummi? Nej. Alltså, nej. Ja, då ändrar jag 6:an till 0. Jag skriver en liten krummelund, så där du vet. Och sen så skriver vi en 6:a här i kolumn C. Ja, det var det.
7: Nej, det var C.
6: Ja, det var C. Ja, det var, jag förlåt mig, det var det. Det var C. Sen står det stöl här, 6 kronor. Vad kostar en starköl? Allt nog, vi tog in 3 starköl och vi delade på dig och mig. Och då blir det 6 kronor delat på 2. Det blir 3 kronor var.
7: Nu drack ju du mer öl än jag alltså.
6: Ja, men då skriver jag väl 3,50 på mig och 2,50 på dig då.
7: Ja, det är okej alltså, det är okej.
6: Alla ska skriva 4 kronor på mig och 2 kronor på dig.
7: Nej, men sätt 3 kronor på mig och 3 kronor på dig då för fan. Om
5: det ska... Ja, gör det.
6: Jag kan skriva 6 kronor på mig och 0 kronor på dig. För jag drack ju all ölen. Det stod jag bara satt och...
5: Bråka inte nu, grabbar. Säg 3,50 på er var och så går vi vidare.
6: Ja, det är ju ingenting att sitta och
5: tjuta. Vi drack mineralvatten, vi.
6: Ja, det står här. Vatten står det här, 2 kronor. Och sen så står det sprit 9,60. Vi tog 2 snapsar var. Det blir 9,60 delat på 2. Det blir 4,80.
7: Ja, nu tog du 2 sexor och jag tog en sexa och en 4.
6: Ja, men då skriver jag väl 8,60 på mig och 1 krona på dig då.
5: Nej. Ta och sätt 4,80 på Gustav också. Det är väl ingenting att bråka om.
6: Det är ingenting att bråka om 40 centiliter. Nu ska vi se här. Sen står det mat 48 kronor. Nu dyker den där maten upp här i alla fall. 48 kronor mat. Du åt väl mat, Gustav? Ja. 48 kronor delat på 4. Det blir...
5: 12.
6: Det blir 12 kronor,
7: jag
6: visste.
7: Ja, nu tog ni lax, vad jag tog biff. Lax kostar 13 kronor och biff kostar 9 kronor.
6: Då skriver jag 13 kronor på oss och 9 kronor på dig. Det är redan gjort,
7: nej,
6: jag har skrivit det.
7: Nej, gör inte det. I så fall ska vi få se er på laxen. Här är 1 krona var, det är mellan
5: skillnader. Nej, ta tillbaks pengarna här, vad laddar.
6: Jäklar, nu bröt jag pennan. Är det ingen som har en penna? Jag kan inte, den är bruten.
7: Ja, men var är en tredje krona nu? Är det bara 2 här?
6: Ja, jag får skriva med gaffeln här. Nu ska vi se. Det var någon som tog dessert.
5: Nu kostar laxen verkligen 13 kronor.
6: Tror du mig? Det kan du ju kalla på hovmästaren.
7: Ja, gör det. Det har försvunnit en krona här nämligen.
5: Spärra utgångarna för Gustav är ruinerad.
6: Det var Sonja och Rut som tog dessert här. Glass med klägg, ja. 4,50 var.
5: 13 kronor för en skiva lax och en bit potatis. Det är klokt, det va?
6: Jag kan inte skriva med gafflar. Det går hål på notan. Det är ingen som har en penna. Snälla någon.
5: Nej, men du kan få ta mitt läppstift där.
6: Aha, ja, det är bra. De
7: alltså, jag bryr mig inte om vad saker och ting kostar, va? Men jag tycker det är väldigt otrevligt när 1 kronor bara försvinner, alltså.
5: Sitter du och påstår att vi har tagit din veckopeng, va?
7: Nej, men jag la kronan här, va?
5: Ja.
7: Och nu är den borta, va?
5: Mm.
7: Antagligen är det väl husbocken som har varit här och ätit upp den då. Skulle hovmästaren vilja komma och se an, vet du, röka här. Vi har fått husbock här vid det här bordet.
6: Mm. Här sitter och tuttar upp ett glas likör. Har du tagit någon likör?
5: Nej, jag inte.
6: Har du tagit någon likör?
5: Nej, jag har inte tagit någon likör.
6: Har Gustav suttit och smyg tagit en likör här?
7: Jag har inte tagit någon likör.
6: Skulle jag kanske ha druckit likör? Ja, det har jag gjort, ja. Sen vin tog damerna och herrarna och damerna tog kaffe allihop. Och Gustav tog konjak, en stor bamsekonjak som jag skriver upp här.
5: En tunn skiva lax, 13 kronor. Det är otroligt.
6: Det var ett förskräckligt smetigt läppstift du har. Jag kan inte se vad det står. Vad står det där egentligen?
5: Jag tycker det ser ut som en liten häst.
6: Det är ingen liten häst, det ser du väl på ryggen där. Det är ju 13,50. Nu ska vi se här. Du ska betala 54,50. Du ska betala 54,50. Gustav ska betala 50 kronor plus 4,50 cigaretter där, ja. Och jag ska betala 4,50 plus 50 kronor där.
7: Jag kan inte betala, jag är bestulen. Jag kan inte betala.
5: Nej, det är du inte alls. För här ligger ju din en krona. Den är din, det står Gustav på den.
8: Nu kommer den gamla bekanter. Den här skedan kommer ni kanske ihåg. Och det var Jan Birger Larsson där som stod på Skeda Berg och skrek den där upptäckningen 1978. Men Jan Birger här, han, ni vet nu, det här med konsulter är ju så jädra populärt nu för tiden. Så Jan Birger, han var ju inte dum, utan han är ju en sån där surkuse och gnällspik och klagar över allting. Men nu har han gjort affär av det här. Han har blivit sån här pessimistkonsult. Ni vet, det finns ju en sån här optimistkonsult som far runt och hon tar 4000 kronor om dagen förresten för att ha en kurs. Tacka fan för hon är optimistisk, det förstår jag. Men han tyckte så här, han Birger, att det där stämmer inte riktigt med den norrbottniska folksjälen att vara så där glad och glättig. Så därför har han då liksom försöker plocka ner det på jorden. Han far, där hon har haft kurserna, så far han då ha sina kurser för att liksom återställa lite av balansen, så att säga. Då har han en liten kampis, eller det är som en kampis som handlar om han själv då.

0: Hallå. Skulle du vilja höja klassen på anekdoterna? Då kan du mejla in ditt förslag. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med en Lindemann till. Det är ju trots allt fredag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Vi fem på baksidan i dagens Aftonblad tillfrågar så här: anser ni det motiverat fira minnet av en krigshändelse? Det är ju den 6 november idag nämligen. Vi ska ställa samma fråga till en person till. Det är Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Välkommen hit.
2: Alla tider.
1: Ja. Anser ni det motiverat att fira minnet av en sån här krigshändelse?
2: Ja och nej. Men mest ja. Jag har personliga skäl till detta ställningstagande.
1: Då för skäl?
2: Jag var nämligen med då. Ja, jag var med då. Jag var med där. Genom ett underligt förbeteende så har jag inte avlidit. Men ja, det är konstigt, men det var roligt på den tiden.
1: Var det det då?
2: Ja, det var en tjusig tid.
1: Ja, det var mest krig och...
2: Ja, det var inte så farligt med det där. Det har överdrivits i böckerna sedan. Det var morgonen till skit i Vimpel 1632. Dimman låg tät över lytsen. Jag var musketör vid Smålands dragoner, under ledning av överste Tott och hans broder Knoll. Vi stod då på en liten kulle, Tott och jag. Pigg och gnid, det var längre i dag. Och nu kom Tjockelin själv, jag menar Gustav II Adolf. Gustav II Adolf, han kom ridande där. Framåt i gossar blå, sa han. Samtidigt såg vi fienden närma sig med en hastighet av 8 knop. Ja, de räknade så på den tiden, då var det här. Motståndarna. Vad hette han, fältmarskalken Wallenberg? Nej, Wallenstein. Ja. Och Tilly Bråttom, han kom där borta i hörnet. Rusade mot oss i dimman. Nu gäller det att se till att det blir någonting utav.
1: Sa han nu.
2: Sa jag. Ja. Så jag lag väl upp min musköter. Och började ladda densamma. Först instoppade jag några remsor i med tidningspapper. Ovanpå detta hällde jag några dröttlar fitogen, eller fitogen. Ovanpå detta lade jag några horn stark krut som vi hade i små doser och horn. Packade detta väldigt noga. Sedan fick vi stoppa in en bakladdning bestående av en gammal kortlek och några strumpor. Sedan stoppade vi i hagel och lite gammalt skrot som vi hade. Gamla burkar, lådor, trasmattor och gamla generaler som hade blivit död. Sedan packade vi på med fängkrut. Fängkrutet var inte lätt att fånga, men det fick ske. Så ovanpå detta stöttade vi, halsade, drog igenom och lade an. Nu var det hela förladdningen klar. Nu var det bara att jag stoppade i huvudladdningen. Detta gjordes med några enkla handgrepp. Man skruvade fast munstycket och nu hade fienden hunnit långt bort. Nu vidtog demonteringen av byssan. Jag började nu att ladda på nytt när jag hade demonterat. Och nu var vi framme vid den 24 december och vi hade ljud.
3: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

0: så från en evig himmelblå på hagar och på ängar.
1: Och då är det skönt att vara två, då är det gott att vara hos dig.
0: Kanske är det bäst att vi till prästen går, fast jag

0: varje laga ska jag sömma namnet ditt.
1: Och vi ska ha en frilla och vi ska ha en häst. För kärlek och trav, tack, det är ändå bäst.
0: Vi ska ha en täppa med blom och blad. Och gos och gris och kycklingar i lång, lång rad.
1: Ja, och vi ska ha ett stall till vår frilla och häst. För kärlek och trav, tack, det är ändå bäst.
0: Jag har hört det kan passera att en dag man kan bli flera.
1: Då ska jag demotionera. Och på något vis vi vinner ett stort pris.
0: Ja, så du har tänkt när vi sätter bo att du ska göra hemmet till ett jägersro. Då får det vara med trillan och hästen för mig.
1: Men det är väl synd när jag älskar dig. Om du nu vill ändra mening och gå med på vår förening, låt det ej

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alcea-huset här i Åkersberga.

0: Ja, nu kan du prata på, säger tekniker Anders Wolgast och jag heter Monica Antonsson. Varmt välkomna ska ni alla vara i Österåker och med omnejd till Fredagsmagasinet som är här. Vi är ju lite ringrostiga, det kan man inte komma ifrån. Och det var lite tekniskt problem där i början, eller hur Anders?
1: Ja, det var ju det. Men ja. Nu tror jag att jag har kommit på banan, som de brukar säga. Va?
0: Ja, och då säger du bara så här, prata.
1: Ja.
0: Ja. Så då får jag väl göra det. Och jag säger en gång då att Monica Antonsson heter jag och jag är värd för programmet idag den 25 september 2026. Alltså det är höst redan, det är ju för tråkigt. Dagens namnsdagsbarn är Tryggve. Om du lyssnar på programmet imorgon lördag, ja då är det Enar och Einar som ska gratuleras. I Fredagsmagasinet idag så möter vi kommunalrådet Rickard Orgård som just har vunnit sitt första val här ute i Österåker. Vi kommer träffa programledare Hasse Landström som jubilerar minsann och artisten Erik Virhäster som nominerats för priset Flicka. Det heter inte riktigt så, men ett sånt pris, Flicka någonting, det ska vi se. Han får själv berätta vem det var som har instiftat det. Och vi får veckans bukett med Janne Claesson också. Här i studion finns inte bara ljudtekniker Anders Wolgast. Här sitter även vår studiovärd Mikael Andersson. Välkommen!
2: Tack så mycket Monica. Vad trevligt att vara tillbaka igen.
0: Ja, det ser du.
2: Även om vi är ringrostiga så är vi är taggade nu.
0: Ja, vi är i alla fall på gott humör.
2: Absolut, ja. Alltid.
0: Hur är det hemma i Björnhuvud?
2: Jo, det är bra.
0: Det är bra där.
2: Ja, jag har skördat massvis med potatis.
0: Har du?
2: Ja, det har varit en suverän sommar. Med, det har vuxit om. Oj!
0: Att du har så stort potatisland då?
2: Ja, men det behöver inte vara så. Storleken har ingen betydelse, vet, utan det är
0: potatisarna. Det här är
2: potatisarna är stora i alla fall.
0: Och då kanske de inte är så goda.
2: Jo då.
0: Vad har du odlat för sort?
2: Ja, det var Asterix och Folva. Oh,
0: det är fina sorter.
2: Och så kör jag med såna här krokpärer också, som de säger där uppe i Norrland.
0: Vad heter det?
2: Krokpärer.
0: Vad är det?
2: Ja, det är mandelpotatis.
0: Jaha, ja, men det är ju fint.
2: Någon röd mandelpotatis kör
0: kan vi med. Kan vi tänka oss en gryta potatis här nästa vecka till exempel?
2: Nej, men lite surströmming.
0: Nej, fy, det vill jag inte ha.
2: Det
0: hålls ni med i Björnhuvud, vet jag.
2: Ja, det gör vi. Vi har haft en dejt med surströmmingsgänget och det var så trevligt så.
0: Ja, Anders var bjuden, men du gick inte dit, Anders. Var det... Det är bra om tekniker sätter på sitt
1: eget
0: ljud.
1: Ja, det är mycket bättre. Nej, det var inte för att jag inte ville, utan det klaffar inte riktigt med tid och sådär.
0: Alltså, där kan det vara. Och du har ju haft en väldigt fulltecknad sommar.
1: Ja, jag har haft en ganska fulltecknad sommar och har fortfarande, för jag har, utan att gå in på detaljer, så har jag ett hus som står tomt nu och som ska avyttras på ett eller annat sätt.
0: Mm. Det är ett dödsbo, kan vi säga.
1: Ja.
0: Och då har där fanns det en katt som bodde.
1: Där fanns det en katt som bodde och efter lite tankemöda så tänkte jag att jag tar hand om den där katten.
0: Nippe heter han.
1: Nippe heter han. Alltså, han bor hemma hos mig nu sen i lördags.
0: Han bor i Åkersberga numera.
1: Ja.
0: Har han funnit sig till ro, tycker du då?
1: Ja, det har han gjort.
0: Mm. Häftigt. Hur gammal är han då?
1: Ja, det är väl ingen som vet, men vi säger runt en 13 år, 12-13 år ungefär.
0: Och så får han flytta till Åkersberga. Har du inte balkong och sådär? Hur gör man med det?
1: Släpper inte ut honom på balkongen.
0: Aj, han kommer att vara innekatt alltså?
1: Ja, han kommer att vara inne. Om inte jag lyckas få på honom en sele framöver här, men så långt har vi inte kommit ännu.
0: Det vore jätteroligt att se dig ut och gå med katt i sig.
1: Ja, men det händer att man ser.
0: Han var inne katt i det här tomma huset också, eller?
1: Ja, han var tvungen till att vara det. Annars normalt sett så var han väl både inne och ute, lite som han ville.
0: Det ska bli jättespännande att höra mer om Nippe så småningom. Du har också en katt.
2: Jag har också en katt. Han heter Roland.
0: Just det.
2: Han hette Rolle från början, för att han hade nämligen en brorsa som hette Bentley. Så det var Rollo och Bentley, va? Men nu har
0: kan man gissa att du jobbar med Bentley och Rolls-Royce eller?
2: Kan tänkas att det var någonting sånt, men det är ju inte säkert, men det kan vara så.
0: Det kan vara så, ja.
2: Det kan det vara, och, men Bentley tyvärr, han är i katthimlen.
0: Mm. Ja, så tråkigt när det blir så.
2: Men Roland, han är...
0: En annan som är i katthimlen, det är ju Santos Karlsson. Mm. Som ju, ja, vi har pratat mycket om under årens lopp här, katten Santos Karlsson. I juni någon gång så gick han också bort. Det är det enda jag vet som har hänt här. Vad har det annars hänt i Åkersberga, Österåker under sommaren? Ni som bor här. Vad tyst du blev.
2: Ja, ingenting. Det har inte hänt så mycket mer än ja, det vanliga. Nej. Varmt och skönt har det varit.
0: Det är härligt.
1: Ja, det har det varit. Men annars, nej, jag tycker inte heller. Ja, det har ju varit ett val i och för sig. Men i övrigt så tycker jag inte att det har hänt.
0: Nej, hur var det där valet då? Det ska vi kanske få höra mer,
1: ja, det får
0: av Rickard som kommer. Men Björn Molin blev struken på KD-listan. Det har jag i alla fall noterat.
2: Ja, han blev utkastad. Mm. Eller något sånt.
0: Ja, lite taskigt kanske.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Ja, jag vet ingenting mera.
2: Jag tror de missar något och inte har honom med där, tror jag.
0: Du tror det?
2: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Mm. Men nu är han utan parti då. Det har han väl inte varit någonsin kanske. För han har ju startat nya partier hela tiden. Men nu hann han inte det liksom.
2: Nej.
0: Ja, han är nog lite ledsen i alla fall, tror jag.
2: Det tror jag.
0: Mm. Och det är tråkigt med människor som blir ledsna. Det är lite onödigt faktiskt. Man ska inte bråka, man ska vara snäll.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är vi här.
0: Ja.
2: Här är vi snälla.
0: På Radio Österåker är vi väldigt snälla. Och är det så att du vill jobba med oss, så hör bara av dig, så ska vi nog hitta någon bra plats.
2: Har vi någon mailadress som vi kan nå oss?
0: Ni kan, om ni vill kan ni mejla till fredagsmagasinet@telia.com. Där finns jag. Så ska jag förmedla vidare kontakt. Fredagsmagasinet@telia.com. Och vad är det för folk vi behöver egentligen?
2: Vi behöver allt.
0: Allt?
2: Ja, städerska. Både programledare och tekniker. Ja. Och ja.
0: Precis. Och vi skulle också gärna behöva någon som kunde samordna kanske lite åt oss också. För det är ju väldigt mycket jobb runt omkring. Alla har samma lön här på Radio Österåker, det vill säga ingenting. Man får bidra med sig själv och det man förmår.
2: Men man får en väldigt trevligt gäng att vara med i.
0: Absolut.
2: Det är viktigt.
1: Ja, det får man.
0: Det får man. Till exempel varje dag, varje fredag när vi kör Fredagsmagasinet, så ses ju vi gänget nere på bistron här i huset, i Alsea-huset där vi sitter. Så käkar vi lunch tillsammans, tar en fika och sen går vi upp och gör program. Och där sitter vi nu och väntar på vår första gäst för dagen. Men vi ska ta och höra en låt innan vi försöker ropa in honom. Nämligen Midnight Sun med Sara Larsson. Här kommer den.

0: Ja, det var minsann Sara Larsson och ingen annan med Midnight Sun. Den där sista tonen där, den är inte så dum faktiskt. Välkommen till Fredagsmagasinet, Rickard Orgård.
1: Tack så mycket.
0: Jag kallar dig för kommunalråd ibland och för KSO. Vad tycker du jag ska skriva?
1: Du får säga vad du vill. Hörs jag förresten? Ja.
0: Ja, vi har bra ljud på dig.
1: Jag brukar höra mig själv, men jag gjorde inte det.
0: Nej, men då kan du höja här.
1: Ah.
0: Så då.
1: Ja, då, det är bra. Då vet jag vad jag
0: då vet att du kan höja där själv.
1: Ja.
0: Där, på den blå.
1: Ja, men kommunalråd är ju, men jag är också kommunstyrelsen.
0: Ja, jag vet.
1: Så du får säga vad som passar.
0: Det finns flera kommunalråd. Mattias är väl också? Ja. Kommer han att vara kvar som kommunalråd? Det var inte lite svårt där i valet?
1: Alla de frågorna kommer vi återkomma till.
0: Aj då, är det så? Varmt grattis till valresultatet när det gäller dig i alla fall.
1: Ja.
0: Bästa någonsin om jag förstod det hela rätt.
1: Mm.
2: Men Anders. Nu är det väl färdigräknat allting?
1: Det blev färdigräknat i morse.
2: Ja.
1: Det är slutgiltiga.
0: Varför är det inte klart vilka som är kommunalråd?
1: Alla sådana frågor är ju upp till när ett styre bildas.
0: Jaha. Är inte ni redan ett styre?
1: Jo, vi är ju ett styre, men vi måste ju komma överens om vägen framåt för nästa mandatperiod. Och det kommer att presenteras.
0: Så han hänger löst då kanske?
1: Alla sådana delar, vilka som kommer ingå det kommer vi återkomma till.
0: Ja, vi håller oss till dig nu då.
1: Ja.
0: Och Mikaela Fletcher är ju numera ledamot av fullmäktige då. Därför hon kom in.
1: Ja.
0: Ja. Heja, Mikaela. Men du, berätta lite om den här valrörelsen. För det är din första valrörelse som kommunalråd här.
1: Mm.
0: Och det är väl ett år sedan du tillträdde, den 1 oktober.
1: Ja, det är snart ett årsjubileum.
0: Ja, du har ju mycket att fira.
1: Ja.
0: Och du har lyckats över förväntan. Vad gjorde du? Gick du och knackade dörr, tror jag att jag har sett någonstans.
1: Ja, det har gjort väldigt mycket. Men jag tror att det handlar ju egentligen om, lite som jag brukar säga när jag är här, det ska ju vara roligt när man gör såna här saker. Och det här året har egentligen gått ut på att sätta sig in i allting. Och det bygger ju på, så att jag har väl sett nästan hela det året som en del av valrörelsen egentligen. Att bli känd och vara ute och träffa så många, se verksamheter, lära känna uppdraget. Det är ju väldigt brett och ansvaret är ju väldigt stort. Så att det är väl varit det som har varit målet egentligen.
0: För du har ju synts överallt.
1: Mm.
0: Mm. Och det var det som var grejen helt enkelt.
1: Ja, och det är ju ingenting som jag tänker sluta med, utan det här är ju bara... Jag tycker det är genuint bra och roligt till exempel att vara ute i olika verksamheter, för då lär man sig mer. Det är mycket lättare när vi ska fatta beslut om budget eller om vi ska göra andra saker. Och sen är det ju så genuint roligt att utveckla verksamheter och få liksom energi av det. Så att det. Men själva valrörelsen, den har ju varit väldigt intensiv, och vi är ju ett fantastiskt maskineri i Moderaterna, måste jag säga. Vi har sån otrolig förening och gemenskap och trevligt. Så att
0: berätta om det. Hur stort det är? Hur många är ni liksom som kämpar här?
1: Vi brukar inte säga hur många medlemmar vi är, men vi är väldigt många. Sen är vi många aktiva också. Så att
0: jag tänker när ni sätter igång så här, nu måste vi ut och knacka dörr.
1: Ja, vi gör ju inte bara, det är ofta brett. Det vill säga några knackar dörr. Det kan vara knacka dörr i flera områden. Några står på torget, några affischerar, några gör allting. Så att det är just när man är en stor förening, så kan man ju ha ganska stor bredd och göra flera olika saker samtidigt.
0: Ja. Och det, allting är ideellt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det vilar på det.
1: Ja.
0: Precis som radion här.
1: Ja. Men vi har ju haft över 6000 samtal i den här. Vi har ju slagit alla rekord i föreningen också. Och vi hade ju satt...
0: Samtal, och då menar du att knacka dörr?
1: Ja, både knacka dörr och andra samtal på andra ställen. Men det är väl en bra bit över 4000 dörrar också som har knackat. Så att vi har aldrig varit ute så mycket som vi har gjort den här gången. Och då brukar vi vara ute väldigt mycket. Så att och det har varit så bra också. För man får en direkt kontakt. Man får direkta frågor som vi kan ta reda på. Vi får både ris och ros och inspel inför nästa mandatperiod. Så vi har fått med massa bra saker. Och det är det handlar om. Det är de direkta mötena som gör att vi får

0: bra synpunkter och bra idéer, för då säger folk faktiskt vad de tycker.
1: Är de glada folk när ni kommer? Finns det någon som säger, nej, er vill jag inte prata med?
0: Ja, ja det finns det,
1: det men finns det.
0: Det är väldigt, väldigt få. Jag måste säga att oftast är det en väldigt trevlig stämning. Sen såklart så förstår man om man har små barn och ska precis ge dem mat eller om man håller på att lägga dem, så är det inte, liksom, det finns inte tid.
1: Nej.
0: Men väldigt många man har träffat som är nyinflyttade som kanske inte har röstat tidigare i valet. De har att få möta sådana väljare, de som har flyttat in. Jag tror faktiskt att många av våra samtal har spelat ganska stor roll här i det här valet också. Att vi har varit ute så mycket.
1: Vad kul!
0: Det är ju en laginsats där. Det är såklart att nu stod jag som nummer ett, men det går ingenting att göra om man inte är alla de här tillsammans.
1: Nej,
0: som lyckas med det.
1: Men när folk frågar saker, vad är de frågar om framförallt?
0: Nej, men det kan vara egentligen med, ja, men det kan vara något de har hört, eller det kan vara till och med att de frågar om något praktiskt. Ja, men varför är inte diket här? Varför är det inte, någon inte, har inte röjt här på flera år? Det vore bra om någon gör det. Ja, men då kan vi titta på det. Men varför är inte det gjort till exempel? Ja, men det kanske är på gång och så vidare. Kan man,
1: och då kommer någon och röjer där och så får ni massor med röster.
0: Nej,
1: då?
0: Så funkar det inte riktigt. Men däremot så kanske man uppmärksammar på att det kanske börjar bli dags att göra det, eller att man lägger till det, eller skickar vidare till ansvariga tjänstemän eller anmäler någonting om något är avvikande.
1: Men det är väl jättebra att man kan få den direktkontakten då.
0: Ja, och jag har försökt göra så att ofta ringer jag upp också när det är någonting, eller om någon har någon synpunkt. Så att jag har ringt upp väldigt många under valet också.
1: Och sagt att nu har jag fixat det här.
0: Ja, nej, inte det, men det kan ju vara att någon har någon synpunkt eller direkt fråga om någonting.
1: Så fixar du svaret.
0: Allt ifrån när kommer bältrosvaccinet eller när kommer det ena eller det andra. Det kan vara lite, det är högt och det är lågt och det är olika saker.
1: Låt oss prata om bältrosvaccinet. Men vi kanske ska lyssna på en av dina låtar. Den första du har återkommer här med.
0: Det är för att du ska få uttala det.
1: Morgan Wallen. Mm. Jag tycker jag är knepigt att säga. Mm. Det är din gamla käpphäst.
0: Ja, men nu är det en annan låt. Den har vi inte haft tidigare.
1: Den har vi inte haft. Vad är den heter då?
0: I'm the problem tror jag det var.
1: Ja, just det.
0: Jag var tvungen att kolla vilken av låtarna det var.
1: Här kommer den.

0: Ja, där hörde vi Morgan Wallen med I'm the Problem. Och det är Rickard Orgård som har bestämt musiken närmaste timman här. Rickard, det här med bältrosvaccinet, det var ju jättebra grej som ni kom med.
1: Ja, vi tror verkligen på det också.
0: Ja, har man haft den där åkomman och så vet man att det här är inget kul, det är inte att leka med. Vad var det som hände?
1: Nej, men man kan säga bara så här, vad som hände och vad vi är. Kortfattat, fullmäktige beslutade i juni att vi skulle subventionera bältrosvaccin. Det vill säga att vi
0: kommunen
1: ska betala för våra invånare. Och inte
0: över en viss ålder, va?
1: Över 69 år äldre. Och vi försökte hitta en bra nivå utifrån vilken ålder kan kommunen enligt annan lagstiftning, för ingen har ju testat där, ge olika insatser, och 69 var en riktlinje som vi hittade i form av när man betalar ut andra saker egentligen. Och sen då fattade vi det beslutet, och sen så överklagades det här beslutet
0: av oppositionen.
1: Ja, det överklagades av två personer, av Socialdemokraternas oppositionsråd och sen en annan politisk vilde också. Så det var två personer som överklagat det.
0: Jag får inga namn, eller?
1: Jag behöver inte hänga ut. Jag säger vad de har för titlar. Det var en vilde nu som har lämnat fullmäktige precis, gjorde sitt sista.
0: Okay.
1: Så att det får man ta reda på i sådana fall. Då får de personerna stå för det.
0: Vad klurig du är. Vad betyder det då? Överklaga till vad?
1: Till förvaltningsrätten. Och det betyder att ärendet prövas där. Kommunen, vi har lämnat in våra synpunkter den 28 augusti.
0: Okay.
1: Och det ligger nu i domstolen för prövning, och sen kommer de att avgöra huruvida det här är förenligt eller inte att kommunen får göra det. Vi står redo. Vi har avsatt pengarna i år, och fungerar inte nästa år så kommer vi se till att pengarna finns nästa år också i nästa års budget. För det här tänker vi genomföra. Såvida det inte nu skulle visa sig att det är omöjligt, men då tänker vi strida för att det blir en lagändring, för det här tycker vi är rätt. Vi tänker inte ge oss.
0: Om ni nu får igenom det här, kan inte det vara en push på regionerna?
1: Jo.
0: Att också genomföra det här, för det är ju det här, som sagt, den här sjukdomen är inte roligare i Malmö eller Göteborg,
1: ja,
0: eller
1: det Luleå. Det kan man ju säga att det här är ju också vårt mål. För någon, vi har ju satt igång en debatt nationellt. Det här är ju på diskussion på departementsnivå, på ministernivå. Det är först diskussioner i regionerna. Det är flera andra kommuner runt om i Sverige som är i kontakt med oss, som också tittar på det här. Så att genom att vi har satt igång det här så blir ju också pressen tydligare på att faktiskt göra någonting i den här frågan. Och det har ju varit vårt mål. Om det är så att staten eller regionerna vill ta sitt ansvar, så välkomnar vi det. Men vi tänker inte sitta och vänta på dem.
0: Bra där. Vad är det som är så allvarligt med bältros?
1: Ja, dels så vi har ju sett det ur två perspektiv, ur människans perspektiv. Vi ser ju det här, det är därför vi tycker det är en bra ur ett moderat perspektiv. För det här är det handlar om människans frihet. Kan du vara friskare längre så kan du klara dig som egen individ och behålla din egen frihet längre. Då är det är så oerhört viktigt. Det vill säga att du inte behöver insatser i form av bostadsanpassning, eller att du behöver hemtjänst, eller ytterst hamna på ett vårdboende, eftersom forskningen är så tydlig. För vi tog hjälp också av en överläkare och professor vid Umeå universitet som bedriver forskning på det här området, och som också har koll på den internationella forskningen, som bara nu i pekar tydligare och tydligare på sambandet mellan vaccinet och minskad risk för demens till exempel, men även stroke och lite andra saker.
0: För det är följdsjukdomar.
1: Men det är också för att det här är ju det här herpesviruset som det handlar om. Nu är jag ingen läkare, men så som han förklarade när han var i fullmäktige, så handlar det egentligen om att det ligger, och man kan ligga och ha en infektion under många år i hjärnan, det vill säga låg infektion som ligger och retar immunförsvaret, och det här gör att hjärnan eller kroppen måste kämpa mot den här lilla infektionen som pågår egentligen i form av herpesviruset.
0: Och
1: då är i alla fall den teorin att det bildas kalkbeläggningar, vilket som kan leda till demens. Och har du då vaccinerat dig och inte har den här infektionen på det sättet, då kan du också undvika att kroppen bildar att det förkalkas genom att det inte har en infektion i kroppen. Så det är jättespännande att liksom följa den här.
0: Ja, det är det.
1: Men
0: verkligen.
1: Nu är det inte vi som ska hålla på med det medicinska, utan vi har bara sagt, här har vi ett bra vaccin som kan leda till att människor håller sig friskare längre, som leder till att när vi har en av de största utmaningarna någonsin som väntar, och på 10 års sikt får vi en ökning på nästan 100% av antalet över 85. Det kommer ställa helt andra krav på vår kommun. Det måste alla politiker inse oavsett. Och vill man då gräva ner sig i skyttegrav och säga att det är någon annans ansvar, därför är det dumt, ja då får man göra det. Men det är ett dåligt sätt att ta ansvar och tänka nytt när vi står inför kanske de största utmaningarna någonsin i kommun Sverige att hantera antalet äldre. Som är någonting positivt, men som leder till ökade behov, vårdbehov till exempel.
0: Kan det vara mer lite okänt det här att det kan leda till demens och sådana sjukdomar, eller?
1: Ja, men det är ju för att forskningen, det har ju kommit mer och mer internationella studier, och det är det han har sammanställt. Sen pågår de också i forskningsprojekt. Men det som också är intressant, det är ju att Umeå universitet tillsammans med Stockholm och den här forskaren har ju då tänker ju, så länge det här får genomföras i vår kommun, göra en stor forskningsstudie, det vill säga följa Österåkers kommun och följa de individer som får vaccinet kontra en jämförbar kommun i Stockholms län.
0: Det hade väl varit något. Och det är ja, jättebra.
1: Så de står också redo och har blivit beviljade av den etikkommitté och de som är ansvariga för forskningsstudier att kunna genomföra det här. Så att, kan det rullas ut, så kommer också forskning bedrivas, och den blir väldigt lätt att följa också. De här individerna får det kontra de som inte får det, och vad får det för konsekvenser för minskad. Så att det här kommer ju kunna leda internationellt också till väldigt viktig forskning där vi är med och bidrar i sådana fall.
0: Det vore ju väl galant. Ja. Toppen. Har du själv någon erfarenhet av Beltros i din närhet?
1: Nej, inte mer än att jag hade en kollega på mitt tidigare jobb. Men han var bara i 50-årsåldern, men han blev riktigt illa däran.
0: Mm-hmm. Av demens?
1: Nej, inte av demens, men av Beltros. Ja. Men att du behövde vara borta från jobbet flera veckor också. Det var det värsta han har varit med om.
0: Och efter kan man ju få såna här svåra nervsmärtor dessutom. Ja. Så det finns ju folk som har varit sjuka i flera år.
1: Ja, och det är det jag menar. Det kan leda till att du får andra följdsjukdomar. Du behöver hjälp i hemmet. Du kanske behöver hemtjänst och andra saker. Tänk om vi har ett vaccin som kanske många inte har råd med. För det är också en fråga som jag har lyft, att det här blir ju möjligheten att oberoende plånbok kunna bidra gemensamt för att stärka folkhälsan och de äldres hälsa i kommunen. Det är väldigt bra tycker jag egentligen, för ansvaret gör ingen skillnad på vad man har för inkomst när man väl behöver hjälp på ett boende eller hemtjänst eller annat.
0: När kan svaret från den här domstolen komma?
1: Ja, vi hoppas här under hösten.
0: Det gör jag.
1: Men,
0: och då skulle man kunna införa det när då?
1: Ja, vi står redo. Förvaltningen är redo. Systemen är klara för utlägg och hantering. Och även om man inte, om man behöver också hantering. Sen såklart så måste det finnas tillgång och så vidare. Men jag misstänker att vaccinatörerna och de kommer säkerställa att det finns. Eftersom det blir väldigt intressant att röra sig i den här kommunen när efterfrågan kommer att öka.
0: Och det här,
1: men systemet finns kvar och det är beslutat i nämnd för hur det ska hanteras också.
0: Så det är bara att åka på?
1: Ja, sen såklart lär det väl ta någon vecka för att liksom ha allting att rulla ut. Men det, vi står redo.
0: Att ni har valt 69 år, vad beror det på?
1: Det var det jag nämnde. Det är såklart att du kan ju ge det redan från 50 års ålder. Men det handlar ju också om att risken och antalet som insjuknar och får Beltros ökar markant om du tittar på statistiken från 70 och uppåt.
0: Okej. Fantastiskt.
1: Sen är det också så att det vi tittade på just av den rättsliga delen, att kommunala insatser, det finns andra typer av insatser där kommunen får göra insatser vid 69 års ålder, och därför la vi oss på den för att ha en analog tolkning i annan lagstiftning egentligen.
0: Mm. Det ska bli jättespännande att följa det här tycker jag. En dam som var lite till åren ska vi lyssna på nu, som du har önskat.
1: Jag vet inte om hon har haft bältros.
0: Nej, det vet inte jag heller. Hur gammal blev hon?
1: Blev hon 80 någonting?
0: 80.
1: Eller blev hon 80? Hon skulle fylla 80, va?
0: Ja. Okej, Dolly Parton pratar vi om. Och då har du önskat dig en härlig låt som heter Here You Come Again.

0: Och där försvann hon ju, Dolly Parton. Men hon är ju lite odödlig.
1: Ja.
0: Ja, är det din favorit?
1: En av dem? Hon är jätte och hon är fantastisk.
0: Mm, det måste man ju säga.
1: Var fantastisk.
0: Vilken midja till denna byst. Ja, det har man ju försökt. Inte 17 gick det nog bra. Nej, jag skojar med dig. Rickard, framöver nu i höst här, vad ligger närmast för dig?
1: Ja, det är full fart.
0: Berätta.
1: Det är ju, men det fungerar ju så när ett val är över så måste man ju också börja jobba. Det är ju liksom när valet är slut, då tar ju ingen, då, det är inte så att det blir ledigt, det är ju snarare så att det blir ännu mer att göra. Och då måste vi hantera ett valresultat.
0: Blir det stora förändringar i fullmäktige eller vad är det som händer?
1: Det som händer i fullmäktige är ju att vi blir ett större fullmäktige. Vi blir 61 ledamöter.
0: Just det.
1: Och det handlar ju om en lagstiftning som tvingar oss att ha fler eftersom vi har blivit så många invånare i kommunen.
0: Aha, så vid ett visst antal personer, invånare, så måste ni...
1: Det där är lagstyrt.
0: Är det bra eller dåligt?
1: Alltså, personligen tycker vi att det hade varit helt tillräckligt med det vi hade. Det tror jag de flesta tycker. Mm. Men vi är tvingade att göra det. Så att det...
0: Men det är många som sitter i fullmäktige som aldrig säger något.
1: Mm.
0: Är det bra?
1: Nej, men sen är det ju balansen. Om alla skulle säga någonting hela tiden, då skulle fullmäktige tiden aldrig räcka.
0: Då hade Ingela Gården inte blivit glad.
1: Och det är såklart, ja, det blir ju, många av ärendena blir ju också, det är ju vissa personer såklart. Och sen i rollen som jag har så måste jag ju upp nästan på varje ärende. Så sen delar vi upp det ibland mellan olika. Men det...
0: Är det här ditt mål som politiker? Eller kommer du att hamna i riksdagen? Ta över efter Kristersson och sådär?
1: Nej, det är inte riksdagen vill jag inte vara i.
0: Vill du
1: det är
0: inte?
1: Alldeles för, det är så mycket roligare det här.
0: Är det?
1: Ja.
0: Så du är på din bästa plats nu då?
1: Ja, just nu i livet, ja.
0: Ja, men du har ju långt kvar.
1: Det är långt kvar, ja. Nu är vi precis, nu har vi en ny mandatperiod full av grejer vi ska göra. Full inriktning på framtiden och allt som vi vill göra och genomföra.
0: Men allt det här fusket som vi hör om i Borlänge och alltihopa där, är inte det lite obehagligt?
1: Ja, självklart är det det.
0: Det är ju det riksdagsval, ja. men då? För dig som politiker?
1: Sen vet vi inte om det är vad som stämmer eller inte, men det är en massa anmälningar. Men om det skulle visa sig vara på det sättet så är det klart, då är det väldigt allvarligt.
0: Någon sa att det har varit tjafsigt här också i Österåker.
1: Mm-hmm.
0: Har du det?
1: Inte vad jag vet i alla fall, men jag är inte inblandad i själva valprocesserna.
0: Okej, du är inte oroad.
1: Och det ska jag inte vara heller.
0: Okej, tillbaka till hösten nu då.
1: Mm.
0: Vad står närmast på?
1: Nu gäller det att formera styre och göra de överenskommelser. Och sen är det att hitta politisk organisation och sen kommer vi... jobba med att ta fram budget och allt det här är ju egentligen jobbar vi intensivt med just nu för det är ju väldigt korta ledtider för budgeten ska ju läggas på bordet den 19 oktober om jag minns rätt i huvudet.
0: Det är inte lång tid.
1: Nej.
0: Och det gör man i fullmäktige såklart.
1: Ja, den läggs ju först på bordet i kommunstyrelsen.
0: Mm.
1: Sen ska den ju slutgiltigt behandlas i fullmäktige men det gör vi under november fullmäktige.
0: Men alla de där fullmäktige sammanträdena kan man ju faktiskt höra här i Radio Stråken. Mm. Och så kan man titta på hemsidan också om man vill se er livslevande.
1: Livslevande, ja.
0: Ja. Mm. Är det roligt?
1: Ja, jag älskar det.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad är det för det?
1: Ja, men det är ju det som är roligt med just lokalpolitik och de här frågorna. Det kan ju vara, men om vi tar det vi pratar om, Beltros till exempel. En idé som vi diskuterar, som vi sen gör en analys, som vi har fantastiska tjänstemän som jobbar fram. En plan, utreder någonting som aldrig någon har gjort tidigare, kan på ett par månader presenteras, beslutas och stå redo att genomföras.
0: Mm.
1: Det är ju och någonting som kan göra reell skillnad. Eller de saker som vi gör i budget eller om vi lägger fram olika idéer, det påverkar ju folks vardag. Jag tror att det var SVT som hade något inslag om hur viktigt egentligen de kommunala valen är. För det handlar ju egentligen det är ju många av de frågor som vi jobbar med är ju faktiskt det som påverkar folk mest.
0: Precis.
1: I ens vardag.
0: Mm.
1: Allt ifrån mor och far på ett äldreboende eller barnen på skolan eller en kommunal väg eller vad det nu må vara.
0: Själva livet helt enkelt.
1: Ja.
0: Det är det som ni hanterar.
1: Och det har ju vi som möjlighet att göra bra grejer och det är väl det som jag tycker är liksom mitt mål. också, och det som är Moderaternas mål. Ett parti som vi är, av den storlek som, och det förtroende vi har fått av väljarna år efter år, det bygger hela tiden på att man måste våga tänka nytt, man måste vara ute, man måste också ha idéer för framtiden hela tiden. Man får aldrig bli att man sitter bara i kommunhuset och förvaltar saker. Det kommer aldrig väljarna att belöna en för, utan man måste hela tiden visa sig vara relevant och förtjäna väljarnas förtroende. Mm. Det är, tror jag, nyckeln med att lyckas egentligen. Och då är det ju, och sen måste man också, gör man de här sakerna så måste man också tycka om det. Och det tror jag folk märker också, om man tycker om det eller inte.
0: För du är ju lite eljest.
1: Ja, exakt.
0: Sa du en gång.
1: Exakt.
0: Förklara vad det betyder.
1: Ja, här brukar vi säga den uppe där jag kommer ifrån. Nej, men när man är lite annorlunda. Mm. Det var väl mer när man var liten och lillgammal och sådär.
0: Ja. Mm. Ja, men det funkar ju bra.
1: Ja.
0: Det har ju gett gott resultat så här långt i alla fall.
1: Ja, det är bara att kämpa på.
0: Ja, ja, och det gör ju du. Mm. Nu ska vi lyssna på en låt till med Coldplay.
1: Mm.
0: Berätta om Coldplay. Är det ett band?
1: Ja, det är ett band. De har funnits ganska länge. Mm. Jag minns att de lyssnade en hel del på dem när jag var yngre, när jag flyttade till Uppsala. Och det är väl, jag vill bara säga, det är över 20 år sedan nu.
0: Mm. Mm. Men du är jätteduktig på musik.
1: Så ja, inte sjunga i alla fall.
0: Men du kanske kan sjunga lite grann.
1: Jag kanske någon gång bara ska ta svenska låtar, så det blir bra när du ska uttala dem. Men jag tycker du gör det jättebra, Monica.
0: Ja, du gullig du. Mm. A Sky Full of Stars ska vi lyssna på nu. Här kommer den.

0: En sky full av stjärnor med Coldplay. Mm. Ja. Så var det, jag sitter här och pratar med Rickard Orgård. Och ja, vad ska vi hitta på för fråga nu, Rickard? Det här med kommunhuset, kommunalhuset, är det ju också någon diskussion om.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Det var ett förslag som vi la fram, egentligen ett utredningsförslag. Och det är ju egentligen, det handlar om lite grann det vi pratade om tidigare, de här framtida utmaningarna. Vi har ju suttit ner och funderat egentligen, hur ska vi klara alla dessa platser? Vi vet att vi behöver fler äldreboenden. Vi vet att vi är absolut inte nöjda med Enebacken, och vi beslutade att vi ville avveckla Enebacken i dess nuvarande form. Och då ställer det ännu mer krav på att vi behöver fler platser, samtidigt som antalet äldre och därmed också behovet av vårdplatser väntas öka ganska kraftigt kommande år. Samtidigt måste man tänka så här, och det tror jag det är många inte har koll på. Den kommunala ekonomin bygger ju på fasta kostnader, det vill säga om du har ett boende till exempel för äldre. Då ingår det ju dels att du ska ha personal och möjlighet för omsorg och alla de sakerna. Men sen har du själva byggnaden. Den står oftast mellan 25-30% av kostnaden för hela vårddelen egentligen i den totala kostnaden för äldre till exempel som bor på ett boende. Så där kommer ju liksom nyckeln in med var och hur vi bygger och var vi har våra framtida boenden får en direkt konsekvens sen på framtida kommunala budgetar. Det vill säga om vi bara kör på nu och börjar bygga flera nya stora äldreboenden som vi har tittat på, vad kostar de att bygga? Jo, kanske om vi skulle bygga motsvarande två stycken här för en 200 personer. Ja, det skulle sluta någonstans runt 1 miljard bara för två sådana byggen. Och de miljarden och den hyran ska sedan betalas av framtida skattebetalarna i kommande budgetar. Då tänkte vi att ja, men då måste vi också utreda vad har vi för befintliga fastigheter och hur kan vi optimera och använda dem och göra en process kortare till exempel. Och då tittade vi på Alsea-huset som har en detaljplan som tillåter vårdboende.
0: Det är ju Skamans sjukhus.
1: Exakt. Och då innebär det att en utredning som vi tittar på är hur skulle vi kunna ställa om delar av Alsea-huset. Det är alltså inte hela. Vi vill fortfarande ha kvar och låta andra externa aktörer såsom fotvård och folktandvård och andra saker finnas kvar. Utan den del som nyttjas av kommunen i nuvarande kommunhus till exempel. Hur skulle vi kunna använda delar av det till ett äldreboende? Och då frigavs ju tanken att om den skulle göras om till ett äldreboende, var skulle vi kunna lokalisera kommunens verksamhet? Och då fanns det ett erbjudande från Citycon att titta på den verksamheten. Och då har vi gett ett uppdrag för en avsiktsförklaring att titta på den fastigheten. Men det är som sagt en avsiktsförklaring som innebär att vi måste nu utreda om lokalen, alltså delar av centrum. Det är absolut inte hela centrum. Det här har jag pratat om mycket om i valrörelsen. Det handlar inte om att kommunen ska köpa hela Åkersberg eller i Citycons hela centrum, utan i princip de delar av den äldre delen som står tomma redan i dagsläget. Och att vi skulle kunna downsiza kommunens verksamhet, för vi har väldigt mycket yta i nuvarande hus. Man jobbar på helt andra sätt, att man kan optimera ytan och att man kan komma närmare i de centrala delarna. Det var själva uppdraget i allt det här. Mm. Titta både på framtidens äldreboende utan att behöva liksom ta fram en helt ny detaljplan och göra andra saker. Kolla om det är lämpligt här och vad det skulle kosta. Och sen om fastigheten i centrum är lämplig för att ha kommunhus och vad det skulle kosta. Sen om det slutar nu i att det visar sig att det är alldeles på tok för dyrt eller att fastigheten i centrum till exempel inte är lämplig eller om det finns problem i Alsea-huset, ja då kommer vi inte att gå fram och fatta det beslutet om det visar sig vara en dålig affär till exempel. Men det är ju återigen en sån här fråga som vi har ju under sista halvåret fått kritik. Allt har varit valfläsk och ibland tror jag att vissa tror att vi sitter bara och gör saker för sakens skull, men vi tror ju faktiskt genuint på Beltros vaccin. Vi tror på att det kommer en chans att titta på centrum. Vi vet att det behövs äldreboende. Varför ska vi inte göra det helt enkelt? För att det råkar vara val. Ska vi sitta och vänta på alla frågor för att någon kan ju bli upprörd för att vi har idéer inför framtiden och det råkar vara ett val? Så att den där tror jag den är viktig. Men vi får se vad utredningen visar nu och om det är lämpligt och om det är en bra affär för skattebetalarna. För det är det jag började med. Varför vi tror att det här kan vara en bra affär. Om det är så att det går till exempel bygga i Alsea-huset, det är ju att vi kan då vara i en fastighet som vi äger och vi kan få ett nytt äldreboende, nybyggt i gamla lokaler, nytt och fräscht och fint och samtidigt ha en hyra som kommer vara betydligt lägre än vad det skulle vara att en privat aktör bygger ett äldreboende eller att vi själva bygger någonting. Så kommer vi ha en långsiktig påverkan på hela den kommunala ekonomin under väldigt lång tid framöver. För det är väldigt lätt i diskussionen att någon tittar, ja, men det kostar 140 miljoner att köpa den där fastigheten. Hur kan man tänka det? Men då måste man ställa den kostnaden mot att bygga äldreboenden och fasta löpande kostnader i framtiden. För man kan ju också vara en politiker som säger så här, nej, men vi väntar här och ser hur det går. Och så om 5-10 år då sitter vi i den värsta krisen vi har varit någonsin och det finns inga boenden och vi akut ska börja tillskapa boenden som kommer kosta skattebetalarna långt mycket mer. Det tycker jag inte är att vara ansvarsfull politiker. Så det är liksom grunden med hela den här idén.
0: Men det har varit uppe i fullmäktige?
1: Själva uppdraget,
0: själva
1: ja.
0: Uppdraget, ja. Och hur togs det emot?
1: Ja, det var ju lite intressant. Det blev ju återförvisat, sen kallade ordförande till ett nytt fullmäktige och sen gavs uppdraget och där ställde alla sig till slut bakom det. Så att det var ju alla partier som stod bakom själva uppdraget. Mm. Sen återigen så är det bara ett uppdrag. Sen såklart kostade det ju en slant att göra själva utredningen, men vi måste ju också veta om vi inte hade tagit den här chansen, då tror jag många hade funderat varför gjorde vi inte det när möjligheten fanns, om centrumutvecklingen fortsätter i samma utveckling. För det här kan ju vara en del av att nyttja lokaler som är tomma nu och att kommunen kan äga en del av den fastigheten. För den är tredimensionell som det heter. Det finns liksom olika delar i fastigheten. Det finns en bostadsrättsförening på toppen där.
0: Vad tror du själv om den här idén då?
1: Jag tycker det är en jättebra idé.
0: Okay.
1: Annars skulle vi inte lägga fram den heller. Och vi tycker att det är helt, om jag pratar vi från den nuvarande majoriteten här, att det var väl värt att titta på det här.
0: Och det kommer att ske nu och så får vi se helt enkelt.
1: Ja, då kommer det ju utmynna i ett förslag som säger antingen att det här är ett klokt för att vi ska gå fram och köpa det till exempel, eller att det inte går fram och köpa det för att det är inte lämpligt på grund av det här och det här. Det är ju det det ska själva, det den ska visa helt enkelt. Både utredningen på ILC-huset och i centrumfastigheten.
0: Men ingenting är bestämt.
1: Förutom att att fullmäktige har gett ett uppdrag. Titta på det här, skriv en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaring är ett juridiskt att man... men den kan ju bara genomföras om vissa förutsättningar uppfylls. Och där kommer ju bland annat vara, antar jag, att man tittar på fastighetens skick och att det ska fungera för den verksamheten och så vidare.
0: Men det låter ju väldigt hoppfullt.
1: Ja, och det som jag glömde nämna är ju att den centrumfastigheten är ju också detaljplanmässigt möjlig att också bara ha ett bygglov på. Det är inte heller att det behöver göras någon ny detaljplan för att inrymma kontorsfastighet och kommunal verksamhet.
0: När kommer ni att få svar på den här utredningen då?
1: Ja, det beror ju på hur... Vi har inte fått några återrapporteringar än, men det ligger ju... Armada har ju fått det uppdraget. Sen får vi se... Det kommer ju ta en stund innan det.
0: En stund? Är det till nyår eller är det ett
1: Ja,
0: år?
1: Det kan nog ta ännu längre tid innan det.
0: Så det, ni hinner tänka många gånger helt
1: enkelt? Eller det är ju när professionen, det är ju inte politiker som ska sitta och ta fram de underlagen. Nej. Utan det är ju de som kan det som kan titta på om det är lämpligt eller inte.
0: Men under tiden kan ju ni fundera.
1: Ja, då funderar vi vidare på andra saker, för det kommer behövas ännu fler äldreboende. Det kommer inte att räcka med det här, kan jag säga.
0: Inte?
1: Nej, det är absolut inte. Det behövs ännu mer här, så då måste vi ha en lösning. Vad mer kan göra. Så det tror jag kommer vara en av de största utmaningarna och uppgifterna under nästa mandatperiod. Att verkligen tänka långsiktigt och jobba nu och för att hantera och stå redo för allting som väntar.
0: Så att det inte blir som Enebacken som har varit så kritiserat.
1: Exakt.
0: Så att man kan... på en bättre framtid helt enkelt.
2: Får jag bara sticka in med frågan. Enebacken, är det lokalerna eller är det driften som man har synpunkter på?
1: Det är väl lite både och, men det är ju framförallt så har det varit driften och den operatören. Men sen då får man ju tänka att vi har haft det i kommunal regi, vi har haft det i hur många olika regier som helst och problemen har liksom det har varit oavsett aktör eller till och med har drivit det själv.
2: Sitter i
1: ja, det är lite det, och det var lite det vi landade i, att det var bättre att ta ett helhetsgrepp kring det här och försöka lösa det och säga att vi avvecklar i nuvarande form. Det kan ju betyda att det görs någonting annat där, eller, men då måste vi också ha en plan att den dagen du inte ska fylla på enebacken, så måste du ha något annat nytt och annat att fylla med. Så att det går, därför var ju den här pusselbiten viktig. Sen finns det andra aktörer och annat som vi måste titta på för att lösa ännu fler boenden framöver.
0: Jag tycker vi har låtit väldigt hoppfullt i alla fall.
1: Ja, nej, men det är jätteviktigt. Och det är liksom, det som är så fantastiskt med vår kommun, det är att vi har många unga. Vi har både unga och äldre. Många kommuner i Sverige, de har kanske bara det ena. De har nästan bara det ena. De har bara äldre och nästan inga yngre. Vi är så fantastiskt att vi har både äldre som lever längre och är friska, och vi har inflyttning av barnfamiljer och många barn som föds.
0: Bästa kommunen helt enkelt.
1: Ja, vi sticker verkligen ut i Sverige och i länet, kan jag säga. Vi har bra beläggning i våra skolor, medan du behöver bara åka till grannkommuner där det står tomt i princip i många skolor. Så att det,
0: Rickard, tack så jättemycket för att du kom för första gången efter valet här nu.
1: Ja, se fram emot att komma som vanligt om
0: ni
1: vill.
0: Ja, absolut att vi vill det. Och gärna en gång i månaden. Ja. Det är härligt att vi får rapporter från dig. Och vad är det för låt du tycker att vi ska sluta med?
1: Ja, just det. Jag tänkte vi skulle köra en riktig partylåt här. DJ Got Us Falling In Love med Usher.
0: Då kommer den här. Tack snälla, Rickard. Och välkommen tillbaka.
1: Tack.

0: Thank you, DJ.
1: Ja, DJ Got Us Fallen In Love med Usher. Det var det där. Och det var Rickard Orgårds önskelåt nummer 4. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och vet ni vad? Nu har Janne Claesson kommit in här.
2: Hej!
1: Hej Janne, varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Jag vet att du har väntat på att vi skulle dra igång igen.
2: Jag är så glad för det.
1: Är det det?
2: Ja, det är jag verkligen.
1: Vad roligt.
2: Och fredagar, den är en viktig.
1: Det är en viktig dag.
2: Ja.
1: Och du är en viktig person, för du delar ju ut någonting som heter veckans bukett.
2: Och det tänker jag göra idag också faktiskt.
1: Ja, men jättehärligt.
2: Ja.
1: Det finns någon som är... Har du ringt till vederbörande? Gör du det i förväg eller hur går det till?
2: Men att för val väljer.
1: Ja, nej men ringer du upp personen så att den lyssnar på dig nu?
2: I det här fallet så har jag faktiskt inte gjort det.
1: Har inte, så det blir en överraskning alltså?
2: Det blir en härlig överraskning.
1: Okej.
2: Okay. Och veckans bukett,
1: mm.
2: och det ska jag avslöja nu,
1: okay.
2: går till Annette Grevelius.
1: Åh, jag känner igen namnet. Tror jag.
2: Hon är en dam som är väldigt, väldigt bra att ha att göra med. Och ställer alltid upp. Och just nu så jobbar hon på länsmansgården på kaféet.
1: Okej, vad gör hon där?
2: Allt.
1: Baka bullar?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men vi säger väl att hon gör det. Hon bakar bullar och kokar kaffe och alltihop.
1: Och servar kanske,
2: ja.
1: Gästerna då?
2: Så gå till... Länsmansgårdens café, öppet lördagar och söndagar.
1: Mm.
2: Då kommer ni att träffa Annette Grevelius.
1: Mm. Varför får hon en bukett?
2: Därför att hon är så bra på att göra massa saker jämt och ständigt.
1: Och trevlig mot gästerna och sådär.
2: Ja. Och veckans bukett, jo, den kan man hämta på Åkersberga blomsteraffär på stationsvägen 8. Nere i Åkersberga.
1: Ja, det är Annette som ska hämta den såklart.
2: Det är Annette som ska hämta den.
1: Ingen annan.
2: Jag heter Annette Grevelius och jag har fått en bukett. Jag är så glad för det.
1: Ja, vi får hoppas att hon blir glad.
2: Ja, det tror jag säkert.
1: Mm.
2: Sen har vi då tagit fram en liten melodi. Och idag passar det ju väldigt bra när det regnar just nu.
1: Mm.
2: Och det är That Lucky Old Sun med min favorit Willie Nelson.
1: Ännu en countrylåt.
2: Ja.
1: Vad härligt.
2: Ja.
1: Tack snälla.
2: Så det var jag hade
1: det
2: idag.
1: Det var ditt bidrag idag.
2: Ja.
1: Annette Grevelius, grattis från mig och från Anders också då.
2: Härligt.
1: Ja. Tack snälla, här kommer låten.
3: Up in the morning.

0: Ja, och det där var ju Willie Nelson med That Lucky Old Son. Det var en låt som du känner till, va, Hasse Landström?
1: Ja, Willie Nelson är ju en av mina, kanske inte toppfavoriter, men ändå en favorit.
0: Ja, du har spelat honom många gånger, kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Välkommen till Fredagsmagasinet, Hasse.
1: Tack.
0: Hasse Landström är ju radioman. Du är programledare, gammal badgubbe.
1: Precis.
0: Badmästare var
1: ja,
0: du på Söra badet.
2: Inte badanka då.
1: Nej, men jag behöver den när jag simmar.
0: Går du till gamla jobbet någon
1: gång
0: ibland?
1: Nej. Jag, när Medley tog över första gången så då frågade de om jag ville vara kvar.
0: Är det ett företag?
1: Ja, Medley? Det är företaget som driver Medley nu också. Mm. Det var ett annat företag en sväng emellan.
0: Mm-hmm.
1: Men då frågade de om jag ville följa med och jag tänkte nej, vad ska en gammal badmästare hänga kvar där för? Så, nej. Jag tänkte då kan man kanske förhandla med kommunen. Man får en halvårs månadslöner och får man gå hem.
0: Mm.
1: För vad ska de göra? Men jag hamnade i arkivet.
0: Jaha, ja just det gjorde du.
1: Ja.
0: Och vad fick du göra där då?
1: Där var det faktiskt, jag hade inte hoppat på det där om jag inte tyckte det skulle vara intressant. Det var nämligen Bergaskolan som skulle arkiveras. För det skulle ju byggas om till gymnasium då.
0: Men det är lite kul med arkiv tycker jag.
1: Ja. Många av mina gamla klasskamrater har fått klassfoton från första klass. Och
0: ja, till folk, och med lite... folk ringer upp kanske och frågar om det finns bilder eller?
1: Ja, det finns det. Men jag tänkte att min brorsa fick i julklapp, fick han sitt avgångsbetyg.
0: Jaha.
1: Inramat och fint, men det slog inte så för att hans barn, de begrep inte vad icke utan beröm godkänd, vad är det för något?
0: Nej,
1: det ska vara en tvåa eller en trea. Eller...
0: Det där har de verkligen hållit på ändrat under vår livstid.
1: Ja.
0: Så man vet ju inte vad som gäller.
1: Nej.
0: Du och jag hade AB och lilla A och sådana där saker.
1: Mm.
0: Mm. Jag tycker det hade väl dukt bra.
1: Ja, oja. en termin hade jag faktiskt klandervärd i uppförande.
0: Hade du det?
1: Mm.
0: Vad hade du gjort då?
1: Nej, det var visst någon rökte på fel ställe.
0: Klandervärd, vilket fruktansvärt ord.
1: Ja.
0: Men det var hårda bud på den tiden.
1: Ja, då kan vi säga, då var ju agan tillåten så jag var ju inte så där jättepoppis när jag kom hem. Då var det några rapp.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Det kommer jag ihåg pappa sa. Det är tillåtet, förstår du.
1: Ja.
0: Åh, vad hemskt alltså.
1: Ja, jag har nu gjort mig förtjänt av varenda gång jag har fått. Och även några gånger till faktiskt.
0: Ja, vi svamlar på här och har så himla trevligt som vi alltid har på Radio Österåker. Hans Lennström är ju programledare här hos oss sen hur länge som helst.
1: Ja, det är ju 12 år i alla fall.
0: Och du var dessförinnan badmästare.
1: Ja.
0: Men om vi ska ta ditt programledarskap, för du gör ju ett antal program. Hasse på skäret 1.
1: Ja.
0: Vad är det mer du gör? Du gör en rolig timma?
1: Ja, en rolig timme gör jag. Det är de två jag gör
0: nu.
1: Just nu. Ja.
0: Just nu. Och Hasse på skäret har jubilerat.
1: Jo, det är det 600 programmet förra veckan.
0: 600 program och de är 2 timmar styck?
1: 2 timmar långa, ja.
0: 1200 timmar Hasse på skäret?
1: Ja.
0: Jösses.
1: Ja, jag säger detsamma. Jösses, att ni orkar stå ut.
0: Ja, men det är ju jättepopulärt programmet.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm. Men dessförinnan så jobbade du på Söra badet, hette det. Hur länge var du badmästare?
1: I 32 år.
0: Och då måste du hur kom du in på radio?
1: Ja, det var ju Kurt Hjälte då som...
0: Legenden, som,
1: ja,
0: radiolegenden.
1: Det, radiolegenden i Radio Österåker.
0: Mm.
1: Jag visste inte att Kurt höll på med radio.
0: Mm. Men utan, du kände honom eller?
1: Ja, samma Viskyakademi.
0: Ja, det är ju den. Ja. Viskyakademin, men han gick inte att bada på Söra badet då?
1: Ja, jo, det gjorde han med sväng när de blev diabetiker. Så att vi var ju 4 stycken då, som höll på där. Vi kallades för sockerbitarna.
0: Mm.
1: Och sen så hamnade vi med i Viskyakademin. Och det var väl en dag när vi hade ett möte och då hade de presenterat Sommarpratarna.
0: Så de hade P1. Sommarprogram, SIP1?
1: Ja, och då så sa jag så åt Kurt, ja, inte fick jag sommarprata i år heller. Då sa han, vill du göra det så ska jag ordna det.
0: Ja.
1: Då får man ju kalla fötter, så att jag sa, ja, jag ska nog bli pensionär först, sen kan vi börja.
0: Mm.
1: Så samma dag jag gick i pension så sa han, jag har bokat studion.
0: Jaha.
1: Och på den vägen är det.
0: Det var inte den här studion som
1: nej,
0: vi sitter i nu?
1: Nej, nej, det var det inte.
0: Var
1: jag minns ni? Inte vad det var, om det var Röllingby, va? Skolan, gymnasiet. Okay.
0: Den har varit på olika platser.
1: Ja, det har
0: Radio, Radio Österåk är ju nämligen inte någon ny företeelse.
1: Nej, på 80-talet så bildades den första gången.
0: Okej. Okay. Och sen någonstans har den bildats om, eller
1: ja,
0: hur?
1: Ja, var det 2006 tror jag de startade på nytt.
0: Och när gick du i pension?
1: 2014.
0: Okej, okay. Och han drog iväg med dig till studion då, och vad hände?
1: Ja, det var ju kaos. Jag hade ju ingen aning om någonting, vad jag skulle säga eller vilken musik.
0: Det fanns inget manus?
1: Nej, nej, nej.
0: Du hade inte skrivit ihop något?

0: Mm. Och det, att du producerar ju så väldigt mycket radio, och det är ju, jag vet inte, det är ju fantastiskt.
1: Ja, det måste jag ju säga att det gör. Men man gör man det hemma, så får man en halvtimme över, så kan man smyga undan där och köra några låtar.
0: För att, ja, vi ska berätta lite mer om Hasse på skäret, själva programmet. Mm. Men vi ska lyssna på din första låt, som är Raggarkungen med Galenskaparna och Aftershade. Varför har du valt den?
1: Ja, det är väl preskriberat nu, så inga kommentarer.
0: Okej, Anders, det är bara att sätta på då.
2: Bilar, oljetryck, håll igång,

0: Ja, det där var Galenskaparna med och Aftershave som körde ihop något popperi som heter Raggarkungen. Jag kan bara säga herrarna här inne, det är alla tre, Anders och Micke och Hasse Lundström som är vår gäst idag. Ni skulle bara sett hur de njöt av den här låten. Är det gamla takter, Hasse?
1: Ja, det kan man säga, gammal kultur.
0: Kultur, ja, ja. Hasse på skäret, vad är nu det för program? Vad kan, kan du beskriva det? Vad har du haft för tanke när du startade det?
1: Tanken med det är väl egentligen två ord. Mm. Värdelöst vetande.
0: Jaha, just det. Du berättar om allt möjligt. Mm. Hur väljer du ut? Du måste sitta och bläddra i tidningar.
1: Jag har ganska många som letar upp saker som kan passa.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Du har en stab?
1: Jag har en stab, kan man säga.
0: Okay.
1: En frivillig stab.
0: Mm.
1: Och det kommer, och vissa saker inser att det är mera tv än att kunna berätta i radio.
0: Mm.
1: Men det passar ju ganska bra ändå, för att jag har ju ett utseende som lämpar sig mera för radio än för tv.
0: Nej då. Nej, men hur menar du att det är, du har massa personer som hör av sig?
1: Ja, de läser tidningar och rapporter och sådana där saker.
0: Och så ringer de till dig med frågor och så?
1: De kan komma med ett tidningsurklipp eller någonting sånt där. Bara. Uh-huh. Så.
0: Gör de alltid det?
1: Ja, nej, inte om de tycker att det där ska nog inte Hasse prata om.
0: men därför du slår ju upp saker och så berättar du hur du verkligen är.
1: Mm.
0: Och det gör du ju med väldigt förtjänstfullt.
1: Ja, tack.
0: Ja, vilka ämnen kan det vara, om du ger några exempel?
1: Jag tänkte just i mitt jubileumsprogram, där var det ju ett medeltida horoskop som jag hittade, eller fick hjälp med att hitta.
0: Ja, hur kom du på den tanken?
1: Ja, den låg på en trave med grejer som man kan tänka sig att använda.
0: Alltså du har en trave hemma på i studion då, i studio 3,
1: precis.
0: Där du har
1: där
0: idéer
1: ligger,
0: helt
1: ja,
0: enkelt. Och så plockar du en idé och så utvecklar du den.
1: Ja,
0: då.
1: Precis. Mm. Skriver om den så man inte åker dit för någon varumärkesintrång, eller på att säga.
0: För det låter ju som att du kan allting.
1: Ja,
0: när du berättar.
1: Ja, jag är duktig på att dupera.
0: Det är det som är tanken också.
1: Ja, just det.
0: Ja, vad härligt. Men jag förstår inte, sen frågade jag dig här medan vi lyssnade på Galenskaparna, hur många låtar som du kan få in i varje program?
1: Ja, det ligger någonstans mellan 20 och 25.
0: Och detta gör du en gång i veckan?
1: Mm.
0: Hur i all världen väljer du den här musiken? Har du listor? Eller hur?
1: Ja, det är mycket. Det beror på vad jag pratar om. Jag försöker hitta någon musik som anknyter till det.
0: Mm.
1: Och som till exempel så hade jag när det var Slipsens dag.
0: Jaha.
1: Då tänkte jag, okej, jag söker väl. Så jag sökte på Slips.
0: Ja.
1: Och då kom det fram en låt. Det var en Elvis-låt. Funny how time slips away. Jag tänkte, okej, den blir bra.
0: Och då söker du på Spotify, eller?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och YouTube är också...
0: Det är de två källorna, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det är väl där vi söker musik allihopa, kanske. Men så, 25 låtar, det är ju jättemycket.
1: Ja, det är... Men två timmar är en lång väg också. Det är långa program. Och det kan vara lite svårt. Jag förstår folk som inte lyssnar hela.
0: Mm. Ja, det är precis likadant med Fredagsmagasinet naturligtvis. Att det är ingen som begär heller att folk ska lyssna hela tiden. Men 20 låtar, det måste ju kunna en väldig massa musik och känna till. Jag skulle inte kunna plocka ut 20 låtar.
1: Jo då, det skulle du kunna.
0: Tror du?
1: Ja då, det ena ger det andra bara. Så att det
0: du vet, här alla gästerna får bestämma musiken här, så då slipper jag ju det.
1: Ja. Och jag vet, du har redan tagit bort en låt för mig.
0: Ja, du önskade ju en för många. Vi kan ju höra med Anders om han kan få fram den där som jag tog bort. Men det kan vi ju gå in på sen kanske.
1: Mm.
0: Men hur gör du då när du sätter igång? Är det så enkelt? Du har din hög med idéer och sen bara börjar du då?
1: Ja, jag har ju vissa fasta saker. Jag försöker köra veckans citat.
0: Okej. Okay.
1: Det är en grej. Nu har jag ont om citat, så att nu blir det inga på ett tag.
0: Okay.
1: Och sen så kör jag namnsdagar. vilka det är. Det och så kör jag en låt då med någon artist som har namnsdag. Ja, precis. Och sen kör jag olika datum. Vad händer det här datumet under tidernas gång?
0: Och det kan du slå på nätet.
1: Ja, då, det är lugnast.
0: Du är duktig på det.
1: Ja. Och sen så brukar jag köra berätta om temadagarna som är.
0: Mm.
1: Och sen så brukar jag köra en önskelåt och sen kommer då idén som jag har bestämt att den här går att få in på resten av programtiden.
0: Mm. Och så vad händer sen då när du har liksom gjort gör du alla när du sätter dig i studio 3?
1: Mm.
0: Spelar du in hela programmet på en gång?
1: Nej, eller? Det kan bli. Det kan stå någon i köket och bråka om att det är mat eller någonting.
0: Och då får du stänga av.
1: Ja, precis. Då blir det en paus där.
0: Är
1: precis.
0: Du duktig på att klippa och redigera och grejer?
1: Ja, jag gör ju allting själv.
0: Mm, mm.
1: Utom att lägga in det i sända datorn, för det har jag då en tekniker som gör.
0: Just det. Och någon som sitter här på. Mm. Det är Lelle, va? Radio Lelle.
1: Ja.
0: Mm. Lennart Berneklint, alltså. Okej.
1: Och sen när programmet är färdigt och jag har skickat vidare, då drar jag en djup suck av lättnad och så avsmakar jag en lagom källarsval maltdryck.
0: Ja, då kommer vi in på Whiskyakademin.
1: Mm.
0: Mm. Men den kanske vi ska återkomma till. Hasse på skäret 600 program. Mm. Hur länge, vad betyder det? 600, det måste
1: 600 veckor.
0: 600 veckor, ja, det är ju klart. Men hur många år? För du kör
1: 12.
0: kör du hela?
1: Ja. Jag kör sommar eller året runt.
0: Det gör du?
1: Ja, till och med på semester. Då gäller det att spela in lite.
0: Varför tar du inte ledigt på sommaren eller så?
1: Ja, varför det? Det är så varmt och otrevligt att gå ut. Så att
0: du. Det är ju så. För du är ju också så här att du har gjort några sommarprogram till oss ju.
1: Mm.
0: Och andra program med. För du kör ju den här en rolig timme också.
1: Ja.
0: Och vad gör du där? Du samlar roliga inspelningar?
1: Ja.
0: Hass och Tag och sånt?
1: Ja, precis. Och till och med äldre. Fridolf Rudin och Tor Modén och sånt där.
0: Men då måste du ju kunna en väldig massa om dem.
1: Ja, eller? Det är också nätet. Det är ganska lätt att köra på humor så får du fram ganska så mycket.
0: Är det så?
1: Ja. Att allt är ju inte rumsrent så att man får vara lite försiktig.
0: Vi ska lyssna på din andra låt som är Sailing med Rod Stewart. Och här kommer den.

0: Ja, Sailing med Rod Stewart var det där, och jag sitter här och pratar med Hasse Landström som är programledare här på Radio Österåker. Legendarisk sådan, får man kalla dig nu då?
1: Ja, jag rodnar, men du får gärna göra det.
0: Det syns inte. 600 program av Hasse på skäret, och hur många roliga timmar har du gjort då?
1: 188 var det som gick i idag.
0: Jaha. Okej, okay. Och det gör du också varje vecka. Mm. Jag fattar inte hur du får ihop det, måste jag säga. Och en annan person här på radion som är lika produktiv, det är ju Åke Stentoft. Mm. Så, men han sitter också i egen studio hemma.
1: Ja, precis.
0: Och, så man ser ju inte er här egentligen. Och sen skickar ni digitalt då era program.
1: Ja.
0: Ja, just det. Lelle lägger in dina program. Mm. Lägger han in? Nej, Åke kanske.
1: Nej, Åke grejer det själv.
0: Han kan själv.
1: Ja, precis.
0: Ja, du har ju haft andra program också, Önskemusiken och
1: ja,
0: allt vad du har
1: just
0: hetat.
1: Det, och så Berättarna på ön.
0: Ja, ja.
1: Skrivarklubben på Justerö som hade, men det blev 50 program sen.
0: 50?
1: Ja, sen det dog det ut. Ja,
0: varför gjorde du det? Är inte de igång?
1: Jag vet inte, men de vill inte läsa in sina alster. För det gjorde de förut, ja, och de körde ju dikter och allting. Så vi körde en halvtimme i veckan.
0: Varför vill de inte det?
1: Det är väl så att han som är mentor för den gruppen, Bosse Zetterlund heter han. Han börjar bli lite till åren och inte tycker att rösten bär.
0: Jaha.
1: Så är det. Och Önskemusiken, det var ju pandemin som la hinder i vägen för den.
0: För det var ju precis som det här gamla skivet i kasset.
1: Ja, precis.
0: Som Bertil Perolf hade. Mm. Det borde man ju kunna dra igång igen.
1: Jag försökte ju med det och var på ett ställe. Och då ville de boende inte alls vara med.
0: Man måste väl inte alltid vara på äldreboenden?
1: Nej.
0: Det finns väl annat?
1: Ja, men det är svårare att gå till ett företag till exempel. Där stör man ju arbetsrutiner och så vidare.
0: Nej, men jag tänker sådana här träffen, sådana här vad det nu heter.
1: Ja, där går vi också.
0: Mm.
1: Och så på Trelavets båtklubb har vi varit också vid sjösättning och upptagning.
0: Mm.
1: Så var vi på Public.
0: Ja, på krogen.
1: Och var en lunch, ja, på krogen.
0: Mm.
1: Och det var inte så populärt för att...
0: Ni störde servitriserna förstås.
1: Ja, och de som ville äta i lugn och ro. Och då lades ju programmet ut samtidigt. Så
0: då gick det direkt?
1: Ja.
0: Eller? Aha, okay.
1: Och det var inte så kul. Då var många som var lite ledsna på oss.
0: Ja, så kan det ju bli också,
1: ja,
0: förstås.
1: Precis.
0: Du, det här med Whiskyakademin.
1: Mm.
0: Du är väldigt engagerad i det där.
1: Ja.
0: Men, och vad är det för någonting?
1: Vi provar whisky. Ja. Vi har faktiskt en devis där som är lite vacker, tycker jag. Ska vi se. Snille och... Ja, någonting med snill och smak.
0: Uh-huh.
1: Och Whiskyakademin dricker ur samma sak.
0: Hur många är ni?
1: Vi är 18, en akademi.
0: För du har skrivit någon bok också.
1: Jag har blivit flera stycken.
0: Flera stycken?
1: Ja.
0: Så, alltså böcker för de här 18 personerna?
1: Ja, det brukar bli ett 50-tal, för att det är alltid någon närstående eller som vill ha... Några köper, ger bort i julklapp, sånt där.
0: Men vad handlar det om? Alltså, handlar det bara om olika whiskysorter?
1: Nej, nej. Det handlar om våra resor, våra whiskyfat och så vidare.
0: Det låter som ett trevligt gäng.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Men man kanske inte ska berätta om så mycket om det, eller?
1: Nej, vi har nog tystnadsplikt utanför det rummet.
0: Men om man vill vara med i den där whiskyakademin, får man vara det då?
1: Ja, om du blir föreslagen av någon.
0: Jaha, du måste bli föreslagen.
1: Ja, och sen så testar vi dig, så du får vara gäst i två provningar, och sen så gör vi en omröstning.
0: Så man måste kunna dricka whisky helt enkelt.
1: Mm. Och inte se konstig ut.
0: Men det är ju lite trevligt också.
1: Ja, ja, visst är det.
0: Hur går det medicinskt då, med det, hälsan och så? Jag vet ju att du har lite krämper ibland.
1: Ja, jo, men det är nog mera medicin.
0: Det är en medicin. Det sa min mamma alltid när vi skulle åka från Spanien, för de hade hus där.
1: Mm.
0: Då sa hon, nej men jag har ingen sprit, jag har bara medicin.
1: Mm. Mm. Precis.
0: Det gick ganska bra.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Jo då, så det är lite spännande. Och vi ett tag i början så hade vi faktiskt 2,5 kubikmeter whisky låg i Skottland.
0: Och kära tid.
1: Mm. Och sen så designade vi egna etiketter.
0: Så det blev en egen sort, kan man säga.
1: Ja, det kan man göra. Det var ju då,
0: är den slut nu? Den där
1: de flesta, ja, ja, ja. Den första fatet tog vi hem 2011.
0: Jaha. Ja, det är ju några år sedan för allt i världen. Mm.
1: Och den var god. Så det
0: ja. Flödade i Österåker, ja. Kan man säga då. Var håller ni till då?
1: Vi håller till i Hemvärnsgården. Mm-hmm. Som ligger bakom ishallen.
0: Akta er för hemvärnskillarna.
1: Ja, precis. Men som sagt, vi har ju orienteringsklubben håller ju till där och har sitt kansli.
0: Okay.
1: Så att det är jättebra. De kan leda oss hem.
0: Ja,
1: visa vilken riktning i alla fall.
0: Precis. Men Hasse, vad roligt det här är. Radio då, framöver. Har du andra nya programidéer eller fortsätter du med Hasse på skäret?
1: Jag fortsätter med Hasse på skäret, så får vi se hur länge.
0: Mm. Och sen så, funderar du på att lägga av eller?
1: Ja, det var ju fortfarande lite stökigt i, kan man säga, i den administrativa delen av radion.
0: Mm.
1: Men det ska väl lösa upp sig.
0: Är det någonting som vi ska prata om?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, det struntar vi.
1: Ja. Utan nej, så jag gör i alla fall en rolig timme och så Hasse på skäret då.
0: Mm.
1: Och sen så skulle jag vilja försöka få igång önskemusiken. Problemet är att jag kan inte göra 2 timmar själv. Det blir liksom 5,5 timme i veckan med min röst och det är inte bra.
0: Men du
1: så
0: måste,
1: jag skulle
0: måste
1: behöva någon bisittare.
0: Jaha. Okej, och det föranleder mig att säga att om du som lyssnar vill jobba med Radio Österåker så hör av dig. För vi behöver tekniker,
1: mm.
0: vi behöver programledare och en bisittare till Hasse.
1: Just det, som är med ute och intervjuar.
0: Mm. Just det, på olika ställen då.
1: Mm.
0: Men orkar du göra flera program då?
1: Ja, det ska nog gå bra.
0: Ja, det låter bra.
1: Det är ju 24 timmar per dygn i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Ja, till och med
0: 25
1: det.
0: 25 timmar har Anders där borta.
1: Ja,
0: ja, det var det. Ska vi lyssna på en låt som du har valt här. Den heter Bara du och jag. Och detta är med By Monica står det. Monica med C då. Och det är någonting som du har hämtat från YouTube. Det är AI-musik. Vad säger du om AI-musik, alltså?
1: Ja, går den att stoppa, höll jag på att säga. Det är...
0: Jag tänkte säga, varför går du på det här?
1: Jag tycker faktiskt att den är bra.
0: Det är
1: den har blivit
0: bra.
1: Jättebra.
0: Mm.
1: Och det får ju en spruta ut AI-genererad musik.
0: Ja.
1: Texten är oftast gjord av en människa, va? Men sen musiken är ju helt AI.
0: Det är oftast på texten man hör att det där var inte så bra.
1: Nej, det...
0: Varje fall på svenska, på engelska säkert också, men min engelska är inte så bra så jag hör det.
1: Nej, men, precis.
0: Men det är ju, samtidigt så undrar man ju, som gammal sångerska så måste jag säga, och det tog mig 20 år kanske att lära mig det här. Och de bara trycker på en knapp så är det en röst som inte är riktig som sjunger det här och gör det väldigt bra. AI-musik, den samlar ju allt vad som har gjorts, sång och musik, och så använder de det.
1: Ja. Kommer bara fram en titel så är det inspirerad av The Beatles.
0: Ja.
1: Och så är det nästan Beatles.
0: I bästa fall står det det.
1: Mm. Ja, jo, oftast är det nu för tiden. Eller Back to the 50s och eller 60-talet.
0: Men jag tycker att det är något obehagligt med det här. Det är ju det är ingen riktig människa som sjunger.
1: Nej.
0: Och det är ju inga riktiga människor som spelar heller, utan det är datorn alltså som gör det här.
1: Ja.
0: Och gör det så förbaskat bra.
1: Ja. Och det kommer fram nu. Såg jag en serie som heter Dansbandsromantik.
0: Mm-hmm.
1: Också helt AI från gamla
0: melodier. Ligger på YouTube 40, alltså.
1: Ja.
0: Mm. Men du tycker att det här är kul och så har du med dig i dina program.
1: Ja, jag brukar ta med några stycken.
0: Det gör du?
1: Ja, för ibland så det är som att köra ett program med en viss genre.
0: Mm.
1: Det blir samma sak efter ett tag.
0: Mm.
1: Och så är det med AI också.
0: Ja, det är klart det gör. Mm. Men det som det otäcka är att det är så bra.
1: Mm.
0: Mm.
1: Jag håller med.
0: Hemskt. Här kommer det i alla fall. Tänk på det nu, ni som lyssnar. Det är ingen riktig människa som varken sjunger eller spelar.
1: Nej.
0: Nej, det är en dator.
1: Mm.
0: Här kommer den.

0: Ja, där hey, försvann. Jag. Oj, vad händer nu? Anders, vad gör du?
1: Du ska in.
0: Okej då. Då kommer jag här nu då. Vi hörde alltså bara du och jag. AI-musik by Monica. Och det är inte jag. För jag stavar med C.
2: Mm.
0: Ja. Det bestämde mina mamma och pappa när jag var barn. Så var det med det. Mm. Här var AI-musik och jag blev lika förvånad varenda gång. Kommer du ha mycket AI-musik i Hasse på skäret och de här?
2: Nej, det tänkte jag. För det första så är det väl lite nyhetens behag. För jag tycker den är väldigt bra.
0: Ja, det är
2: och jag
0: det.
2: Menar, den här låten, det var ju nästan som att höra vikingarna när de var som bäst.
0: Ja, visst.
2: Så att, en och annan slinker ju nog med i fortsättningen också.
0: Ja, det gör det nog. Vad tycker vi ska prata om nu då, Hasse?
2: Ja, vad tycker du själv som programledare?
0: Ja, du och din kära Marie, ni brukar ju faktiskt bo periodvis i Malaga.
2: Mm.
0: Berätta om det, bor ni i lägenhet då eller?
2: Då bor vi i lägenhet.
0: Mm-hmm. Ja. I något höghus där mitt i stan?
2: Ja,
0: eller?
2: Det ligger nere i hamnen, precis. Det är ett hus
0: i Malagas. Hur var det där? Malagas vindränkta rädd? Eller
2: ja, just det.
0: En gammal låt. Ja.
2: Och det är ett hus framför då som är 8 våningar och sen bor vi på 14:e våningen i huset bakom. Så vi ser kryssningsfartygen och när de kommer in och när de lämnar. Så att det är ett väldigt trevligt ställe.
0: Mm, vad roligt.
2: Ja.
0: Och ni har tillgång till, eller era lägenhet eller?
2: Nej.
0: Vi hyr den.
2: Vi gör ett win-win deal.
0: Mm.
2: Vi lånar ut våran bil till de som äger lägenheten när de är hemma i Sverige och vi lånar deras lägenhet.
0: Härligt, det är underbart att komma till värmen. Jag vet att ni ska åka snart.
2: Vi ska snart åka.
0: Ja, och så ska ni ut och kryssa på Medelhavet.
2: Vi har ju personliga jubileer som vi måste ta hand om.
0: Vi ska återkomma till det program längre fram har vi just bestämt här. Ni kommer fylla 150 år, det är så det är, tillsammans
2: precis.
0: Då. Så får den som vill räkna ut vem som fyller mest.
2: Mm. Och varför.
0: Mm. Och varför. Du ville säga någonting om nästa låt.
2: Ja. Jag tänkte säga, nästa låt är ju Öppna landskap med Ulf Lundell. Och det var ju ett förslag att det skulle bli Sveriges nya nationalsång.
0: Jaså? Vem föreslog det?
2: Ja, det var väl journalister och sånt där. Det var ju mycket sånt där.
0: Okay.
2: Och det beror väl på att vår nuvarande nationalsång hette från början Du gamla, du friska.
0: Mm-hmm.
2: Men texten bytte snart text till Du gamla, du fria. Texten skrevs av Rickard Dybeck 1844 till en folkmelodi från Västmanland och har aldrig formellt antagits som Sveriges nationalsång genom politiska beslut.
0: Jaha.
2: Utan dess status bygger helt på tradition och folklig acceptans. Under 1930-talet pågick fortfarande debatt om sångens lämplighet som nationalsång. Men dess användning i media bidrog till att etablera den som en symbol för Sverige.
0: Mm.
2: Så var det om vår nuvarande nationalsång.
0: Jaha.
2: Och vi tar väl och lyssnar på det som föreslogs bli vår nya nationalsång.
0: Tycker det, men vi ska ha ju tid att prata.
2: Har inte bråttom.
0: Du har inte bråttom, men vi pratar lite till då. För vi väntar på nästa gäst också.
2: Mm.
0: Ju. Vad ska vi säga då? Där tappar jag ju helt räkningen här. Vi har pratat om Sörabadet. Mm. Och ska inte det rivas, har jag tycker att jag har...
2: Ja, det kommer att dröja.
0: Det gör det?
2: Ja, det pratas ju om en ny simhall.
0: Mm.
2: Och jag vet att en av mina kompisar som är kvar i simhallen hade ju frågat då politikerna.
0: Mm.
2: 1930, kan vi bada i den nya simhallen?
0: Okay.
2: Svaret blev att nej, men möjligtvis i gropen till det som ska bli nya bassängen.
0: Brukar du själv gå på Sörabadet?
2: Nej, inte längre.
0: Det gör du nej. Inte. Varför inte då?
2: Ja, jag vet inte, jag kanske är badkruka.
0: Men du måste ju ha gillat det en gång i världen.
2: Ja, visst.
0: Ja. Och tycker jag folk ska gå dit också kanske?
2: Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt bra motion.
0: Ja, det är det ju.
2: Dessutom. Den aktiverar ju en jäkla massa muskelgrupper.
0: Mm. det, så är det naturligtvis. Ja, nej men du, då får vi helt enkelt lyssna på Öppna landskap då, ja, med Ulf Lundell som ju är en stridbar herre kan man ju säga då.
2: Han också, ja.
0: Ja, ja. Han också. Ja. Mm. Och vad var det nu? Den var föreslagen att bli.
2: Ja, faktiskt. Nu blev den inte det och jag tycker nog att du gamla, du fria är, det är en symbol.
0: Ja, det är klart att det är. Mm. Ja, vi lyssnar på det då, som skulle ha kunnat blivit vår nationalsång. Här kommer Öppna landskap med Ulf Lundell.

0: Ja, och det var Ulf Lundell med Öppna landskap. Och det blev nog ingen nationalsång det där. Eller vad säger du, Anders? Blev det det? Nej.
1: Nej, det har ju inte blivit det. Även om... Nej. Man ska hålla på traditionerna.
0: Vi tar den där gamla vanliga dängan.
1: Ja, men varför ska man ändra bara för ändrandets skull?
0: Nej, det ska man inte göra.
1: Om nu låten har hängt med sedan 1844 så... Låt den få göra det ett tag till.
0: Och tänk om man kunde flytta sig tillbaka till 1844 och få vara med en stund. Vad märkligt det skulle vara.
1: Det vet tusan om du vill.
0: Nej, ja, det finns mycket att säga om det.
1: Ja.
0: Har du sett på TV att de har en reklamfilm för Arla och mjölk?
1: Kanske inte just den, men jag har sett det i annat sammanhang. Och då har de varit på YouTube. Det är något som heter... Ja, det är Svenska Spel som ligger bakom någon lotterivinst. Och där har jag sett honom dyka upp lite.
0: Har
1: då.
0: För ja. Vi pratar om Viktor Krone.
1: Ja, jag förstod att
0: jag är inte riktigt hundra på att det är han, men jag tycker att det ser ut som Viktor.
1: Ja, jag kan nästan sätta en...
0: en
1: 20-lapp i alla fall. Det är väl det minsta som går under för tiden.
0: Jag skrev till honom för han svarade inte. Och så skrev jag fråga. Jag har inte fått något svar, så att han vill väl inte prata om det kanske.
1: Nej, kanske inte. Nej, men jag är rätt bergis på att det är han.
0: Mm. Och han är jättepoppis. Vi har ju honom på bild här i studion till exempel. Han har ju jobbat här.
1: Mm.
0: Men jag tänkte så här att vi skulle kunna smyga in en låt med Viktor Krone i alla fall i dagens program. Och då är det ju så att de har haft en countryfestival i Roslagen nu i sommar. Linda Rapp och Viktor och Stig Resta och några till. Och jag har plockat fram en låt då som heter Cut and I Joe. Det är en gammal dänga. Och då i detta fall då med Stockholm Cowboys, för det är ju Viktor Krone och kompani, så jag tycker att vi kan väl lyssna på den då, Anders.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Mm.

0: in a saddle cowboy.
1: Ja, jag vet inte, lite abrupt där med Cat and I Joe med Stockholm Cowboys. Och det var ju Viktor Krone då och Stig Vesta dotter var med också i den här inspelningen. Så nu vet ni det och nu förstår ni. Så varmt välkommen till fredagsmagasinet Erik Wilchester. Nej, nu sa jag fel i alla fall.
2: Jag var nära i alla fall.
1: Wilchester.
2: Ja, stämmer.
1: Ja, ja, ett, två, tre.
2: Ja, det är inte lätt.
1: Ja, men vad fånigt. Jag har kunnat hela tiden. Ja, ja, ja. Men välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Igen, för du har ju varit här förut.
2: Jag har ju det. Och jag älskar att komma hit. Så jag är gärna fortsättningsvis det också.
1: Ja, men vad roligt. Det tar vi som ett löfte.
2: Definitivt.
1: Även om du flyttar till Skellefteå som du har sagt att du kanske ska göra.
2: Ja.
1: Mm, du får nog inte göra det.
2: Nej.
1: Erik, du har ju du är ju sångare och du har något annat jobb också. Men du är ju sångare i Teddys heter ni, va?
2: Ja, stämmer.
1: Och du har ju varit ute och lirat hela sommaren här. Jag har sett på, följt dig på Facebook och så. Mycket, mycket folk. Och du har stått på alla möjliga estrader och lådor och allt möjligt. Och så säger du en, två, tre, hoppa!
2: Ja, de har
1: eller är det så
2: bra
1: du säger?
2: Ja, jag försöker jobba på det. De verkar följa mig.
1: Och då hoppar ju hela publikhavet.
2: Ja, det var kul.
1: Ja, berätta om sommaren. Vad har ni gjort?
2: Ja, vi har haft jättemycket kul spelningar. Vi är ju sagt ett cover... Vad säger man? Ett coverband.
1: Mm.
2: Så vi har åkt runt. Vi har varit till Tylösand och varit ett gäng gånger nu på Solgården. Där. Det är ju magiskt. Och den spelningen du refererar till, där var det väl... Var det 1200 pers kanske? Han stod och hoppade. Nej, det var kul. Det var ju sommar.
1: Nej,
2: och
1: du, jag har sett det på flera ställen. Så det är inte bara en spelning.
2: Nej, det hände på flera ställen. Men där var det så extra häftigt. För jag har aldrig sett så mycket folk stå och hoppa samtidigt. Tror jag.
1: Jag tror du gjorde det på alla shower.
2: Ja, de gör ju det. Men jag tror bara att det var just att se det där havet med människor. Det var häftigt. Verkligen.
1: Ja. Så att och du har ju en väldigt bra röst.
2: Ja, tack.
1: Du får inte släva bort den.
2: Nej, jag ska fortsätta träna.
1: Så du är nu min idol, så är det bara.
2: Vad gulligt av dig.
1: Så jag följer dig stenhårt på Facebook. Hur mycket är du ute och lirar då?
2: Alltså sommaren är ju mycket. Då är det ju i alla fall, vad ska man dra ett snitt? Kanske två gånger i veckan ungefär. Mm. Om man ska snitta. Vi är ju ganska mycket periodvis. Helt plötsligt kan det vara 9 spelningar på 10 dagar och sådana grejer. Sen kan man rast på, eller ja, lite ledigt i 2 veckor. Och sen så kör man 7-8 spelningar till då.
1: Men alla ni har andra jobb också?
2: Ja,
1: allihopa.
2: Det är bara en kul hobby egentligen.
1: Nej, men det är det ju inte. Det är hur proffsigt som helst. Så det kan man ju inte säga annat. Men det kan ju vara svårt kanske att försörja sig på det. Det finns många band ju.
2: Det gör det.
1: Hård konkurrens om jobben.
2: Verkligen, ja, men det är det. Och det är, ja, det är ganska slitigt. Man ska åka runt och spela på heltid kanske. Men det vore kul.
1: Men har inte du en manager?
2: Jo, jag har en, det är en nära vän till mig också dessutom som hjälper till med allt möjligt, både våra grejer med bandet och även mina egna grejer.
1: Mm, just det, för du har ju egna grejer också.
2: Jag försöker ju i alla fall.
1: Och det är ju de vi ska lyssna på idag.
2: Mm,
1: för jag tror inte ni har några inspelningar med Teddys, va? Eller?
2: Nej, vi har ju inte det, och i och med att det är lite svårt också att ha det, för du får ju inte släppa låtar hur som helst om du gör en cover på någon annans låt.
1: Varför inte då?
2: Nej, du måste ha deras godkännande.
1: Nej.
2: Eller så här, skivbolaget eller förlaget måste gå in och säga det här är okej att ni släpper.
1: Är det så?
2: Så spelar man det i radio så att det är lite känsligt om man inte fått okej från förlaget. Och det är så här, ja, det är lite...
1: Då får man säga hoppsan.
2: Lite så.
1: Nej, det går. Jag fattar att det inte går. Men...
2: Man får be om ursäkt.
1: Har ni några planer i Teddys med det gänget som...
2: Ja, men vi har ju lite grejer som kommer i vinter här. Inget som är jättespikat sådär, men vi har lite spelningar som kommer här... Som, det är lite mindre. Vi har ingen after ski i år, jag vet, så vi tar lite lugnt på den fronten då.
1: Ni har ingen after ski, alltså sån spelning menar du?
2: Precis, vi kört det några år, men nu känns det som att man kanske ska göra något annat istället. Det är ganska slitigt att åka upp dit också.
1: Vad är det, Åre eller?
2: Ja, vi har varit i Lofsdalen, vilket har varit fantastiskt kul. Mm. Och sen har vi försökt att komma in i både Sälen och Åre där, men det är svårt, för de är väldigt restriktiva med att ta in något nytt.
1: Ja, men det måste ju vara väldigt eftertraktade jobb.
2: Det är det också. Mycket många som konkurrerar om samma. Så det spelar liksom ingen roll om man skickar en film där det står 1200 personer och hoppar. De är inte så brydda om det.
1: Är det så ni gör, att ni skickar en film då? För du lägger ut på YouTube och sådär.
2: Ja, alltså det är nästan bästa vägen. Antingen det eller man får massa folk att prata om det hos de här ställena. Att så här, de här borde ni ta. För det är lättare om man får en referens från någon annan än att vi själva säger att vi kan göra det här också. Men
1: konkurrensen är ju stenhård förstås på jobben.
2: Många band, helt klart.
1: Mm. Och därför måste ni ha andra jobb. Och du jobbar fortfarande med auktioner, eller?
2: Mm, stämmer. Mm.
1: Är det kul då?
2: Ja, men det är jättekul. Och det är ett bra, jättebra företag från Luleå. Så att, de är superbra.
1: Ett företag från Luleå?
2: Ja. De startade där uppe och sen är jag då i Stockholm.
1: Så du är deras kille i Stockholm helt enkelt?
2: Det är jag som är den enda stockholmaren där, kan man säga.
1: Ska vi gå in på vad ni gör för någonting? Eller? Det är, vad jag förstår, så är det dödsbon.
2: Ja, eller konkursationen mestadels. Ja, det är en dödsbon och sen säljer vi också vad som helst annat. Som folk har någon bil eller någon grävmaskin eller någon verksamhet. Så vi säljer väl egentligen allt som går. Okay. Men mestadels är det, jobbar man mot advokatfirmer som har konkurser. Så man måste gå och titta vad folk har.
1: Men nu är det artisten Erik vi ska prata med.
2: Ja, det är inte så intressant att prata om det där kanske.
1: Ja, men det är jätteintressant det också. Men sommaren har ju jag varit väldigt imponerad av dig. Och jag försökte faktiskt få tag i dig också. För jag hade ju tänkt att du skulle göra ett sommarprogram. Men det hör du för första gången nu.
2: Ja, det hade varit... Vi får ta igen den.
1: Ja, jag ska be dig att göra ett vinterprogram istället.
2: Det vore jättekul.
1: Mm. Vi ska komma till det och du förstår vad det ska handla om förstås.
2: Ja.
1: Dina låtar som du har ändå spelat in utan Teddys, de gör du själv.
2: Ja, det var lite som ett kul projekt jag hade. Att jag skulle liksom spela in allting på egen hand utan att ta någon hjälp. Så att det är lite... Och jag är inte så duktig i studion så att jag får lära mig längst vägen kan man säga.
1: Vi har just lyssnat på en AI-låt. Ja. Är det så du gör musiken? Eller
2: ja, men man får ta hjälp av den, för den är ganska smidig faktiskt att ha hjälp av på många sätt. Så man kan liksom göra en demo och så kan du skicka in den i ett AI-program så gör den liksom en klar låt som du säger, okej, men så här vill jag att det ska låta. Och sen så går man in och spelar in den igen fast försöker härma den låten, så att det är mycket så här kaka på kaka lite grann.
1: Om vi börjar från början. Du sitter med gitarr då och så gör du en låt, är det så?
2: Ja, jag kanske till och med gör en hel låt nästan med alla instrument på. Och okay. Så det är bara, då är det i och med att jag är inte så duktig i studion kanske som en studiotekniker, så då blir det lite halv liksom, det kan vara lite halvdant. Men skickar du in den då i ett AI-program till exempel, då kan du få, då gör ju den gör ju en cover på den, fast den gör den ju färdig. Och då bara, wow, okej, så här kan du verkligen låta.
1: Det är ju svårt att göra arr alltså.
2: Det är svårt
1: med
2: att göra
1: alla instrument och så.
2: Ja, det är mycket olika ljud och sådär. Och sen kan det liksom ligga på lite körer och sådär som kommer. Och så gör någon rolig... Alltså, så man får liksom testa sig fram. Och sen har du hittat en version som du känner så här, det här är så nära som jag vill komma. Då kan jag liksom ta den och försöka imitera den själv i studion genom att spela in allting en gång till.
1: Aj, avancerat
2: det här.
1: Det
2: tar längre tid än vad det egentligen borde göra. Men det är kul, man får använda det som finns.
1: Men sen sjunger du på riktigt?
2: Sen sjunger jag på riktigt, definitivt. Ja.
1: Och det här gör du inte var som helst. För du bor i lägenhet, så du kan ju inte göra det.
2: Nej.
1: Så grannarna.
2: Jag fick låna ett vedskjul här. De första tre låtarna har jag inspelat i ett vedskjul. Och den senaste låten har jag faktiskt flyttat till tvättstugan. Så nu
1: ja, jag
2: faktiskt...
1: såg. Det hade du väl gjort en film på också. Lagt
2: ja.
1: Det är jättekul att följa dig. Alltså det är din systers vedskjul. Var det inte kallt när det kanske var på sommaren?
2: Det var svinkallt faktiskt. Det var ja.
1: Så vi ska höra den första låten då. Och då har jag valt den här Timglas eller Hourglass.
2: Ja, precis, så det var den första jag gjorde faktiskt. Den är från första skjulet då. Eller första.
1: Och då måste vi tänka på att du står i ett kallt vedskjul.
2: Ja, det var in i helvete kallt. Men det blev bra till slut.
1: Vi lyssnar på den. Hourglass då.

0: Oj, vad den tog snabbt slut. Hourglass med Erik Virhäster.
1: Ja.
0: Virhäster, jag som har övat
1: ja,
0: på det.
1: Ja, men nu sitter den. Nu sitter.
0: Ska vi säga någonting om ditt efternamn? För du heter ju inte så från början.
1: Nej, det är jättemånga som undrar var det kommer ifrån. För det låter ju lite fancy-pansy sådär.
0: Och många nej, tänker det, att, det är ju fint.
1: Ja, men många som du sa, som du sa i början, när många tror att det fattas ett C. För det är Virchester och det kan vara något tyskt och det kan vara... Men, ja, så att man borde hitta en roligare historia kring det här. Men det var min, jag tror att det är min mormors farfar, eller om det är någon sån, det är riktigt långt bak i tiden, som inte ville heta Jansson, för det hette vi tydligen då. Så han gick till Skatteverket, så fick han 10 hittepånamn, och det här var ett av dem.
0: Hittepånamn?
1: Ja, han fick, någon hade skrivit en lista med 10 namn så här. Ja, ja. Så att Virhäster, ja, nej, men det blir bra, så vi bara bytte vi till det. Så då...
0: Du sa Virhäster?
1: Virhäster, ja, precis.
0: Virhäster?
1: Virhäster.
0: Alltså man ja. Betonar på i.
1: Ja, exakt.
0: Virhäster. Annars kan det bli Virhäster.
1: Ja, exakt. Det går ju också. Alltså det, ja,

0: vi spelat ihop sedan dess egentligen. Mm. Och då började vi göra egna låtar. Då spelade vi mer rockmusik, alltså mycket mer vanlig rockmusik. Och då började man ju där, men då var man i studio och då spelade man in med riktiga instrument.
1: Där var man i studio? Ja. Vad då för studio?
0: Ja, men då var man typ en sån här. Det var någon som hade musikstudio med liksom stort mixerbord och man hade ett speciellt rum man gick in i och trummisen satt och spelade trummor. Och så. Det var ju lite mer på riktigt på ett sätt. Nu kan du göra så mycket själv.
1: Var det här någonstans?
0: Alltså vi var uppe i Piteå bland annat. För då den andra killen jag spelade med, han är ljudtekniker. Så vi är tre stycken och han pluggade till ljudtekniker då, så vi var uppe där och spelade in i hans, när han skulle göra typ så här examensprov.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var väl inget bra att han tog upp oss, vi var ju skitdåliga på den tiden, men det var inget bra examensprov, men ja.
1: Men ni var säkert inte skitdåliga. Men alltså, det är inte lätt att göra musik. Herregud, vad hade du för planer? Hade du en dröm att du ville bli artist eller...?
0: Ja, men det är klart, någonstans så kan man ju drömma om att liksom stå på någon sån stor arena någonstans, lite som Ed Sheeran gör, liksom åker runt så halva världen och bara liksom fyller upp, folk står bara står och sjunger ens låtar. Det är klart att det är säkert en dröm de flesta musiker har, men jag tror att baksidan av det, ja, som han stötte på nu bland annat, besitt. Men,
1: ja, det har, just det, det har varit någon nyhet om honom alldeles nu.
0: Ja,
1: och varför pratar vi om Ed Sheeran? Jo, därför att han var gatumusiker i London samtidigt som du var.
0: Mer eller mindre, ja, precis. Mm. Så att han har ju spelat på alla de här små krogarna som vi spelade på i England. Mm. Bara några år före oss egentligen. Som han, så att då var ju verkligen han ingenting. Och nu är han ju en av världens största artister.
1: Vi får gå tillbaka lite där. För det var så här att du och några kompisar åkte till London. Mm. För att vara just gatumusiker.
0: Ja, eller egentligen pubmusiker. Det var att vi spelade på gatan på dagarna. För det var så man tjänade pengar. För de är duktiga på liksom, tycker någonting är bra. Då får man mycket, då fick man pund, sån här guldfärde. Som ser ut som 10 typ.
1: Mm.
0: Så man kunde tjäna några tusen på en dag och stå på en hörna och spela låtar faktiskt. Och
1: det var när var det här?
0: 2013 tror jag.
1: Okej, okay. Men ni var där något år eller så?
0: Ja, vi var där ett år. Vi bodde där, eller vi flyttade, vår manager bodde där, så vi flyttade över. Och efter 2 veckor blev vi utkastade.
1: Ja, vilken bra manager som skickade ut er att spela på gatan.
0: Nej, det var, vi fick verkligen spela på gatan. Nej, det var ingen bra idé att flytta hem till henne, det var dåligt. Men ja, det gick bra till slut, men det var lite kämpigt där ett tag, men det var kul.
1: Ja, alltså vilken erfarenhet det måste ha varit.
0: Ja, alltså det kan man ju verkligen känna var väl den hårda vägen att gå. Man ska liksom hanka sig runt 4 personer.
1: Hur gammal var du då?
0: 2014, 12 år sedan. Nej, men jag var 28.
1: Mm. Ja. Okej. Okay. Ja. men det var ett år, eller?
0: Ja, vi var där ett år. Och så vi kände
1: var bodde ni då då?
0: Nej, först bodde vi hos managern då, sen bodde vi inte där längre. Så fick vi softsurfa i några veckor. Sen fick vi faktiskt en lägenhet. Så vi hade en liten tvåa som vi bodde i. Mm. Som vi utgick ifrån i en liten by utanför London. Och sen så åkte vi bara runt hela tiden.
1: Det gjorde vi.
0: Bodde på pubgolv. Alltså vi har gjort så mycket. Alltså när man tänker tillbaka så är det så roliga historier man har därifrån ibland. Man undrar om man var frisk. Men
1: det finns inga inspelningar från det där?
0: Lite grann finns det. Jag tror jag ska kolla på YouTube. Jag ska leta reda på det någon gång. För det finns några klipp fortfarande när man står på gatan. Men tyvärr alldeles... hade det varit nu så hade man ju kunnat liksom använda sociala medier på ett annat sätt, men vi var för dåliga på det då. Så vi gjorde ju aldrig det, så att vi gick lite under radarn. Det hade nog varit ganska kul att göra liksom ett program om ett svenskt band som försöker slå sig fram i England. Det hade nog varit ganska kul att titta på.
1: Men det var inte Teddy's, det här var ett annat band?
0: Ja, ja. Det hette The Spin hette vi då.
1: Ja, okej. Vad hände med The Spin?
0: Vi la ner sen, när vi kom hem från London så kände vi att nu fan har vi gjort det här till det. Så vi la ner sen efter något år. Men vi har faktiskt en hel skiva på Spotify som ligger kvar fortfarande. Men,
1: har ni?
0: Ja.
1: Och det säger du nu?
0: Jag kom på den, jag kanske inte har sagt det.
1: Erik!
0: Ja, men den är lite kul. Den såg jag faktiskt bara i förrgår. Just fan, den ligger ju kvar.
1: Men det hade vi ju kunnat lyssna på.
0: Det kan vi också göra så småningom.
1: Ja. Vi ska ta och lyssna på en annan låt som också kommer från Vedskjulet då.
0: Ja, precis.
1: When I Leave This World.
0: Mm.
1: Vadå? Tänker du lämna den eller?
0: Nej, men jag hade... Man kan ju få såna existentiella tankar ibland. Man tycker liksom att livet är rätt kort. Och så hade jag liksom lite problem med mina blodvärden ett tag som var jävligt risigt. Så det var så här, man får liksom tänka på att man kanske inte bara kan...
1: Utveckla, vad var det för något?
0: Jag vet inte vad det var. Det var liksom, de kom liksom aldrig riktigt fram till det. Jag har väl fortfarande lite så här efterdyningar av det nu. Men det är liksom jättedåliga blodvärden.
1: Vad betyder det då? Är det blodbrist eller vad?
0: Det är också tydligen. Men sen liksom fyllde de på med så här injektioner med så här, alltså både järnbrist och så allt möjligt. Men de fick liksom aldrig riktigt... Fick aldrig riktigt bukt på det, så det är ju bättre nu, men det är ju inte 100 än.
1: Men du måste ibland kanske åka och fylla på då?
0: Ja, man måste åka och fylla på ibland, precis.
1: Jag vet en till som har det.
0: Är det så?
1: Mikael Rickfors har det.
0: Ja, han kanske har det. Mm. Ja.

0: Mm. Ja, vi verkar
1: om det är samma. Men det är förmodligen.
2: Det kan vara samma.
1: Ja, mm. Det kan det vara. Mm. Jag ska inte säga såna saker. Egentligen. Men,
2: nej, ja. Men det är ingen fara. Men det, då får man lite så här, ibland kan man ju få lite tankar om att så här, ja, man kanske inte bara kan ta det för givet att man vaknar dagen efter. Man, alla gör det. Man, mm. så här, ja, men vad gör vi imorgon? Ja. Det kanske inte finns något imorgon.
1: Och så tänkte du vad man lämnar efter sig för mm. ja, minnen, eller vad ska jag säga?
2: Ja, men lite så. Vem vill du bli ihågkommen som när du lämnar? Mm. Du har inte så mycket, kan inte göra så mycket åt det sen. Utan då...
1: Och fortfarande står du alltså och sjunger i vedskjulet.
2: Ja.
1: Ja, hos syran. Bra syra du har.
2: Och jättebra. Fantastisk faktiskt, som hjälper till och lånar ut sitt vedskjul och mycket annat.
1: Här kommer låten då.

0: Den där låten, den var så bra, Erik, så den började om igen.
1: Det blir en sån här egen remix. Den kommer gå hela kvällen här, hela fram till 12 ikväll.
0: Om det är så att vi inte har något att prata om, så kan vi spela den When I Leave This World med Erik Virhäster. Nej, Virhäster.
1: Ja, man får hålla lite på it. Virhäster.
0: Virhäster. Ja. Tänk att jag inte kan det.
1: Ja, men det kommer. Det
0: tog Virhäster.
1: Mig, ja. Det tog mig 3 år när jag lärde mig, så då, det. Ja.
0: Varför bytte ni? Du hette Holmberg, tror jag.
1: Ja, stämmer. Ja. Sen tyckte jag bara att det var kul att heta någonting annat. Sen inser man ju varför man inte ska heta Virhäster. För det är ingen som kan stava det. Och så det är ingen någonstans som kan uttala det, knappt jag själv heller. Så att det blev krångligare. Men,
0: ja. Det, när du blir sen, kändis sen så... Så kommer ju alla kunna.
1: Hoppas det.
0: Mormor kommer bli stolt.
1: Hoppas det.
0: Ja. Mer om sommaren då. Det har varit hektiskt. Har du haft någon semester? Sådär?
1: Nej, den semester jag hade gick ju åt till att spela 9 dagar i rad av 11. Så det var... Eller ja, det är led.
0: Hade du bara 11 dagars semester?
1: Jag hade någon vecka också när jag var ute med barn och sådär. Men det var väldigt lite. Men så här, man hinner ju liksom aldrig varva ner. Man får en vecka och sen är det pang på det igen. Då, så man kanske skulle ha lite längre tid ibland. Mm. Men... Ja, det blir ganska lite.
0: Men du gör annat också. Du, framförallt har ju du engagerat dig så väldigt mycket för mäns våld mot kvinnor helt enkelt. Och det är jättebra att du som man gör det.
1: Ja, det är tydligen väldigt få män som gör det.
0: Ja, men det är väl klart. Och jag blir lite orolig så här. För du lägger ut YouTube. Visst är det så?
1: Ja, Instagram är det.
0: Facebook och allt vad det är. Och där säger du sanningar och saker. Mm. Mycket bra saker. Men man brukar få väldiga fiender på internet där, bland män alltså.
1: Ja, mestadels så det är mycket såna här konton som inte har någon riktig bild. De brukar ha hundar på bilden av någon anledning. Jag vet inte, det verkar vara något sånt här tema de håller sig till. Men de... Nej, och det är väl också det som är problemet med sociala medier idag. Att det är så lätt att sitta och skriva skit till folk om du bara kan vara anonym. Det är ingen som vågar visa sig vilka de är. Sen finns det några stycken som är duktiga på att visa vilka de är, men...
0: Men alla är ju inte bara så, en del är ju farliga på riktigt också.
1: Ja, det är det man inte riktigt vet vilka det är, och det är där man måste sålla lite i.
0: Men hur kan du skydda? Nu är du en stor och stark kille.
1: Ja.
0: Men i alla fall, det finns ju jättehemska människor där ute.
1: Ja, men det gör det, och det är väl där någonstans man liksom inte vet. Desto mer du sticker ut näsan, desto värre kommer det väl bli. Och det är väl även om du skulle bli känd inom musik eller vad du nu blir känd som, så... Så är det väl alltid några som tycker att det ska ställa till livet.
0: Har du märkt av det här hatet som finns?
1: Mycket, alltså ganska mycket. Jag tror det blev mycket mer än vad jag trodde. Det är bara att nu rinner det av på ett annat sätt. När man läser liksom vissa inlägg och vissa liksom inkorgsmeddelanden man får, så är man liksom så här, här är nog knappt någon som kan liksom skriva en hel mening, utan det är lite halvdant. Liksom, och då
0: men du känner inte hotad och så?
1: Jag gjorde nog det i början med, men nu känner jag att det är mycket, man vet också. Jag har i kontakt med folk som har mycket större konton, som håller på mycket, mycket längre, med diverse olika. Och de säger att de är bara duktiga på snack. Alltså det är mycket ord, men det händer ju aldrig något. Mm. Liksom. Sen vet man ju aldrig, klart det kan, men man måste lära sig att stänga av det också, för att man vet att folk bara sitter på massa frustration som de skriver av sig, men sen glömmer de väl bort det lika fort igen.
0: Men det här har med ditt civilkurage att göra alltså?
1: Ja, lite så. Jag har nog lite med att de tycker att man tar alla tjejer då. Det är väl ungefär den... vilket jag inte riktigt... Eller ja, många av dem följer ju mig, men det är liksom... Jag vet inte. Det blir så larvigt att diskutera det ens på det sättet, för det blir...
0: Alltså det där hatet som finns där ute, om man inte har sett det på nära håll, så förstår man inte att det finns.
1: Nej.
0: Så hårt alltså. Det är verkligen det.
1: Det är jättehårt. Jag ska faktiskt ut ner i nästa vecka nu och föreläsa första gången i Vetlanda på en folkhögskola. Konstigt nog. Det var roligt att de ville att jag skulle komma ner och prata.
0: Vad roligt.
1: Jättekul. Men då får man nog också prata om det. Att det försöker du göra någonting bra, så kommer det alltid komma någonting dåligt ur det. Alltså också som du måste försöka hantera. Och det är väl...
0: Du får vara väldigt försiktig, det måste jag säga.
1: Ja, men det man är väl ganska duktig på att försöka läsa av omgivningen bara mestadels. Men ja, man vet aldrig.
0: Nej, det finns som sagt väldigt mycket otäckt där ute.
1: Det gör verkligen det. Det gör det.
0: Så det är ju riskabelt det du gör. Och det är ju väldigt... Jag vet inte, vad ska jag säga? Vad är det du gör? Vad är det du säger?
1: Nej, men jag pratar väl mer i allmänna... Ja, nu hänger jag väl ut alla män förstås mestadels. Men jag tycker väl att överlag så är det liksom... Män har ju en förmåga att styra mer än vad liksom, kanske kvinnor gör, och väl ta fördelar av det. Och det har vi ju använt allt i alla år, och där kan jag väl tycka att det borde finnas en förändring. Sen det finns klart att det finns åt andra hållet också, men väldigt mycket mindre. Och går man liksom till våldsstatistik och våld i nära relationer så överrepresenterar ju män mer än något annat.
0: Mm.
1: Sen att det absolut att det finns kvinnor som gör också, men det finns ju ett ganska stort mörkertal med kvinnor som inte anmäler heller, så jag tror inte man kan riktigt säga att det är bara killar, vågar inte anmäla när de blir misshandlade, men det är ganska många kvinnor som inte gör det heller.
0: Men du står upp för tjejerna och kvinnorna i alla fall.
1: Ja, jag försöker, men sen också, man står egentligen kanske inte upp bara kvinnor, man står upp för folk som är utsatta, och nu råkar det vara så att det är kvinnor som är mer utsatta än män.
0: Mm. Men du har ju en bakgrund också som mobbad.
1: Mm.
0: Och så du vet ju hur det känns liksom. Så det finns ju en orsak till ditt starka civilkurage.
1: Ja, men absolut, det finns ju i alla fall en drivkraft som jag vet själv hur det kändes att vara. Och då var ju inte jag, då är inte närheten av många andra utsatta för. Alltså, mobbing i sig är ju hemskt, men det är ju ganska lindrig.
0: Och sen har du också blivit, du har ju sett misshandel av kvinnor på nära håll i samband med spelningar eller efter eller vad ska jag säga.
1: Mm.
0: Så att det är inte, ja. Och så därför har du tagit ställning.
1: Ja, precis.
0: Hur ofta lägger du ut filmer om, för du säger ja, hej på er igen.
1: Ja. Ja, men jag har egentligen inget, alltså egentligen borde man vara bättre på det än vad jag kanske är, för att jag lägger ju inte så här, jag kanske lägger 2-3 gånger i veckan så där.
0: Mm.
1: Och ska man försöka få någon riktig snurr på sina sociala medier så ska man göra kanske varje dag. Men problemet blir ju att så här...
0: Men du har inte fått några hotelser?
1: Ja, det kommer lite. Men det har inte blivit någonting av det. Alltså, så här, det har ju kommit några hot. Men ja, det har inte blivit något.
0: Men det är ju inte bara negativt. För du är ju också nominerad nu för ett pris.
1: Mm.
0: Berätta, vad är det för någonting?
1: Ja, jag visste faktiskt inte riktigt själv. Men det är något som heter Svenska Flickapriset som Plan International håller i.
0: Mm.
1: Och det är för då personer som står upp då för utsatta, framförallt nu är det kvinnor då, både barn och vuxna, hur man ska säga. Och då är det ju ett helt, alltså vi är 91 personer som är nominerade, varav 3 killar, resten är tjejer. Mm. Eller, ja, vad man nu,
0: hur många priser ska det delas ut då?
1: Det är nog bara 2 eller 3 stycken.
0: Oj, då har de ju många där. Och...
1: många att välja på. Sen är det ju många namn som är värda det här. Alltså som verkligen gör skillnad.
0: Men det är väl fint att bara vara nominerad?
1: Ja, men jag tänker också. Sen får jag får ju åka på den här. Då, det är ju en gala för alla de här. Så då får man liksom åka och träffa dem. Bara, så för mig är det ju värt att åka dit och liksom prata med dem som verkligen gör skillnad. Jag pratar ju mest. Och jag vill skillnad.
0: Var är det någonstans då? Vad är det du ska åka?
1: At Six, det är en hotell in i stan.
0: Jaha, okej, okay, det är Stockholm i alla fall.
1: Det är i Stockholm, mm. Ja. Så det ska bli jättekul att träffa. Det är många av mig jag har ju följt. Och många av mig har ju följt som sitter liksom i stora... Ja, men de sitter ju i tv-studion och debatterar mot liksom högre, större namn och sådär. Så det ska bli kul att träffa dem.
0: Så du får ju verkligen reaktioner på det du säger.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och du har tagit ställning och det är en kraftig kille och så. Det är ju jättehärligt för alla tjejer som är utsatta.
1: Ja, men jag hoppas att man kan göra någon skillnad. Sen kommer jag nog inte kunna hjälpa alla, men... alltså en värld där bara är, jag kan bara tycka att folk kan bara vara snälla mot varann. Det är ju bara...
0: enkelt.
1: Hur svårt ska det vara? Men,
0: snälla klubben.
1: Ja, lite så.
0: Ja. Ja.
1: Eller i alla fall försöka se efter andra människor, inte bara tänka på sig själv som många man gör. Men, ja.
0: Precis så. Du, vi tar och lyssnar på en låt som kommer ur V-boden igen.
1: Ja.
0: Då.
1: Vi fortsätter i V-bodstemat.
0: Ja, vi ses igen någon dag heter den. Kan du säga något om den? Nu är du svenska.
1: Ja, den var ju faktiskt min mormor och gick ju bort här för ett år sedan ungefär. Så att det var ju mest till henne då. Och sen även då till min gammel moster som gick bort för några år sedan.
0: Mm.
1: Så det var en låt jag började på och nu liksom fick jag ihop den till slut. Så att det är väl mest ett minne till dem.
0: Mm. Vad fint.
1: Ja, men det är kul att skriva av sig sånt här. Alltså, det blir ett bra minne på många sätt.
0: Absolut fint. Här kommer den. Vi ses igen någon dag.

0: Ja, du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7 MHz och jag sitter här och pratar med Erik Wirester.
1: Jajamän.
0: Det tar sig, va?
1: Ja, för fan, det är jätteduktigt.
0: Och den här låten var också insjungen i Surans vedbod.
1: Vedbod. Ja. Jag tror att den finns.
0: Men alltså, du har inte tänkt på att skaffa egen studio och så? Det brukar ju räcka med en klädkammare eller något.
1: Alltså, lite så. Men grejen är att jag bodde ju liksom i lägenhet och min granne under mig, en fantastisk människa för övrigt, men hon kom till mig någon kväll. Jag mötte henne i trappuppgången och hon bara... spelar du mycket musik på kvällarna? Bara, ja, det gör jag nog. Vad tänkte du på? Nej, men jag kan inte sova riktigt på kvällarna. det hörs så bra. Liksom. Det så här, man får ju ändå stå ta i en del när man sjunger.
0: Ja, du gör ju det.
1: Och då blir det väldigt högt. Och då så här, jaha, det är så pass lyhört. Så då sa jag att ja, men då, visst, jag kan göra det på dagtid. Hon är ju ute och, men jag kände att okay, jag ska göra det på kvällarna. Då får jag liksom åka någon annanstans. Då. Så då var vedskjulet bra.
0: Men det var ju bra. Din syrra sjunger hon också?
1: Nej, hon målar däremot. Hon är fantastisk på det. Vi fick olika grejer som vi är bra på. Så hon kan ju måla vad som helst i princip.
0: Ja, det hörs ju inte i alla fall.
1: Det hörs inte och jag kan inte måla för 5 öre. Så att vi fick verkligen 2 olika talanger. Ja, jo. Mm.
0: För jag har ju efterlyst flera låtar och det har ju inte kommit så många. Men det är ju en som vi faktiskt ska få lyssna på om en liten stund. Mm. Som du nyss har gjort då. Men jag har ju varit mest orolig för det här med att någon ska börja hata dig och hata dig och sådär. Men som sagt, du är stor och stark så du klarar det kanske.
1: Ja, man får göra så gott man kan. Mm. Än så länge så har det gått bra i alla fall. Mm. Och uppskattar omtanken.
0: Ja, men det är farligt. Det är bara det.
1: Ja, men det är tyvärr. Det är väl så i den här världen också. Att så fort är man någon eller... står upp för någonting eller oavsett vad det än är så är folk ganska duktiga på en sån person ska man trycka ner helst på alla
0: möjliga sätt. Tysta framförallt.
1: Tysta framförallt.
0: Och det är ju faktiskt hemskt. Vi har ju yttrandefrihet i det här landet så att så är det ju. Och alla de här tjejerna är naturligtvis jätterädda också.
1: Ja, de har ju varit med om de största för det som jag är med om nu, det är ju ingenting egentligen. Det är bara att, alltså, men det de har varit med om, man får sina historier ibland skickade till sig på...
0: De skriver till dig och berättar.
1: Ja.
0: Och är jätteglada för att du står upp.
1: Ja, och man försöker liksom så gott man kan. Nu är inte jag någon psykolog och så här, men man får liksom, jag tror att de behöver skriva av sig ibland och bara så där har hänt mig. Och det är mycket, alltså man läser och man liksom tänker hur fan är det möjligt ens att det här, folk kan behandla någon annan människa på det här sättet. Men ja.
0: Visst är det konstigt?
1: Det är jättekonstigt.
0: Vad behöver vi göra tycker du?
1: Ja, framförallt kanske inte ge dem utrymmet i tv som de gör nu. Med gift i första ögonkastet kanske dumt. Och ge sådana här personer som håller på exakt sådär. Så mycket utrymme i...
0: Jag har aldrig sett det. Gör de det där?
1: Ja, nu gör de det. Det är två av de här killarna som är med. Som är... Ja, jag vet inte. Det är väl ganska urtypen av att så här bestämma och kontrollera sin...
0: Ja, det är märkligt alltså.
1: Ja, det är jättemärkligt. Jag tror... Överlag tror jag bara, det är därför lite grann att jag kan känna lite grann att män, för det här är ju liksom, de som utsätter är ju kompisar till oss, det är bara att vi inte vet det. Alltså, jag menar, alla känner, det är ju så här gammalt uttryck, alla känner ju någon som har blivit utsatt men ingen känner en förövare och det är ju konstigt.
0: Ja, det, ja visst är det. Nu har jag bett dig att göra ett vinterprogram här på Radio Österåker som sänds då vid juletid.
1: Det vore jättekul.
0: Och det, då kan du utveckla det här.
1: Ska bara baka julknäck i live-radio. Det ska bli kanon. Jag tror jag har något på gång med.
0: Ja. Nej, men då hoppas jag att du, ja, att du pratar av dig helt enkelt.
1: Ja, men det kommer finnas möjlighet, absolut.
0: Och spela bra musik. Och då kanske du under tiden kan spela in lite låtar så att det finns fler. För det här är faktiskt det enda som finns, det som vi har hört idag.
1: Ja.
0: Med dig. Du måste faktiskt sjunga in mera för du är ju så himla bra.
1: Ja, men tack. Jag ska försöka.
0: Nu har du ju, bara för jag hetsar dig då, så har du fått till en låt till.
1: Jajamän.
0: Och du är lite osäker på om du är nöjd eller inte. Men nu har du flyttat in från vedboden till Surans tvättstuga.
1: Ja, nu är du faktiskt uppe i Sannas tvättstuga uppe i Skellefteå. Så nu är det...
0: Sanna, det är alltså din nya flickvän?
1: Ja, stämmer. Mm.
0: Hur träffar du Sanna då?
1: Via Instagram, det var en slump faktiskt. Jag var inte alls beredd på det. Och sen det ena ledde till det andra. Och sen, ja.
0: Jag har aldrig varit på Instagram. Hur gör man när man träffas på Instagram?
1: Ja, men det kan ju vara... Många tar ju kontakt liksom, via att de skickar ett inkorgsmeddelande och sådär. Men hon dök upp bara i mitt flöde. Det kom upp ett inlägg när hon hade blivit utskälld på Skellefteå torg för att hon inte hörde vad någon tant sa som hade skällt ut henne. Det är någon så här känd, hon är ganska känd i Skellefteå. Jag tror att hon är väl halvt påtänd jämt, verkar som. Hon hade skällt ut henne för att hon inte hörde. Men hon hade värsta hörlurarna på sig. som är glittriga. Som förstår, varför står du skäller ut mig? Jag har ju lurarna på mig. Du förstår, ja. Så det var ganska kul inlägg, kort och gott. Och då skrev jag bara något roligt på det. Och sen dess har vi liksom pratat.
0: Det var ju länge sedan då.
1: Ja, det var ett tag sedan nu. Vi har ju pratat sedan i juni.
0: Okej, okay, det är ju alldeles nytt.
1: Ja.
0: För nu sitter ju du och säger att du ska flytta dit, till Skellefteå.
1: Ja, i alla fall planen är väl det.
0: Då får du längre att pendla ju, för du måste ju ner hit och lira.
1: Ner hit och spela, och ja, man får bara se till att planera bättre. Det kan jag må bra av, för jag är förskräckligt dålig på att använda en almanacka.
0: Du hittar ju hit idag till exempel.
1: Det, jättebra faktiskt, men efter 17 påminnelser på telefonen så gick det jättebra.
0: Nej då, det var absolut ingen fara med det. Du Erik, vi ser fram emot ditt vinterprogram då, som du ska göra, och jobba hårt med det. Skriv manus och välj musik.
1: Det ska jag göra.
0: Sjung in mera så vi kan lyssna på dig. Och varmt välkommen med det programmet, och varmt välkommen tillbaka till Fredagsmagasinet.
1: Ja, men tack så jättemycket, och jättekul att vara här.
0: Tack för idag, och vi ska lyssna på din nya tvättstugelåt.
1: Japp.
0: Från Sannas tvättstuga.
1: Ja, det går bra nu.
0: Den heter We All Die Young. Vi dör alla unga.
1: Ja.
0: Det kan väl inte vara så rätt. Vad tänker du här?
1: Nej, men jag tänker nog bara lite överlag, liksom. Det är så mycket negativitet, framförallt på sociala medier och så här, så folk fokuserar så mycket på negativa saker, och jag kan ju tycka att överlag så är ju inte livet så långt, alltså om man ska se det över ett spann, och helt plötsligt står man ju där en dag och kanske inte, så man kan inte göra det man drömde om, eller man livet går ganska fort. Jag tror många också nöjer sig med att leva lite på autopilot lite grann, och sen så ångrar man sig sen, eller man kanske lever i ett liv som man inte vill leva, ett jobb man inte trivs med, och man ändrar inte,
0: alltså, man ska vara rädd om varandra,
1: man ska vara rädd om varandra, och man ska ta lite, jag kan tycka att man liksom, trivs man inte så ändra något, för att du har inte så många chanser att göra det på.
0: Nej,
1: så är det. Det är lite som en påminnelse bara egentligen.
0: Du är klok som en uggla.
1: Jag försöker vara i alla fall, ja, jag har mina stunder när jag glimrar till ibland.
0: Tack snälla Erik för idag. Och här kommer låten We All Die Young med Erik Wirester.

0: Ja, och vi hörde Erik Virhäster som sjöng We All Die Young. Och den där låten hade han ju alltså spelat in i flickvännens tvättstuga. Ja, och han sitter kvar här hos oss också. Micke, vår studievärd, har kommit in här igen och du hade någonting att säga.
1: Ja, jag ska hålla ett litet föredrag på måndag.
0: Ja, det ska du göra.
1: Klockan 13.30 i Roslagskulla församlingshemsalen där.
0: Mm.
1: Om rosa bussarna, om resa, att resa med rosa bussarna. Visa lite bilder och sådär.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Förklara vad rosa bussarna är.
1: Det är ett företag som startade 1969 utav Anders Eriksson och han är chef fortfarande.
0: Mm.
1: Och man gör alltså resor i, ja, i hela världen.
0: Precis.
1: Men han har egna bussar stående i Afrika och i Sydamerika.
0: Mm, du har ju gjort jättemånga resor med honom.
1: Jag har gjort 5 resor med det där.
0: Och då sover ni på taket på den där bussen?
1: Ja, när vi har en bussresa så sover vi på taket eller inne i bussen.
0: Mm. Och så får ni iväg överallt. Du har varit och tittat på gorillor.
1: Ja, jag hälsade på gorillor.
0: Ja.
1: Jag satt mig på huk och kom han fram och kliade mig på fingret. Och så luktade han på fingrarna.
0: Mm.
1: Och sen slog han sig för bröstet.
0: Och nu ska du hålla föredrag om de här resorna. Bilder också, var det?
1: Ja, bilder också. Ja.
0: Roslagskulla kyrka? Nej, var
1: det? Ja, vid kyrkan, precis. I församlingshemmet där.
0: Klockan?
1: 13.30.
0: Var det imorgon?
1: Nej, på måndag.
0: På måndag, 13.30.
1: Ja, och så är det kaffe efteråt och lite sånt prat. Och
0: vad roligt.
1: Ja.
0: Hoppas att det går bra för dig.
1: Det tror jag med.
0: Jag tänkte, Micke, att du skulle få önska en låt.
1: Ja, för det första så vill jag önska en låt. Men jag skulle också vilja önska att folk använder reflexer nu.
0: Ja, just
1: det börjar bli mörkt nu.
0: Ja.
1: Det är bättre att synas än att behöva anmäla sig till... Ja, donationsregistret eller något sånt där.
0: Där kom den.
1: Där kom den. Den har vi hört förut.
0: Den har vi hört förut.
1: Europe.
0: Du vill höra Europe och låt?
1: Wings of Tomorrow.
0: Då ber vi Anders att han pillar på den. Här kommer den.

0: Ja, och det där kan man kalla drag mycket. Ja. Verkligen, Wings of Tomorrow med Europe. Önskegäster här i Radio Österåker. Vi hoppas ju att vi kan lura hit dem kanske.
1: Vi hoppas, vi kämpar.
0: Man får sikta mot stjärnorna.
1: Ja, man siktar man högt så kommer man i alla fall en bit.
0: Mm. Ja, verkligen. Hörrni, fredagsmagasinet är ju slut nu. Anders och Micke, tack snälla för gott samarbete vanligt kan man ju säga nu när vi är igång igen. Nästa vecka då träffar vi hundar och katter, eller rättare sagt vi kommer att träffa hundcoachen och författaren Mervi Kärki som kan allt om hundar. Lena Engen från Solgläntans kattpensionat, ja, hon står i begrepp att införa något som vi aldrig tidigare har hört talas om, nämligen katthemtjänst. Jag är en av dem som ska få katthemtjänst, för jag har skrivit på ett kontrakt. Ja, det blir ännu mera om våra pälsklingar kan man väl kalla det. Det har vi ju alla tre sådana hemma. Så missa inte de här gästerna nästa vecka. Då får vi veta allt om katter och hundar. Har ni något mer att säga, grabbar?
2: För nej, dagen? Inte men det var väl en bra terminstart.
0: Ja, det var det väl, va?
2: Ja, jag tycker det var.
0: Ja,
2: det
0: var jättekul.
1: Ja, jag känner mig nöjd också.
0: Ja. Och Rickard var här och allting. Det är precis som vanligt helt enkelt. Som om
1: trevligt.
0: Ja, som om ingenting hade hänt.
2: Ja.
0: Ja, nu är vi igång. Jättehärligt. Och då får vi säga till er som lyssnar att tack så mycket för att ni gjorde det. Och ha nu en riktigt trevlig helg. Så hörs vi igen på fredag. Tack och hej.
2: Tack och hej. Hejdå.
0: Leverpastej.
3: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet, en utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade!

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Du hör mig i ditt grepp,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som

Man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Men välkommen, välkommen. Det är Radio Österåker det här som du precis hörde, och här har det blivit dags för programmet som heter Rock Off. Och ansvarig för den sändningen, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

1954, det var året då Elvis Presleys musik började spridas. Elvis andra singel på Sun Records gavs ut i september månad och B-sidan på den heter I Don't Care If The Sun Don't Shine. Och med den hälsar jag, Åke Stentoft, välkommen till Rock Off, programmet med musik från förr. Och du lyssnar förstås på Radio Stråker, den glada radion.

0: and it makes me holler more, more, more, more. Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I'm with my baby.
1: Elvis Presley, I don't care if the sun don't shine. 10 år senare, 1964, då kom Sleep Little Girl som var Göteborgsgruppen Tages stora genombrott. Etta på 10 i topp bland annat. Tommy Blom var ju sångaren och den här låten var bara början på det som skulle bli en serie av hits för bandet som snart sågs som det största i Sverige den här tiden vid sidan av Hep Stars.

Ja, nu när det är lite regn och ruskväder kommer jag att tänka på amerikanska gruppen The Ronettes och en av deras låtar som heter Walking in the Rain. Också den här är från 1964, precis som Sleep Little Girl med Tages som vi just hörde.

Walking in the Rain med The Roadnets. Och Lee Felton, han vill höra The Fool, en låt skriven av Lee Hazelwood och framförd av Sanford Clarke. Det här var hans debutsingel och blev också Sanfords största hit, och det var 1956 som låten var populär.

goodbye. Who told my baby? The Fool med Sanford Clark. Dave Edmunds, han drabbades av hjärtstopp förra året och återupplivades med hjärt-lungräddning. Efter det vårdades han på sjukhus med minnesförlust och hjärnskador som följd, men nu bor han hemma igen och har sakta blivit bättre. Leif Elton vill höra den idag 81-åriga Dave i hans största hit I Hear You Knockin'. Den gavs ut i november 1970 och blev Englandsetta och gick bra också i USA där den som bäst hamnade på plats 4.

Tack Leif för de önskningarna. Och samma vecka som Dave Edmunds blev fyra på USA-listan med I Hear You Knockin' hette tvåan Knock Three Times. Så det var tydligen lite inne med knackningar den veckan. Sjönk på den låten, det gjorde gruppen Dawn.

Dawn med Knock Three Times. Då har det blivit dags för en titt på Radio Nordlistan, den som fyller pensionsålder i år, 65 år. Radio Nordlistan.

Ja, dags för topp 20-listan alltså, eller topp 30 kan man ju nästan säga. Och han sjunker nu till sista platsen, nummer 30, Jörgen Ingman med Milord.

Ja, så kommer vi till en ny låt på listan. Vi har henne faktiskt redan lite högre upp här med I've Told Every Little Star, och då handlar det om Linda Scott. Uppföljaren, den heter Don't Bet Money Honey. Också det är en stor hit hemma i USA. Här är en ny på plats 26.

Linda Scott, ny på listan, plats 26 med Don't Bet Money Honey. Och 25 är Les Elgart med Moonlight Shuffle.

Ja, det var ju Nytt från USA med Linda Scott för en stund sedan. Och nu debut på Radio Nordlistan för en skotte, skiffelkungen Lonnie Donegan. Och låten som är ny på plats 23 har en lång titel. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight?

Ny på plats 23, Lonnie Donegan med Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight. Och den här veckan lämnar Lil Babs Top 20 och hamnar på plats 22 med Amore, Amore, Amore.

och på sin tredje vecka klättrar Fats Domino upp på topp 20. Och det är med Let the Four Winds Blow, plats 20 idag.

Där hörde vi Fats Domino och Let the Four Winds Blow. Nummer 19, kvar där, Johnny Remember Me, John Layton och Lisa Gray. Yes,

Vi har ju redan hört Linda Scott idag. Hon var ju ny på listan med Don't Bet Money Honey. Men också hennes före detta etta I've Told Every Little Star är fortfarande placerad nu på plats 18. Don't

0: så kommer två före detta ettor i rad. Nummer 14, Petter och Frida, Lille Gerhard.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikot så stor att den...
0: Och Lille Gerhard fortsätter här på plats 13 med den sista mohikanen.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, det blev hela 5 veckor på första platsen för Hello Mary Lou med Ricky Nelson. Men idag går den ner till plats 3.

Vi hörde Rick Nelson och vi hörde Hello Mary Lou från den tredje platsen. Och ett steg upp och nu är den tvåa. Och jag pratar om But I Do med Clarence Frogman Henry.

Ja, Clarence Roman Henry ligger tvåa med But I Do. Och nu då, nummer ett. Det är ju faktiskt lite märkligt det här. Ny etta, men ändå inte. För 13 veckor sedan var han etta. Det har alltså gått drygt 3 månader sedan Putti Putti senast var etta på Radio Nords topp 20. Men nu är han alltså där igen. J.E. Pie. Smått fantastiskt. Oh,

Ny etta igen då, Putti Putti med Jay Epai. Igår den 24 september skulle Jerry Marsden, sångare i Jerry and the Pacemakers, ha fyllt 84 år. Men Jerry gick ju bort 2021 och blev alltså 78 år gammal. Här har vi honom, han skrev upp i Don't Let the Sun Catch You Crying från 1964. Och det här var gruppens femte singel och också deras femte topp 10-placering i Storbritannien.

Baby My Heart med The Shadows. Spela alla de gamla hittarna ber Tina Robin om på nästa låt som heter Dear Mr. DJ, Play It Again. Och det här var hennes enda listplacerade låt. En kanske inte så imponerande 95:e plats på Billboard blev det 1961. Men låten är faktiskt riktigt bra och skriven av teamet Jerry Goffin, Carole King och Howard Greenfield. Kvalitet alltså.

Dear Mr. DJ, play it again med Tina Robin. Det sägs att det egentligen var Bobby Edwards som skrev sin egen hit You're the Reason, men det är två andra personer som fått ta åt sig äran. Hur som helst så spelade Bobby in sin låt 1961 och den hamnade nästan på topp 10 i USA. 11 blev den som bäst.

You're the Reason med Bobby Edwards. Och sista låten idag heter Suspicion, en låt som blev en hit med Terry Stafford i USA. Där fanns Elvis Presleys version som B-sida på en singel, medan versionen med Elvis Presley här i Sverige hamnade på både kvällstoppen och tio i topp 1964.

0: Suspicion med Elvis Presley var det, och jag som heter Åke Stentoft tackar för idag. Hoppas vi hörs om en vecka igen då Rockoff är tillbaka. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga är det som ni ska klaga hos om ni hörde några tokigheter, eftersom då Hasse var ansvarig för den här sändningen i Radio Österåker 103,7. Singering!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker.
3: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
0: Då ska vi lyssna på lite svensk musik, och programmet heter Dansband och annat svenskt. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.

Ja, men då har vi kommit fram till den sista septembersändningen av Dansbanana Svenskt här i Radio Stråker. Mycket varmt välkommen hit till Studio M28 där jag, Åke Stentoft, finns med en packe skivor. Ja, inte riktigt helt sant, för den mesta musiken finns ju numera på musikfiler. Väldigt praktiskt, men lite tråkigt kanske. Inleder idag, det gör Mats Paulsson, den förnämlige musikkonstnären. Och här en visa som heter Baggenslåten.

Baggenslåten med Mats Paulsson. Bodil Hovenlid, hon är numera bosatt i Kristianstad och har lämnat musikbranschen för många år sedan. Men på 80- och 90-talen då var hon ett välkänt ansikte i dansbandssverige. Hon var sångerska och kapellmästare för sitt eget dansband, Bodil Hovenlids orkester. 1993 kom den här, Ingenting mer och ingenting mindre.

Bodil Hovenlis med Ingenting mer och ingenting mindre. Nick Borgen, han brukar ju dyka upp i Dansbananas fönster lite då och då. Idag sjunger han Små minnen av dig.

Små minnen av dig med Nick Borgen. Nu ska vi backa tiden en stund. Exakt 50 år bakåt i tiden ska vi och lyssna på låtarna som just den här septemberveckan 1976 fanns på Svensktoppen. Tia och en visa som jag har glömt bort faktiskt. Carl Anton sjunger Sommarvisa till Monica.

tall och lyser. Se dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden, båten är tyst och full.

0: Älska, älska som sommaren älskar denna stund.
1: Sommarvisa till Monica med Carl Anton, och mer sommar ska det sjungas om på den 9:e platsen. Och ja, här är det ju verkligen sommar rakt igenom. Härligt med semester heter den här, och vi hör på bröderna Lindqvist.

Bröderna Lindqvist med Härligt med semester. Ingen åtta utan två låtar på plats sju, och här kommer Stripler som i allra högsta grad fortfarande är verksamma så här 60 år senare. Låten här heter Valentino.

0: Valentino med Striplus. Och nu till Bernt Dahlbäck. Många kommer nog ihåg honom från Gå runt show och hans komiska förmåga. Tyvärr tog cancern hans liv redan 1978 då han bara var 38 år gammal. Här på Svensktoppen, där är han sjua med Jag vill hem, jag vill hem.
1: Nej, nej, sen gentlemen, här kommer kongers!
2: Hej folks, hej folks! Ja, nu är jag här igen och som vanligt har jag med mig The Toa Sisters! Här ska ni få en Svensås melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag. Tack ska ni ha, tack.
3: Jag blev lurad av alla vackra slager.

Bernt Dahlbäck med Jag vill hem, jag vill hem. Stripler som vi hörde här tidigare, de bildades redan 1959 och här kommer Schütz, också ett gammalt anrikt band som fortfarande är igång. 1962 bildades Schütz och de är sexa här med Don Carlo dansar.

Don Carlo dansar med Schütz. Paul Sahlin, han kallade sig för Paul Paljett och hade många musikaliska framgångar. Han har varit med i Säves och i Mats Blad och på egen hand funnits med på Svensktoppen med 12 låtar. En av dem finns på den här 50 år gamla listan som vi lyssnar på idag. Tom och Helen heter den. Paul står som kompositör och här finns den på en femte plats.

0: Paul Palett sjöng Tom och Helen. Trummisen Roger Palm och gitarristen Hasse Rosén, det är nog de två mest kända musikerna som skulle komma att spela på gruppen Hela bandets LP som kom 1979. Den enda hit som den här gruppen hade, det var den som kommer nu och finns på en delad tredje plats. Sitt ner i båten heter den, men här fick Hela bandet klara sig utan Palm och Rosén.
1: Sitt ner i båten, sitt i min båt, titta in i min kajuta.

sitt ner i båten med hela bandet. 1976 då flammade Pomperipossa-debatten upp. Astrid Lindgren, hon satte verkligen statsminister Olof Palme och finansminister Gunnar Sträng på plats. Astrid visade att hon fick betala mer än 100% i skatt, något som den socialdemokratiska regeringen förnekat. Lasse Berghagen, han skrev sedan en varm musikalisk hyllning till Astrid Lindgren och visan heter Pomperipossa, trea på Svensktoppen.

Pomperipossa med Lasse Berghagen. Och tvåan på listan, den fanns med på Ted Gärdestads fjärde album som heter Franska kort. Första låten på albumet, den heter Angela, och det är den som är tvåa.

Angela med Ted Gärdestad. Och vi har ju lyssnat på låtarna från en precis 50 år gammal svensktoppslista. Och etta på listan den här septemberdagen 1976, det var Sten och Stanley med Jag vill vara din, Margareta.

Ja, så lät ettan för 50 år sedan på Svensktoppen. Sten och Stanleys, Jag vill vara din, Margareta. Lyckliga gatan, det var Anna-Lena Löfgrens paradnummer, och det var ju till och med så att hon lyckades få sin adress ändrad så att hon bodde på Lyckliga gatan. Här är låten igen, nu med Claes Löfgrens.

Lyckliga gatan med Claes Löfgrens, men vi måste ju förstås höra Anna-Lena Löfgren också, eftersom det här var ju hennes låt egentligen. Var barmhärtig sjunger Anna-Lena idag.

Var barmhärtig med Anna-Lena Lövgren. Norska bandet Ole Ivers, de la ner verksamheten 2024 efter att ha varit igång i 60 år. Idag hör vi dem i en visa från 2011. Alla har sin egen stjärna.

Alla har sin egen stjärna med Ole Ivars. Jag dags att avsluta dansband Annas fest, och då handlar det om språkförbistring. Inte alltid lätt att förstå det franska språket, men det ordnar sig. Lasse Stefans i Comment ça va? Och tack för mig, Åke Stentoft. Om en vecka ett nytt dansband Annas fest i Radio Stråker. Hej då!

0: Assel Anström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var det som ansvarade för dansband Anna Svenskt.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Well, that's going to wrap it up for this show. We hope you've enjoyed it half as much as we did bringing it to you. Till next time, adios, boys and girls and livestock.
1: Ni har just lyssnat på The CD Tex Radio Show direkt från San Antonio, Texas. Och ni lyssnade på det i
2: Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
3: Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.